Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

0: Amazing grace, I see the sound.
1: That's nuts, dude. That's crazy.

0: Dëgjoje online.
1: Dëgjoje online.
0: Radio Viz 7 Kosova.net.

pliet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

nuk pliet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: pushoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
1: Të kesh gjithçka, ai pra që di të bëj mirë dhe nuk e bën, aty është mëkat. Jakobi kapitulli 4 vargu 17. Në librin e saj me titullin Të kesh gjithçka, psikologja Deborah Lee citon fjalët e një konsulenti investimesh duke thënë: "Të kesh punë dhe familje është një plus." Ajo thekson se një dosje që nuk ka as shumë as pak, është më e sigurt se sa të pasurit e të gjithë fondeve në një kompani. Pyetja është kjo: a mund të kesh me të vërtet çdo gjë? A mund të kesh një punë që të shpërblen dhe një familje të lumtur, një punë shumë stresuese me shumë kërkesa dhe një rrogë të mirë, në të njëjtën kohë që je një nën ose një baba, i cili është i pranishëm për fëmijët? A mund të kesh sukses në biznes dhe prapë të jesh i pranishëm kur fëmia yt të hedhi hapin e parë ose të gjuajë topin për herë të parë me skuadrën e shkollës? A mund të ulesh në bordin e korporatës dhe të jesh i pranishëm në ditën e prindërve, kur mësuesja e klasës së parë të vajzës suaj t'ju tregoi nënave dhe baballarëve se sa mirë lexon Tereza e vogël? A mund të keni gjithçka? Para se të vendosni, dëgjojeni një herë zemrën tuaj për 3 minuta në vazhdim. Shtëpia normale dhe përgjegjësitë në familje me biznesin kërkojnë aftësinë e një prerjes si diamantesh dhe ekuilibrin e një ecësi mbilitar. Të dish kur do të vendosësh prioritete është padyshim çelësi i gjithë kësaj çështje. Por unë për vete jam i bindur se është e mundur t'i kesh të gjitha dhe të bësh gjithçka. Nuk mjaftojnë orët e një dite dhe nuk mjafton energjia emocionale për të matur pritshmëritë e pavërteta që shoqëria, puna dhe ndërgjegja joni vendos mbi ne. Kjo kërkon vendime të vështira për atë që është e rëndësishme në jetë, veçanërisht për projektet afatgjatë. Padyshim që do të ketë gjithmonë nevoja specifike, si në punë edhe në jetën shoqërore, që kërkojnë orë dhe energji shtesë. Por të vendosësh se çfarë është e rëndësishme dhe më pas të marrësh një varg vendimesh në dritën e atyre qëllimeve kryesore që ju ndihmojnë të vendosni që të bëni dallimin dhe të thoni: "Më vjen keq, por përgjigjja ime është jo." Një fjalë paralajmëruese. Afirmimi i vlerave afatgjata shpesh herë kushton që të sakrifikojmë vlerat afatshkurtra. Mirë, mbase nuk merrni ngritjen në detyrë, rritjen e rrogës apo bonusin e veçantë, por jetoni pa shumë stres dhe mbase mund të shihni fëmijët tuaj të hedhin hapin e parë dhe të jeni atje kur djali juaj të luajë me top në park apo kur të marr fletën e lavdërimit në shkollë. Padyshim që kjo ka rëndësi. Pjesë e gjithë kësaj çështje është: kush është në kontroll të jetës dhe asaj që ju ndodh? Ju apo punëdhënësi juaj? Kush është më i rëndësishëm për ju? Plotësimi i ëndrave, përmbushja e pritshmërive apo kapërcimi i presioneve të botës së punës? Në fund, kur ju kuptoni se jeta juaj ka qenë një gar minsh, ku minjt janë ata që kanë fituar, atëherë është koha që të ktheheni dhe të bëni vetes këtë pyetje: çfarë është e rëndësishme për mua? Një nga arsyet pse është kaq e vështirë për ne që të pranojmë këtë çështje është sepse kemi harruar rëndësinë të qenit nën ose baba. Shumë kohë më parë kemi harruar që dora që tu ndjepin është dora që sundon botën. Vitet e pakta të prindërimit mbarojnë shpejt, por vitet e korrjes vazhdojnë në brezin tjetër. Të kesh gjithçka është një term kontradiktor, një lloj kontradikte e termave. Ajo që doni në të vërtetë është ajo që do të përcaktojë në fund se çfarë merrni. Po, jeta ka të bëjë me ekuilibrat. Ashtu si xhongleri që ka topat e kristal në ajër që nuk kërcejnë përpjet, po ashtu dhe ju duhet kuptoni se nuk ka mundësi të dyta. Ja pse vendimet e marra me kujdes dhe lutje do të sjellin shumë fitime.
0: Sa po dëgjuat doktor Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe kam kënaqësinë të jem sërish me ju. Jemi sot këtu së bashku me mjekun specialist për të trajtuar një tjetër problem shëndetësor që shqetëson mjaft njerëz. Do të flasim për hipertensionin arterial ose tensioni i lartë i gjakut siç njihet në gjuhën popullore. Nga hipertensioni vuajn 12 deri 20% e popullatës dhe me rritjen e moshës rritet edhe përqindja e të prekurve. Fatkeqësisht, shpesh hipertensioni nuk diagnostikohet ose mjekohet në mënyrë të gabuar. Shumë njerëz që kanë hipertension ndjehen të shëndetshëm për shumë vite, ndërkohë që tek ta janë shkaktuar dëme të pakthyeshme në organet vitale. Prandaj hipertensioni konsiderohet si vrasës i heshtur. Për të folur për këtë problematik shëndetësore, kam të ftuar në studio një mjek amerikan. Me ne sot është doktor Ron Yi. Doktor Yi është shefi mjekësisë në shoqatën kombëtare të qendrave të shëndetit në komunitet në Washington. Sektori klinikës së doktor Ron Yi fokusohet në shëndetin e popullsisë dhe në formimin e udhëzimeve për shëndetin. Doktor Yi, mirë se vini në studio. Welcome in our studio.
1: Faleminderit.
0: Mund nga tregoni çfarë është hipertensioni arterial?
2: So arterial hypertension is when the pressure in the blood vessels in the heart is
1: Hipertensioni arterial ndodh kur trysnia në enët e gjakut dhe në zemër është më e madhe se normalisht. Kjo shkakton disa efekte në trup, ndikon në organe, në sy, në veshka, në zemër nëse nuk kontrollohet.
0: Sa duhet jenë vlerat normale të presionit arterial për të thënë që kemi një tension normal?
2: So the arterial hypertension is measured with two numbers. There's one higher number.
1: Hipertensioni arterial matet me dy numra. Një numër më i madh që quhet presioni sistolik i gjakut bën matin kur zemra kontraktohet dhe presioni diastolik mat presionin e mbetur kur zemra qetësohet. Presioni normal është 120 ml mërkur me 8 ml mërkur.
0: Cilat janë stadet të hipertensionit duke u nisur nga vlerat e presionit arterial?
2: So we break hypertension into different categories depending on what the numbers and the blood pressure are.
1: Hipertensioni në ndajmë në kategori. Në varësi të presionit të gjakut, kemi atë normal pra 120 me 80. Nëse presioni sistolik është mes 121 dhe 139-s, ai diastolik do të jetë mes 80-s dhe 89-s dhe quhet parahipertension. Është faza kur ende nuk përcaktojmë diagnozën e hipertensionit, por është një fazë paraprake që të çon në hipertension nëse nuk kontrollohet. Pastaj kalojmë në fazën e parë të hipertensionit mbi 141 dhe 90. Në këto kufi jemi në fazën e parë të hipertensionit, e cila ka disa faktorë rreziku dhe komplikacione. Pastaj kalojmë përtej kësaj në vlera mbi 160 me 90 dhe jemi në fazën e dytë të hipertensionit. Kjo fazë nëse nuk kontrollohet ka pasoja të rënda.
0: Cilët janë shkaktarët kryesor të hipertensionit?
2: So for about 90 to 95% of our patients diagnosed with hypertension, we call that
1: Për 90 deri 95% të pacientëve të diagnostikuar me hipertension, që e quajmë hipertensioni primar, nuk i dim shkaqet. Mund të jetë e trashëguar, e kaluar nëpërmjet gjeneve. Nuk e dim se cili është problemi. Zakonisht ndodh gradualisht gjatë jetës së njeriu. Hipertensionin dytësor kanë 5 deri 10% e personave të diagnostikuar. Ndodh zakonisht për shkak të disa gjërave që ndodhin në trup. Mund të jenë probleme me veshkat, tiroidet, mbase shkaktohet nga mjekimet që marrim. Hapet për kontrollin e shtatzanisë. Mjekime të ndryshme rrisin presionin e gjakut. Abuzimi me substanca si alkooli, sëmundjet kronike, mjekimet afatgjata, amfetamina ose opiumet të tjera shkaktojnë rritjen e presionit të gjakut, si kokaina dhe drogra të tjera.
2: Which will cause their blood pressure to go up like cocaine and other things.
0: Mund ta tregoni cilët persona janë më të rrezikuar në lidhje dhe me moshën?
2: So when you look at males and females, first of all,
1: për sa i përket femrave dhe meshkujve, në moshën 55 vjeç, zakonisht tensioni prek më shumë meshkujt. Por pas kësaj moshe prek më shumë femrat. Faktorët të tjerë rreziku përfshin mbi peshën. Sëmundjet kronike si diabeti shkaktojnë hipertensionin. Njerëz që janë aktiv, kjo ecën paralel me peshën. nëse jeni në aktiv, jeni më të prirur për të patur hipertensionin. Por faktor është edhe historiku familjar. Këta janë faktor kryesor: pesha, historia familjare, inaktiviteti, dieta e varfëra, të gjitha këta janë faktor rreziku për hipertensionin.
0: Cilët janë simptomat e presionit të lartë?
2: So that's the very scary part of hypertension is most people have.
1: Kjo është pjesa e frikshme e hipertensionit. Shumica e njerëzve s'kan asnjë simptom. Mund të kesh tension të lartë dhe të mos kuptosh fare. Nëse keni simptoma si dhimbje koke, mos mbushi me frymë, dhimbje gjoksi, do të thotë që tensioni është shumë i lartë dhe shumë i rrezikshëm. Shumica e njerëzve s'kan asnjë simptom. Nëse keni hipertension të rëndë, mund të mos mbusheni dot me frymë apo probleme të tjera si dhimbja e kokës.
0: Cilët janë tipet e hipertensionit arterial duke u nisur nga shkaktarët e tij?
2: Hypertension is broken into two categories.
1: Hipertensioni ndahet në dy kategori. 90-95% e pacientëve futen në grupin e quajtur hipertensioni primar. 5-10% pacientëve bëjnë pjesë në grupin e quajtur hipertensioni dytësor. Hipertensioni primar zakonisht ka shkaqe të panjohura. Mund të jetë gjenetik, i trashëguar nga familja. Shumë herë se dim shkakun dhe e trajtojmë për ta patur nën kontroll. Hipertensioni dytësor ka të bëjë me ndonjë shkak themelor. Mund të ketë lidhje me organet e brendshme, tiroidet, veshkat. Mund të jetë ndonjë tumor që sekreton substanca që shkaktojnë rritjen e rrajeve të zemrës dhe presionit. Këto janë shkaqet fizike. Shkaqet e tjera që shkaktojnë hipertensionin dytësor janë mjekimet. Nëse përdorni barna për kontrollin e shtatzanisë, barna për shpllokim, edhe mjekime që i marrin për presionin e gjakut dhe problemet e tjera, shkaktojnë rritjen e presionit të gjakut. Shkaqet e tjera janë edhe abuzimi me ilaçe dhe substanca të tjera. Nëse pini alkool në mënyrë kronike për një kohë të gjatë, tensioni rritet. Substancat të tjera janë kokaina dhe amfetaminat. Këto rrisin rrajet e zemrës dhe presionin e gjakut. Pra kemi shkaqe primare që nuk i njohim, por shkaktojnë hipertensionin. Kemi dhe hipertension dytësor për cilin zakonisht e dim shkakun. Ky hipertension shfaqet shumë shpejt, kurse hipertensioni primar kërkon vite dhe vite për të krijuar dhe për të kuptuar në mënyrë që ta masim dhe të japim një diagnozë.
2: And actually cause those kind of problems. So there are primary problems that we don't know, essential hypertension, and then there's secondary hypertension where you can usually find the cause. The secondary ones usually come on very abruptly, quickly. Primary hypertension could be years and years to build up till you finally understand and have the numbers that match the diagnosis.
0: Në pjesën e parë të programit treguam se çfarë është hipertensioni, cilët janë statet e ti në bazë të vlerave të presionit arterial, cilët janë shkaktarët kryesor të ti, cilët janë grup moshat më të rrezikuara, cilët janë simptomat e hipertensionit arterial dhe cilët janë tipet e hipertensionit duke u nisur nga shkaktarët e ti. Vazhdojmë bisedën me doktorin. Doktor, si diagnostikohet hipertensioni dhe cilët janë ekzaminimet që duhet të kryhen për të vënë një diagnozë të saktë?
2: So hypertension is diagnosed what we call more of a clinical diagnosis. So there's no specific test to test.
1: Diagnoza për hipertensionin është klinike. Pra nuk mund të bëjmë analiza për të. S'mund të bëjmë analiza e gjaku, urine dhe të themi se keni hipertension. Hipertensioni përcaktohet duke matur presionin e gjakut. Janë disa shifra që merren si shablon. 140 me 90 është pika kulmore. Nëse tensionin e kemi mbi 140 me 90, aty e përcaktojmë diagnozën. Testimet i bëjmë për të parë efektet që ka tensioni i lartë. Bëjmë analizat e urinës, analizat e gjakut, kontrollojmë zemrën me një grafi të kraharorit, sepse duhet të shohim efektet që ka hipertensioni. Shumica e njerëzve jetojnë në hipertension dhe nuk din fare. Mund të kalojnë vite derisa dikush t'i matë presionin e gjakut dhe pastaj përcaktojnë diagnozën. Pra është një diagnozë klinike, por bëjmë edhe analiza për të parë efektet anësore apo efektet e hipertensionit në kuadrin afatgjatë.
2: So it's mainly a clinical diagnosis, but then we do the test to check for side effects or the effects of hypertension over long term.
0: Si duhet të ta trajtojmë hipertensionin?
2: The first thing we do depending on what type of hypertension.
1: Nëse kemi hipertension të rënd, do të jemi më agresiv. Por gjithmonë fillojmë me dieta, ushtrime dhe një mënyrë jetese të shëndetshme. Pastaj fillojmë të kalojmë tek mjekimet. Shumë doktor fillojnë me dieta dhe ushtrime për 3-6 muaj. Nëse kjo nuk e sjell në nivel normal, duhet të fillohet me mjekime. Mjekimet kanë efekte të ndryshme në tru. Një ilaç që e quajmë bllokuesi beta ngatalson rrahjet e zemrës. Nëse ngatalsojmë zemrën, atëherë edhe presioni ulet. Ka ilaçe të tjera që ndërhyjnë në enët e gjakut. Nëse enët e gjakut mund të zgjerohen më shumë apo nuk ngushtohen, atëherë presioni i gjakut do të ulet. Ka lloje të ndryshme mjekimesh për të ulur presionin e gjakut. Por e fillojmë me dietë dhe ushtrime dhe nëse këto sjapin rezultate, kalojmë tek mjekimet. Ka shumë mjekime sot, por këto janë efektet kryesore të tyre në presionin e gjakut. Kemi dhe një grup tjetër të madh medikamentesh që i quajmë diuretike. Ata të ndihmojnë të humbasësh lëngjet e trupit. Sa më pak volum, aq më i ulet presioni. Nëse ngatalsojmë rrahjet e zemrës, kemi më pak volum dhe ndikojmë në enët e gjakut për të qenë më elastike. Të zgjerohen dhe jo të ngushtohen. Atëherë presioni i gjakut ulet.
2: So what those do is help you to lose the fluid in your body, so if you have less volume, the pressure goes down. So if you can slow the heart rate down, have less volume, and affect the blood vessels to be more resilient, where they can stretch and they're not narrowed, then the blood pressure will come down.
0: Cilët janë komplikacionet që mund të na japë një hipertensioni pa mjekuar?
2: So the primary results of untreated hypertension, as we mentioned earlier,
1: Efektet kryesore të një hipertensioni të pakuruar janë tek zemra, veshkat dhe syt. Këto janë efektet kryesore. Kur ke një presion të tepërt mbi zemrën, ajo pompon më fort dhe i duhet të punojë më shumë. Prandaj, njerëzit mund të pasojnë atak kardiak. Kur zemra humbet gjak, kjo ndikon në indin e saj dhe një pjesë e saj vdes. Mund të pasosh ishemi në kokë, për shkak se truri nuk furnizohet mjaftueshëm me gjak. Mund të ndikojë në tru. Pasojat e tjera kryesore kanë veshka që filtrojnë urinën. Për shkak të presionit të tepërt për një kohë të gjatë prekin edhe veshkat, sepse ato zakonisht filtrojnë gjakun. Dhe fillojnë të mos e bëjnë mirë filtrimin kur ke tension të lartë. Mund të ndikojë edhe në mëlçi, edhe kjo filtron gjakun. Mund të ndikojë në qarkullimin e përgjithshëm të gjakut, që çon gjak nga gishtat e këmbës në tru në gishta. Me kalimin e kohës edhe këto mund të preken. Prandaj është e rëndësishme që presioni i gjakut të mbajnë në kontroll për të parandaluar këto efekte.
0: Doktor, si ndikon hipertensioni tek veshkat dhe tek zemra?
2: So the main effects on the heart have to do with the
1: Efektet kryesore në zemër kanë të bëjnë me presionin shtesë për cilin zemra s'është përgatitur. Nëse kemi shumë presion, zemra duhet të harxhojë më shumë energji për të pompuar gjakun në trup në çdo rrahje. Nëse kemi presion të lartë për një kohë të gjatë, kjo krijon tension të tepërt tek ajo dhe ja bën më të vështirë punën. Shumë herë kjo çon atë që e quajmë atak kardiak. Nëse zemra duhet të pumpojë me kaq vështirësi, duhet të përdorë më shumë oksigjen. Nëse nuk merr oksigjen të mjaftueshëm, atëherë një pjesë e indit të saj vdes. Kjo ndodh kur njerëzit pësojnë atak kardiak. Ky është ndikimi kryesor që ka tek zemra, pra atakun kardiak. Organet e tjera që prek janë veshkat, organet që filtrojnë urinën për të pastruar lëndët e panevojshme dhe helmet. Efektet janë të ngjashme si me zemrën. Nëse kemi presion të tepërt mbi veshkën, ajo nuk filtron mirë dhe shtyn në enët e gjakut dhe nuk e filtron mjaftueshëm urinën për të nxjerrë jashtë helmet dhe lëndët e panevojshme. Nëse nuk punon siç duhet, këto helme mbeten në gjak dhe kjo shkakton probleme. Në trup mbeten lëngje të tepërta që nuk nxjerrin nga trupi përmes veshkave. Kjo tepri lëngje shkakton dy probleme. Për shkak të tepritjes së lëngjeve, presioni i gjakut rritet më shumë dhe shkakton probleme të tjera në trup. Pra hipertensioni krijon shumë probleme dhe vështirësi, sidomos tek zemra dhe veshkat. Por nëse keni hipertension, rritet mundësia që të pësoni ishemi në trup. Enët e gjakut mund të çahen në tru dhe kjo shkakton ishemi, ose vdekjen e indeve të trurit.
2: Also your brain, when you have hypertension, you have more of a chance to have what's called a stroke. The blood vessel can actually break in the brain, and that would cause a stroke or deadening of the tissue of the brain.
0: Si matet presioni arterial dhe sa shpesh në kohë duhet ta masim atë? Gjithmonë flasim për pacientët të cilët kanë probleme me tensionin.
2: So hypertension is measured through a device we call a sphygmomanometer.
1: Hipertensioni matet me anë të aparatit të tensionit. Përdorim një manshet për presionin e gjakut dhe me anë të aparatit matim presionin. Siç dhe ju thash, norma nga ku fillon të diagnostikohet hipertensioni është 120/80. Matet presioni i gjakut, kur zemra pompon dhe presioni i tij. kur ajo qetësohet. Diagnostikimi fillon duke përdorur këtë norm. Mënyra se si e matni është shumë e rëndësishme. Shumica e doktorve zgjedhin dy ditë të ndryshme. Pas disa ditësh ose një jave, pacienti i matet dy herë tensioni dhe matet krahasohen. Merret një mesatare për të përcaktuar një diagnozë. Nëse është më i lartë se 120/80, atëherë diagnoza është hipertension. Studimet e fundit kanë treguar se matja e tensionit jashtë klinikave është më i saktë. Prandaj ka filluar përdorimi i monitorëve të tensionit nga vetë njerëzit apo macat ambulatorë të presionit të gjakut. Pra, tensioni i matet në shtëpi. Kjo është më e saktë, sepse është ambienti ku njerëzit jetojnë. Konsumojnë gjëra që hanë zakonisht. Bëjnë aktivitetet e zakonshme. Mjekësia na sugjeron që të matim dy herë tensionin në mëngjes, dy herë në mbrëmje për të paktën 7 ditë. Do ishte më mirë që kjo të bëhej për 12 ditë. E dim që kjo është e vështirë për t'u arritur, sepse bëhet fjalë për 4 matje në ditë për 12 ditë me radhë. Studimet që po bëjmë tek qendra e kontrollit të sëmundjeve ka lidhje me sasinë e herëve që bëhet matja. Mendojmë se duhet matur për të paktën 3 ditë nga 2 herë në ditë. Po nxjerrim prova të reja se çfarë ndodh kur tensioni e mat vet pacientin në kushtet e shtëpisë ose vjen dikush tjetër për t'i ndihmuar. Po përdorim edhe teknologji. Po përdorim telefonat për të kaluar të dhënat nga aparati tensionit në Ky është studimi që po bëjmë tani, sepse mendojmë se matit janë shumë herë më të sakta, si për diagnostikimin dhe menaxhimin e hipertensionit, nëse i bëjmë aty ku pacienti jeton.
2: Using our smartphones to actually transfer that information from the blood pressure machine to our clinic, and that's the research that we're doing right now because we feel like it's much more accurate to diagnose and to manage hypertension if we do it in the home setting where the patients really live.
0: Çfarë kujdesi du të tregojnë në dietën e tyre ushqimore pacientët të cilët vuajnë nga tensioni i lartë i gjakut?
2: As I mentioned, diet is and exercise are the first two things that we look at to help people bring their hypertension.
1: Siç e përmenda, dieta dhe ushtrimet janë dy gjërat e para që provojmë për të ndihmuar njerëzit si të vënë në kontroll hipertensionin. Për sa i përket dietës, mendojmë se dieta shqiptare dhe mesdhetare janë shumë të mira. Këtu duhet të përqendrohemi në fillim. Një dietë më e shëndetshme. E dyta, duhet të evitojmë kripën. Disa njerëz janë shumë të ndjeshëm ndaj kripës dhe kjo shkakton rritjen e tensionit. Ushqime me pak kalori, me pak yndyrë, më shumë fruta dhe perime janë shumë të rëndësishme për njerëzit me tension të lartë. Por duhet të evitojmë edhe ushqimet e kripura. Jo vetëm të mos i hedhim kripë ushqimeve, por të evitojmë edhe ushqimet e kripura që përgatiten me kripë. E para duhet të filloni me dietën. Pastaj vinë ushtrimet që ju ndihmojnë të mbani një peshë të shëndetshme. Edhe ky është një faktor tjetër i rëndësishëm për të kontrolluar hipertensionin.
2: So the first part is starting with your diet. And having a good diet and then adding an exercise which will help you to maintain a healthy weight, which is the other large factor in terms of controlling your blood pressure.
0: Po personat e shëndosh, çfarë kujdesi duhet të bëjnë për veten e tyre në mënyrë që të ulin riskun e tensionit të lartë të gjakut?
2: So for healthy people, I think that's why talking back to the form that we talked about when
1: njerëzit e shëndetshëm që në familjen e tyre kanë patur njerëz që kanë vuajtur nga hipertensioni, është shumë e rëndësishme që të kontrollojnë dietën dhe ushtrimet rregullisht. Nëse kanë patur familjar me hipertension, janë më të prirur për të patur. Kjo është gjëja e parë që duhet të bëjnë, të pyesin nëse kanë patur të afër me hipertension. Nëse janë të shëndetshëm, gjërat kryesore janë dieta. Të kenë një dietë të shëndetshme, të pasur me fruta dhe perime. Mund të konsumojmë dhe proteinat të tjera, por duhet të kenë fruta dhe perime me bollëk. Një faktor tjetër kryesor është edhe një peshë shëndetshme. Kam pacientë që kanë humbur 5-10% të peshës dhe ja kam ulur sasinë e barnave. Madje ja kam hequr fare. I inkurajoj gjithmonë pacientët e mi me hipertensionin që të kenë kujdes me peshën. Ti afrohen peshës ideale dhe kjo do të ndihmojë të kontrollojnë hipertensionin, por edhe të parandalojnë shfaqjen e hipertensionit, sepse do duhet të trajtohen me mjekime. Një kombinim i dietës, ushtrimeve dhe kontrollit të peshës është më e mira që mund të bëjnë njerëzit, por duhet të dinë se kanë patur të afër me hipertension, në mënyrë që ta kontrollojnë më herët dhe të vazhdueshme.
2: So the combination of diet, exercise and weight control are the best things people can do, being aware of any family history that they might have of high blood pressure, which would make them want to watch those things earlier and more consistently.
0: Doktor, faleminderit për kohën dhe informacionin që ndatë sot me ne. Kënaqësi që ishit në studion ton. Thank you very much.
2: Thank you.
1: Faleminderit juve.

0: nuk lihet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.
1: Ornella Vanoni.

0: Radio 7.
1: A është e mundur të jesh prind i mirë në ditët e sotme? Prindërimi gjithmonë ka qenë një nga punët më të vështira të jetës. Por vitet e fundit të qenit prind është bërë akoma edhe më sfidues. Sot fëmijët janë duke marrë peng nga një kulturë që i bën të ndjehen të rritur para kohe. Mendoni pak për aktivitetet e pafund më jashkollore. Shkollat nuk janë më vendi pozitiv për të mësuar se ç'ishin dikur. Edhe sot, trajnimi i fëmijëve për të dhënë përparësi parimeve dhe jo pasionit kërkon shumë urtësi. Por dëgjoni prindër, mos e humbisni shpresën. Ju mund të mbështeteni tek premtimet e atit tuaj qellor. Tek Psalmi 32 vargu 8 thuhet: Unë do të edukoj dhe do të mësoj rrugën për të cilën duhet të ecësh. Unë do të këshilloj dhe do të mbaj syrin tim mbi ty.
0: Minut i ngrejimi. Një minut i ngrejimi. Minut i ngrejimi në Radio 7.
2: Koha nuk lihet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Sa para do të ishit të gatshëm të paguanit për një pal këpuc? Christopher Michael Shellis, një arkitekt bijuterish, ka kompozuar bijuteri shumë të bukura që njerëzit i vendosin në gisht, qaf apo kyçin e dorës. Në vitin 2011, ai kompozoi një pal këpuc shumë interesante. Këpucët u bën nga ari i fort dhe u mbuluan me mbi 2000 diamante vezulluese. Shellis i quajti këto këpuc bijuteri për t'u veshur në këmbë. Ato kushtojnë 140.000 pound ose rreth 20 milion lek dhe janë këpucët më të shtrenjta në botë.
3: Shumica e njerëzve nuk mund të blejnë këpucë të tilla kaq të shtrenjta, madje shumë njerëz as nuk i duan. Megjithatë njerëzit veshin diçka në këmbë kudo ku janë. Programi sotëm flet pikërisht për këpucët. Ato duken si diçka e thjesht që mjafton të mbroj këmbën nga toka. Por në mbar botën ka shumë lloje të ndryshme këpucësh dhe historia dhe kultura e secilit vend ka ndikuar në mënyrën se si janë bërë këto këpuc. Sot do të udhtojmë nëpër botë duke vështruar këpucët.
2: Në lindjen e mesme ka qenë feja që ka ndikuar në punimin e këpucëve. Një nga llojet më të përhapura në këtë zonë është babush. Kjo lloj këpuce është tradicionale e Marokut. Tradicionalisht, babushët bëhen me lëkurë të butë dhe janë me majë. Disa prej tyre janë të dekoruara me ruaza ose motive të bëra nga fije të holla e me ngjyra.
3: Por si e ka ndikuar feja këtë lloj këpuce? Njerëzit që shkojnë të falen në xhami duhet të heqin këpucët, kështu që donin një këpucë që mund ta hiqnin me lehtësi. Këpucët babush mbulojnë pjesën më të madhe të këmbës, por jo pjesën mbrapa të thembrës. Ky fakt e bën shumë më të lehtë për ta veshur apo hequr këpucën. Njerëzit gjithashtu i pëlqejnë këto lloj këpucësh sepse nuk ua mbajnë vap këmbët e gjithashtu janë shumë të rehatshme.
2: Feja dhe kultura kanë ndikuar gjithashtu edhe në krijimin e këpucëve në Indi. Paduka është një formë shumë e vjetër këpuce. Ekspertët besojnë se forma e saj është mbi 4000 vjeçare. Paduka është një sandale që futet lehtë në këmbë dhe e mban atë të freskët.
3: Padukat ka një dizajn të thjesht. Për t'i bërë ato, këpucari pret një cop dru në formën e përafërt të pjesës e poshtme të këmbës. Pastaj shton një cop të vogël druri sipër, e cila vendoset mes dy gishtave të parë të këmbës. Nën shuallin e sandales, vendosen copa të holla të rrumbullakta prej druri, si në pjesën e thembrës dhe në pjesën e gishtave, të cilat funksionojnë si taka për të ngritur sandalen pak nga toka.
2: Në Indi, feja hindu është shumë e përhapur. Dhe hindut besojnë se nuk duhet të lëndojnë asnjë qenie të gjallë. Kështu që edhe krijimi i padukave ka ndjekur po këtë parim. Pjesa e sandales që prek tokën është shumë e vogël, kështu që ka më pak mundësi për të dëmtuar tokën ku shkel apo edhe ndonjë insekt. Gjithashtu këto sandale nuk bëhen asnjëherë me lëkurën e kafshëve, por gjithmonë me dru, fildish ose metal. Sot zakonisht padukat i veshin njerëzit që janë shumë fetar, ose mund të vishen në ndonjë ceremoni apo ngjarje të veçantë.
3: Por le të udhtojmë tani në një klim shumë të ftohtë, në Evropën veriore dhe pikërisht në Finland. Njerëzit këtu nuk i veshin fare sandalet, përkundrazi, fisi Sami në Finland vesh çizme shumë të ngrohta. Ky fis rrit drer verior, të quajtur ren. Këta drer janë shumë të mëdhenj dhe kanë brirë të mëdhenj, si deg pemësh. Fisi Sami rrit ata për ushqim, por gjithashtu edhe për të siguruar materialin e nevojshëm për çizmet e tyre.
2: Çizmet tradicionale prej drerit të fisit Saami mbulojnë të gjithë pjesën e këmbës, madje deri në gjuhë. Ata i bëjnë këto çizme tradicionale me lëkurën e drerëve. Leshi që gjendet në lëkurë i mban çizmet shumë të ngrohta. Leshi i këtyre drerëve ka formën e tubave dhe ka ajër brenda. Kjo e ndihmon drerin të qëndrojë ngrohtë, por gjithashtu nën kupton që edhe çizmet e bëra me lëkurën e tyre janë shumë të ngrohta. Çizmet tradicionale kanë maj ose një tip çengeli në maj.
3: Shumë kultura ka ndikuar në punimin dhe krijimin e këpucëve, por gjithashtu këpucët bëhen pjesë e rëndësishme e një kulture. Pikërisht, kështu ka ndodhur me këpucët Klompen në Hollandë, se cila prej këtyre këpucëve bëhet nga një copë druri I fortë. Pjesa e brëndshme pastaj pritet në mënyrë që të futet këmba. Shumë njerëz, kur mendojnë për Hollandën, mendojnë pikërisht për Klompen.
2: Punimi I këtyre këpucëve është mbi 800 vjeçar. Në fillim ato ishin këpucë për punonjësit e fabrikave. Kjo për shkak se Klompen janë të shkëlqyera për të mbrojtur këmbët nga objekte të mprehta dhe nga lëngje të dëmshme kimike. Sot shumë pak njerëz I veshin këto këpucë si këpucë të përditshme, por ka njerëz që I veshin ato kur punojnë jashtë shtëpisë. Dhe ato janë një nga gjërat më të famshme që njerëzit marrin me vete kur vizitojnë Holandën.
3: Dhe në fund do të udhtojmë drejt ishullit të Japonisë. Këtu do të shohim sandalen geta, e cila është tradicionale për Japoninë. Sandalja geta zakonisht bëhet nga druri dhe shajaku. Kur dikush vesh sandalen geta, këmba I qëndron mbi një pllakë drejt këndore druri. Në mes të saj gjendet edhe shajaku që krijon një formë si shkronja V. Kjo vjen deri në mes të sandales. Ajo futet mes dy gishtave të parë të këmbës e pastaj shkon në mes të sandales. Për shkak se këmba nuk qëndron në qendër në geta, si këmba e majt edhe ajo e djathtë duke njësoj.
2: Poshtë shuallit të sandales janë dy copa druri të drejta të quajtura ha, që në japonisht do të thotë dhëmb. Ka ha edhe përpara edhe në fund të sandales, të cilat zakonisht janë rreth 3 deri në 5 cm të larta. Këto sandale janë shumë të përhapura dhe të kërkuara në Japoni si nga meshkujt dhe nga femrat.
3: Është kollaj të shohësh se si çdo vend dhe çdo kulturë ka nevojë për këpucët e veta. A ka ndonjë lloj të veçantë këpucësh në kulturën tuaj? A lampa përmendur ndonjë lloj këpucë për të cilën dëshironi të dëgjoni? Na shkruani dhe na tregoni çfarë mendoni.
0: #thurje
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: #thurje
1: Një uni me biografitë të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: #thurje
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.

0: Kryeni punonjë së bankit trajnohet të mësoj të bëj dallimin e kartmonedave false. Qëllimi është që punojësi të mësoj të njohë kartmonedën e vërtet, jo atë false. Pse? Sepse të njohësh të vërtetën është çelësi për të mos rënë prej mashtrimit. Përshëndetje, unë jam Sem Roher me një tjetër emision në BH Gati. Këtë javë, pam mënyrat se si fjala Perëndis na ndihmon që të mos bijem prej mashtrimeve frymërore. Duhet të presim mashtrime, të mos i kemi zili ata që largohen nga rruga e Perëndis, të qëndrojmë të patundur në të vërtetën e Perëndis dhe të kalojmë kohë të rregullt në shkrim për të njohur zërin e Zotit. Këto parime gjenden tek Jakobi 4, vargu 8. Afrohuni te Perëndia dhe ai do t'ju afrohet juve. Qëllimi ynë nuk është thjesht të shmangim mëkatin, por të ecim sa më afër me Zotin. Ashtu si një fëmijë i vogël ripran babait të tij të dashur, kur të fokusohemi në marrëdhënien që kemi me të, do të shmangim më lehtë mashtrimet me të cilat përballemi sot. Mund të gjeni më shumë materiale në faqen tonë të internetit americanpastornetwork.net.
1: Le të mos lodhemi duke bërë mirë, sepse po të mos lodhemi, do të korrim në kohën e vetë.

0: për fëmijë, është koha juaj. E jani të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miqtë të rinj dhe ku ndodhin shumë aventura. A ke ndonjë ngjyrë të preferuar? Ngjyra e preferuar e Emit ishte ngjyra blu. I pëlqente shumë bluja e qiellit, bluja e detit. Por mbi të gjitha e mrekullonte ngjyra blu e syve të nënës së saj. Sa keq më vjen që nuk kam gjar mamit me sy blu. Tëmit janë ngjyrë kafe, mendonte shpesh Emi.
1: Mami, a i dëgjon Zoti të gjitha lutjet e mia?
2: Po e dashur. Zoti i dëgjon të gjitha lutjet.
1: Edhe lutjet e fëmijëve?
2: Sigurisht, Emi. Por tani është koha të shkosh në shtrat. Natën e mirë, gjumë të ëmbël.
1: Natën e mirë, mami.
0: Pas e u fik drita, Emi u lut në shtratin e saj.
1: I dashur Zot, ti mund të bësh gjithçka. Të lutem, kthej sytë mi nga kafe në blu. Amen.
0: Zoti sigurisht që e dëgjoi lutjen e Emit. Ajo e kishte shumë seriozisht dhe mezi po priste që Zoti t'ia plotësonte dëshirën. Kështu, me ëndra blu, e zuri gjumi. Të nesërmën në mëngjes, sapo u ngrit nga shtrati, vrapoi drejt pasqyrës të shikonte përgjigjen e lutjes së saj. Me besim. Por nga pasqyra, vazhdonin të shikonin dy sy të mëdhenj kafe. Emi u mërzit pak, edhe mendoj se Perëndia ndoshta nuk e dëgjoi lutjen e saj. Por pak më vonë, pati një ndjesi në zemër, sikur dikush i tha. Edhe joja është përgjigje. Kaluan shumë vite, kur u rrit, Emi shkoi në Indisi misionare. Aty mësoi gjuhën vendase, hante ashtu si hanin vendasit dhe vishej si ata. Për të mos u dukur si e huaj, shpesh e luajnë të lëkurën.

0: qoftë po, jo, apo prisni pak. Ai na tregon dashurinë e tij. Përgjigjja e tij është gjithmonë më mira për ne. Ashtu si me Emin, miqtë mi. Perëndia bën gjën e duhur edhe për ju. Besojini atij. Super fëmijë, këtu përfunduan edhe minutat tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë YouTube, Radio 7 Albania dhe në website radiovis7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmijë@radiovis7.net.
1: Është mirë të mos harrojmë se e kaluara dhe e tashmja jon janë pjesë e planit të Zotit. Kështu ishte për Jozefin, dhe ai e dinte mirë këtë gjë. E njëjta gjë vlen për mua dhe ju. Përshëndetje, unë jam Sem Roher dhe ju ftoj në një tjetër program Bëhu Gati. Në kapitullin e fundit të Zanafillës, tregohet qartë se vëllezërit e Jozefit ishin shumë të friksuar. Si nga ideja se mos Jozefi do hakmerre ndaj tyre, ashtu edhe nga gjykimi i Zotit, për shkak se e shitën vllain e tyre të vogël si skllav dhe e meritonin. Por me urtësi Jozefi u tha: "Ju keni kurdisur të këqija kundër meje, por Perëndia ka dashur që të shërbej së mirës. Keni në ju po të njëjtin drejtim. Ndonjëherë problemet e mëdha na hutojnë për momentin, por nëse i besojmë Zotit, do të ngrihemi mbi problemet tona. Dhe do të kuptojmë se Zoti nuk po na ndëshkon, por po na rrit. Asgjë nuk ka të bëjë me ne, por me punën e Zotit në ne. Dhe se si mund t'i drejtojmë njerëzit tek Zoti që synon më të mirën për ta."

0: fillon nga e para me Boni Sala. Dhe të tillë ishit disa nga ju, por u lat, por u shenjtëruat, por u shfaqësuat në emër të Zotit Jezus dhe me anë të frymës së Perëndisë tonë. Është një gjë të thuash se jemi shpirtëror, që do të thotë se shqetësohemi për shpirtrat tanë. Por është gjë tjetër që të jesh dishepull i Jezusit. Qëllimi i një ndjekësit e Jezusit është të jetoj çdo ditë ato që beson. Pjesa më e madhe e letrave të apostullit Paul në Bibël ka të bëjë me inkurajimin e ndjekësve të Jezusit që jetonin sipas Ungjillit. Edhe ne përballemi me të njëjtën sfidë për të pasur një balancë në jetën tonë. Pali shpesh u kujton të kishave të hershme që të vepronin ndryshe nga ato rreth tyre që nuk e ndiqnin Jezusin. Antarët e kishës së hershme mbartën në kishë stilet e tyre të vjetra të jetesës, abuzimet me alkoolin, abuzimet me seksin, pandershmërinë e të tjera. Secila prej tyre ishte simptom e një zemre të patransformuar plotësisht nga Jezusi. Dëmtimi i vetvetes ose i njëri tjetrit është ajo nga e cila u shpëtuam nëpërmjet Jezusit. Pali thot se të jetuarit në mënyrat e vjetra e bën të pamundur trashëgiminë e mbretërisë së Perëndisë. Korintasit u pastruan, u shenjtëruan dhe u shfaqësuan në emër të Jezusit dhe me anë të frymës së Perëndisë. Kur e përvetësojmë këtë të vërtetë, veprimet tona do të pasqyrojnë Jezusin më shumë se sa realitetin ku jetojmë. Me fjalë të tjera, nëse zemra është mbushur me gjëra të mira, edhe vepra do të jenë të tilla. Çfarë do t'ju shkruante Pali juve personalisht, apo kishës suaj, apo reflektoni sjelljen e dëmshme të atyre që nuk e kuptojnë mbretërinë e Perëndisë, apo po jetoni në realitetin e shpëtimit tuaj? Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.
1: Dita e 16. Pse ti bindemi Perëndisë? Meditimi sotëm është nga Psalmi 19 dhe lexojeni në kohën tuaj të qetë. Ndërsa unë do të lexoj nga Vargu 7, ku psalmisti shkruan: Ligji i Zotit është i përsosur, ai e përtërin shpirtin. Shpeshherë fëmijët duan të bëjnë të kundërtën e asaj që u kërkojnë prindrit. Diçka brenda tyre ka neps për rebelim, të din, pra, sa mund ta teprojnë pa u ndëshkuar. Ne dim se kjo është natyra jonë mëkatare, e rënjosur tek çdo njeri. Mirë po, edhe ne të rriturit bëjmë të njëjtën gjë me Perëndin. Ai na jep pozazime në Bibël se cila është mënyra më e mirë për ta jetuar jetën. E megjithatë, sa shpesh rebelojmë ne? Për ditë, ne besojmë se e dim vetë më mirë këtë. Ndoshta përpiqemi të marrim vëmendjen e Perëndisë. Ndoshta përpiqemi ta detyrojmë dorën e Tij të na pengojë të marrim një vendim të gabuar. Ndoshta ne duam të shohim nëse ai do të lëshojë vetëtimat dhe tërbimin e Tij kur shkojmë kundër drejtimit të Tij. Por Psalmi 19 shpall se ligji i Perëndisë jo vetëm që është tërësisht dhe realisht i plot, por gjithashtu që libri i Tij me udhëzime na arri për të rinë. E kthen tokën e thatë në kullot. Ajo mbetet për jetë dhe është më e çmuar se ari, shkruhet në vargjet 9 edhe 10. Aty një qellor dëshiron të ndezë shpirtin ton, të na bëjë të urt, të mbush zemrën ton me gësim dhe të sjell dritë në sy tan. Jeta sjell vështirësi të mëdha dhe ne dim se Perëndia do të na lejojë të bëjmë gabime. Mirë po, me sa mëshirë ai na afron më pas të na shkon dhe të na drejtoj butësisht sërish në rrugën e Tij të kënaqshme e të përsosur. Tashim pyetja është për ju: a dëshironi shumë t'ju kthehet gëzimi në zemrën tuaj dhe drita në sy tuaj? Përmes bindjes ndaj ligjit të Tij, Perëndia dëshiron t'ju çojë në shtëpi. Nuk u lotat me bartë të njom. Edhe në lutem sot që ju të kërkoni Perëndin që të filloj t'ju zbuloj ato vende në jetën tuaj ku keni qenë duke u rebeluar në vend të bindeshit. Kjo është lutja ime për ju. Në emër të Jezusit. Amen.
2: Këmeditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaletëshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë miq me Fjalët e Shpresës në Facebook.
3: Keqardhja për kohën e humbur është kohë e humbur.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Brenda vitit 2023 do të përmbyllen plotësisht të gjitha dosjet në proces legalizimi në Shqipëri. Premtimi vjen nga drejtoresha e kadastrës Lorena Goxhibelli. Në seancën dëgjimore në Komisionin për Auditimin e Sektorit Publik, Goxhibelli deklaroi se në procesin e nisur zyrtarisht në vitin 2006, duke referuar raportit vjetor të kadastrës, janë rreth 130.000 vetë deklarime ende në proces. Sfidë gjithashtu për kadastrën në shpërditësim i hartave kadastrale, pasi rezulton se 80% e vendit ka probleme. Sa i takon regjistrimit fillestar të pronës, edhe ky proces duhet të mbyllet brenda vitit 2028. Për herë të parë në Shqipëri pritet të rregullohet me ligj administrimi i kriptomonedhave të sekuestruara apo konfiskuara. Vitin e kaluar vlera e pasurive të sekuestruara dhe konfiskuara vetëm nga SPAK në kripto ishte 45.4 milion euro, por në mungesë të portofoleve digjitale ju kërkuan ndihmë autoriteteve italiane. Sipas draftit të depozituar në kuvent, Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara do të përfshihet në administrim kategorisht të reja të pasurive për të përshpejtuar procedurat deri në shitjen e tyre.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Kryeministri ndërtyr Albin Kurti tha se Kosova po shqyrton mundësinë për të furnizuar me gaz të lëngëzuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës përmes bashkëpunimit me Shqipërinë. Këto komente Kurti bëri gjatë ceremonisë së vendosjes së gur themelit për ndërtimin e parkut solar me kapacitet prej 105 megavatësh në Rahovec.
2: Dhe po shqyrtoi mundësinë për të përdorur gazin e lëngëzuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës përmes bashkëpunimit me Shqipërinë në termocentralin e Vlorës. Për të rritjes së prodhimit vendor, ky projekt ka domethënie të veçantë edhe për raportin tonë në Mergatën. Kompania udhëheqëse e konsorciumit Orlati Group është e zhvilluar në Zvicër, ku ka fituar përvojë, kapital dhe standarde pune, të cilat tani po i sjell në Kosovë me investim afatgjat.
1: Reagimi vjen pas tireve të vazhdueshme si nga ambasada amerikane ashtu dhe nga dhoma amerikane ekonomike në Kosovë, që vendit i bashkohet përdorimit të gazit e lëngshëm LNG. Ambasadori i Irlandës në Maqedoninë e Veriut, Brendan Ward, angazhohet për bashkëpunim në integrimin e vendeve të rajonit të Bashkimit Evropian. Gjatë paraqitjes të prioriteteve të presidencës së Bashkimit Evropian, ai tha se do të angazhohen për një integrim sa më të shpejtë të vendeve të rajonit në Union, ndërsa për Maqedoninë përmendi shkurt se e mbështesin fuqimisht. Ne do të punojmë drejt përfundimit të negociatave të antarësimit në Malin e Zi dhe do të përpiqemi të arrijmë parim thelbësor në negociatat me Shqipërinë, Ukrainën dhe Moldavinë. Sigurisht ne e mbështesim fuqimisht dhe Maqedoninë e Veriut antarësimin e saj në Bashkimin Evropian dhe do të punojmë së bashku me partnerët e Union dhe me autoritetet këtu në Shkup për të parë se çfarë përparimi mund të arrihet në këtë drejtim, tha Brendan Ward, ambasadori i Irlandës në Shkup.
0: Bota.
1: Bashkimi Evropian dhe Ukraina nënshkruan marrëveshje për të rritur së bashku prodhimin e dronëve. Marrëveshja u njoftua të mërkurën nga presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky në Kiev. Nisma synon të kombinoj bazën industriale të Bashkimit Evropian me ekspertizën kryesore botërore të Ukrainës të fituar gjatë më shumë se 4 viteve të luftimeve kundër trupave ruse. Dronët kanë qenë thelbësor në ndihmën e Kievit për të kapërcyer disavantazhe në fuqisë punëtore dhe për të nisur sulme me rreze të gjatë veprimi kundër rafinerive ruse të naftës, duke shkaktuar një krizë karburanti.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

nga hëna në të prende në orën 10. Miki programit Crash, për shëndetje dhe mirësive në të momente në transmitimin alternativës uaj pozitive. Është krenë si tim me ju sot për të shoqëruar për 2 orët në vazhdim me muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja nga artistë ndryshëm, artistë serinja po të mirë njohur. Jo në mikrofon dhe në pulën e transmitimit ju për shëndet, duke u ndalur te kjo këngë e parë, një publikimi një artiste e të re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate. Ju urojmë të gjithë këngëshëm programit Crash, më në vazhdim shpresojmë të jemi për ju shoqëria më e mirë ditës suaj.

jesh në një nevojë të dëshpëruar për qiellin dhe për prezencën e Zotit. Kjo ishte kënga e Jamie McDonald, një këngë e fuqishme si Desperate. Është një këngë që është mbështetet pikërisht në përvojat e saj personale dhe ajo thotë që ka pasur shumë momente kur jam ndier kaq e dëshpëruar, thotë në jetën time. Kam kaluar disa vite të jetës time duke u kujdesur për babain tim kur ai ishte smur. Dhe në momentin që erdha në Nashville, kisha me vete shumë pikëllim dhe shumë dhimbje, pikërisht nga kjo periudhë dhe nga kjo kohë. Prandaj shpresoj, thot ajo, që njerëzit ta dinë se ata mund të shkojnë me guxim tek Froni Perëndis dhe të kërkojnë për atë që kanë nevojë. Shumë herë ne lutemi me zjarr për njerëzit e tjerë, por ndonjëherë kur bëhet fjalë për veten tonë dhe nevojat tona, duket sikur tërhiqemi dhe nuk kërkojmë me zjarr edhe me pasion. Prandaj kjo këngë ne tregon pikërisht për nevojën tonë dëshpëruar që ne kemi, që Perëndia të jetë aty me ne, të dimë që ai është duke na dëgjuar. Qëndruat kështu me këngën Desperate, një ndër publikimet e reja të artistes Jamie McDonald, ndërsa ndalemi tek një këngë e albumit fundit të Jordan Felice, bëhet fjalë për Let You Go.

Let You Go, që ndruat me këngën e prezentuar nga Jordan Feliz, nga që është pjesë e albumit e tij të katërt realizuar në studio Everything God. Everything e veçantë, një album që ka pasur shumë këngë origjinale të shkruar prej tij, por ndërtohet edhe bashkëpunime me artistë të ndryshëm. Dhe sot dëgjuam Let You Go, ndërsa ndalemi tek Isadora Pompeo, tek versioni që vjen në portugalisht i këngës Counting My Blessings.

0: ai kontakt.
1: Nëse do të kthenim kokën pas dhe do të numëronim bekimet dhe mrekullitë që kemi përjetuar në jetën tonë, do të kuptonim se kemi kaq shumë bekime sa nuk arrim dot t'i numërojmë, bekime që kur nuk mbarojnë. Kështu thot Isadora Pompeo në versionin në portugalisht të këngës mirënjohur Counting My Blessings, një këngë që lançoi në tregun muzikor artistin e mirënjohur Sif Shluter, i cili tashmë ka përcjell disa hite numër 1 në radio. Kjo ishte e para. Le të dalemi tek Benjamin William Hastings dhe bashkëpunimi i tij me Blessing Offer në këngën që ndryshon, që tregon se si lavdrimi ndryshon gjithçka në situatën që jemi duke kaluar.

That's the thing about praise. Ishte Benjamin William Hastings, The Blessing Offer, që shoqëruan në këto momente. Ndërsa ne ndalemi tek Forest Frank, i cili ka publikuar albumin e tij të shumë pritur Child of God 2, të qenit një fëmijë perëndis, pa diskutim që tregon se sa i mahnitur është për faktin se si Perëndia na zgjedh ne pavarësisht sfidave dhe vështirësive, të cilat ne vetë kemi, për të cilat nuk e pranojmë veten, megjithatë ai na zgjedh të jemi bitë e shumë të lartit. Në këtë album ka pasur një sër këngësh, ndërto një sër bashkëpunimesh muzikore, duket që është pritur mjaft mirë nga audienca e do të jetë pjesë e turneut Child of God Part 2 në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në Kanada, për gjatë ditëve në vazhdim, duke pasur një sër koncertesh të suksesshme ku biletat janë shitur tashmë. Do ndalemi për të dëgjuar një këngë të këtij albumi, bëhet fjalë për këngën Sunrise.

çfarë zoti madhështor që ne besojmë. Qëndruat me Phil Wickham dhe këtë version të përpunuar të këngës kaq të dashur të Rich Mullins, What an Awesome God. Ndërsa ne dalemi te KB, një rapper i mirënjohur i cili ka fituar ndër të tjera një sër nominimesh për çmim Grammy, edhe gjithashtu ka qenë fitues i çmimeve Dove Award për muzikën e tij rap hip hop. Ai vjen me një version të veçantë përpunuar të këngës Holy Forever. E bëhet fjalë për We Still Believe në bashkëpunim me Ryan Off.

Referee KB, The Run of Fame, bashkëpunim me One Church Music, prezentuan We Still Believe, këtë version të këngës Holy Forever. Do të ndalemi për të cilë muzikë të zgjedhur, për ndryshuar atmosferë faktikisht, dhe do të ndalemi tek Taja, tek albumi i saj, që kujton për besnikrinë e Perëndis në çdo etapë të jetës së saj. The Reminder është një ndër këngët me më shumë ndikim që ky projekt i publikuar së fundmi prej saj ka pasur.

The Reminder qëndruat me këngën e prezentuar të kjo nga Taja, ndërsa ndalemi tek Franny Cash edhe kënga e saj Wildflowers. Ajo ka qenë vokalistja e grupit With The Kingdom, tashmë prezentohet në projektin e parë si soliste. Dhe kjo këngë është e veçantë në interpretim, në melodi edhe gjithçka. Wildflowers.

Dillin së qëndrua me këngën reprezentuar nga Ana Burgjokaj në këto moment një krim original në Shqip. Ndërsa do të ndalemi të kantautori Brandon Lake. Ndër publikimet e timët fundit, vjen si një balad muzikor të luar Daddy's DNA. Një këngë shumë veçanë që të regonë se si edhe në ato situata, në situatat e djemve.

Daddy's DNA, që ndruat me këngën e prezentuar nga kantautori Brandon Lake, ndërsa ndalemi tek Ben Fuller dhe Carrie Underwood dhe bashkëpunimi i tyre i parë në këngën If It Was Up To Me.

If it was up to me, qëndrua me Carrie Underwood në të bashkëpunim të saj të parë me Ben Fuller, ndërsa ndalemi tek Toby Mac edhe kjo këngë e albumit të ditë fundit që tregon për ato situata në jetën tonë, ku vetëm Perëndia mund të ndërhyjë.

God Did It qëndruat me këngën e Toby Mac, ndërsa We Are Messengers kanë realizuar një version cover të këngës God Be The Glory në bashkëpunim me KB, një ndër publikimet e fundit të albumit të tyre që ka qenë gjithashtu një ndër këngët më të preferuara të repertorit të We Are Messengers.

With the Kingdom prezentuan këngën You Bless Me në bashkëpunim me The Choir Room dhe Dwayne Hill. Kënga na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash. Do të shoqëroj edhe për gjithë vazhdim muzika zgjedhur, ndërsa ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17. Po ndalemi tek Maverick City Music dhe Jordan Sparks në këngën Constant.

të qëndruat me Maverick City Music dhe Jordan Sparks, ndërsa është koha të ndalemi tek Brandon Lake dhe Elevation Worship. Kujtojmë se në 18 maj Brandon Lake dhe Kirk Franklin vinë së bashku duke interpretuar në finalen në American Idol, duke interpretuar këngët e tyre bashkë me finalistët. Sot dëgjojmë I Know a Name.

I Know a Name qëndruat me Elevation Worship dhe Brandon Lake në këtë bashkëpunim të tyre në një ndër këngët më të pëlqyera të adhurimit prezantuara së fundmi. Ndërsa ndalemi tek Mighty Name of Jesus, kënga që flet për emrin e fuqishëm të Jezusit në çdo situatë jetëson në Hope Dar.

0: with you.
1: Kënga më e re e kantautorit Matthew West vjen si një dedikim për bashkëshorten e tij, për të kaluar bashkë përmes çdo sfide në jetë, për të rritur së bashku, sikurse thot në këngën e tij. Ndërsa na lemi tek Steven Curtis Chapman, i cili do të festojë 25 vjetorin e karrierës së tij muzikore me një album, albumin Speechless, dhe me një turne. Gjithashtu kujtojmë se Steven Curtis Chapman është autori, kantautori më i vlerësuar në historinë e muzikës krishte bashkore me më shumë çmime se çdo artist tjetër. Ndalemi tek Forever the Love of My Life, kur Steven Curtis Chapman.

Forever the love of my life ka qenë ky një ndërkrimet më të reja që Steven Curtis Chapman ka krijuar vitin e fundit për bashkëshorten e tij, publikuar në përvjetorin e martesës së tyre. Ndërsa ne ndalemi tek Hillsong United dhe tek kënga e tyre mirënjohur dhe aq e dashur Oceans.

rikthyen të Oceans Where Fit May Fail, një këngë publikuar vitën parë nga Hillsong United, një ndër këngë më të pëlqyera në të gjithë botën dhe me shumë sukses. Gjithashtu të ndalemi të CC Winans dhe kënga Come Jesus Come, që këtë herë vjen interpretuar bashkë me Cody Johnson.

No Fear qëndruat me këngën e John Reddick, që tregon se nuk ka vend për frikën kur i besojmë Perëndis me gjithçka në jetën tonë. Ndërsa ndalemi tek Torrin Wells, një këngë ritmike si Let the Church Sing.

Let the Church Sing ishte kënga e Doran Wells që shoqëroi në këtë moment, ndërsa emi tek Ryan Stevenson dhe Matt Hamid, të cilët në këtë bashkëpunim mes tyre tregojnë se më e rëndësishme është që vetjeta jonë të flasë për atë që ne besojmë se sa fjalët tona. Prandaj e kanë tulluar bashkëpunimin e tyre, Preach, që shoqëroi në këtë moment në zërin pozitiv të qytetit, ndërsa po qëndroni me Radio 7 dhe ky është programi Crash.

I want my life to preach, ju shëndruan me Ran Stevenson në bashkëpunim me Matt Hammett. Ndërsa ndalemi tek Beat It Weave në një bashkëpunim të tyre të parë me Zach Williams. Në fakt kjo këngë shumë e veçantë sepse Zach Williams në dëshminë e jetës së tij ka treguar se si gjatë kohës kur ishte në një turne europian me grupin ku ai luante më përpara muzikë dhe atëherë nuk ishte akoma një artist i muzikës krishter bashkore, në një moment shumë të ulët të jetës së tij, ai dëgjoi në radio këngën Redeemed të Big Daddy Weave, se si ne jemi të shpenguar, dhe ka qenë kjo këngë që ka prekur thellësisht shumë Zach Williams, se ka qenë ky momenti i kthesës kreje, ka vendosur t'i jap jetën Zotit dhe t'i përkushtohet atij. Prandaj tashmë për Zach Williams të mund të interpretojë një këngë bashkë me Big Daddy Weave për t'treguar që ne nuk kemi më të huaj për Perëndin, është diçka shumë e veçantë. Është një këngë sapo publikuar prej tyre, një bashkëpunim mes tyre që vjen në këtë moment për herë të parë në Crash dhe në Radio 7.

0: You're a Stranger No More qëndruat me Big Daddy Weave dhe Zach Williams në këtë bashkëpunim të parë mes tyre. Ndërsa ndalemi te Jeremy Camp, ai sjell një këngë bashkë me vajzat e tij këtë herë me Eri Camp, edhe gjithashtu me vajzën tjetër të tij Bella Camp. Ai thotë që ka qenë tet emocionuar të mund për të sjell të këngë bashkë me to dhe vjen në një version akustik interpretuar kaq bukur. Again, një këngë për të shkuar përsëri e përsëri tek froni i hirit ku mund të gjejmë
1: shërbime. Back in the same place I've been so many times. Here I am again.

Jeremy Camp, Arya Camp dhe Bella Camp. Jeremy në një bashkëpunim me vajzat e tij në një reinterpretim të këngës Again, që është pjesë e albumit më të fundit publikuar prej tij. Sif Schluter vjen me këngën e tij më të re, Words Will Sing Forever.

Words Will Sing Forever, fjallët që do të këndojmë për gjithmonë, qëndruat me këngën e prezentuar nga Sif Shluter, ndërsa vazhdojmë qëndrojmë me Radio 7. Ne kemi pritur në fund të programit Crash për sot dhe duam të kujtojmë që ky program do të vijë transmetuar tek ju këtu pas dinorës 17. Bashkëdojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Është koha të ju përshëndesim me këngën e Ryan Ellis, Calling on Heaven. Zoti ju bekoft shumë.

0: edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Drejtori i përgjithshëm për zgjerim në Komisionin Evropian, Gert Jan Kopman, para Parlamentit Evropian, deklaroi se deri në qeshor zbatimi i pritshëm reformave në kuadër të planit të rritjes për Ballkanin Perëndimor është rreth 80% për Shqipërinë dhe Malinezi, 50% për Maqedoninë e Veriut dhe 35% për Serbinë. Ai shtoi se Maqedonia e Veriut gjatë muajve të fundit e ka përshpejtuar ndjeshëm angazhimin dhe ka thelluar atë ndaj tani pritet që niveli i zbatimit të kaloj 50% duke ngushtuar me shpejtësi diferencën. Sipas tij Kosova mbetet shumë prapa për shkak të bllokimeve të brendshme politike që kanë penguar miratimin e legjislacionit të rëndësishëm.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Ministri i Punëve të Brendshme Xhelal Zveçla deklaroi se pret më shumë nga Shqipëria pas deklarimeve mbi spastrim etnik të Kosovës nga ministrja serbe Snežana Paunović. Në intervistë televizive ai tha se Shqipëria është vend i jam i shqiptarëve dhe duke qenë se edhe vetë në kushtetutën e Shqipërisë është detyrim mbrojtja e shqiptarëve dhe interesave të tyre, unë pres më shumë. Do thotë që unë pres një reagim faktik aktiv ndaj këtyre kërcënimeve për shkak se këto nuk janë deklarata, këto janë edhe kërcënime të cilat bazohen në të kaluarën, siç e thash, shumë të dhimbshme tonën dhe në sjelljen e Serbisë, tha Zveçla në një intervistë televizive. Situata e sigurisë në Kosovë dhe zhvillimet në rajon ishin në thelb të takimit ndërmjet komandantit të misionit të KFOR-it General Major Uzgan Ulutash dhe sekretarit përgjithshëm të OSBE-s Feridun Siniri Loglu. Sipas njoftimit, në fokus të takimit ishin dhe prioritetet aktuale të misionit si dhe rëndësia e bashkëpunimit të vazhdueshëm me organizata dhe partnerët ndërkombëtar për ruajtjen e stabilitetit. Gjithashtu nënvizua se misioni vazhdon koordinimin e ngushtë me policinë e Kosovës dhe Ulexin në përputhje me përgjegjësitë përkatëse në fushën e sigurisë. Kryetari i partisë së dytë më të madhe në Kosovë, Lumir Abdexhiku, pranon nisjen e procedurave për largimin e tij nga drejtimi i partisë. Përmes një mesazhi publik në rrjetet sociale, Abdexhiku deklaroi se LDK është të futur në një proces të ri të përballjes së brendshme politike, pasi në selinë e partisë janë dorëzuar 148 nënshkrime të pa verifikuara për thirrjen e një kuvendi të jashtëzakonshëm ku kërkohet edhe shkarkimi i tij.
2: Nuk mund të fshehë asnjësimin tim para atë që kjo nisë mund të shkaktojë LDK-s. Në historinë tonë 37 vjeçare nuk ka pasur në praktikë të tillë shkarkimin e kryetarit vetëm pak muaj para zgjedhjeve të rregullta partijake e vetëm pak muaj pas konfirmimit partijak. Nuk e kuptoj ngutin, as kohën, edhe më pak zgjedhjen për të rrezikuar edhe kënd. Nxitjet e jashtme do të vinin shpejt, do të mbesim sërish ne, vetëm ne. Kjo shtëpi nuk definohet nga ata që projektuan shurin e saj. Është në çdo çarje minimale, projektojmë për çarje maksimale.
1: Abdixhiku njoftoi autorizimin e sekretarit përgjithshëm të LDK-s që të nisë menjëherë procedurat për organizimin e kuvendit të jashtëzakonshëm. Pas certifikimit të plotë të nënshkrimeve, sipas tij do të caktohet pavonesë data dhe vendi i mbajtjes së kuvendit ku delegatët do të kenë mundësinë të shprehin qëndrimin e tyre përmes votës.
0: Vota.
1: Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky shkarkon Mykhail Fedorovin nga posti i ministrit të brendshëm. Vendimi vjen në kuadër të riorganizimit të kabinetit qeveritar në të cilin u largua dhe kryeministria e Ukrainës Julia Syridenko. Fedorov, një burokrat i ri dhe i njohur për aftësitë e tij në teknologji, udhëzoi që përpjekje për transformimin digital në administratën shtetërore dhe ka promovuar inovacionin në përdorimin e dronëve si një armë e rëndësishme në luftë. Në 6 muaj në ndërtimin e tij, Ukraina shënoi përmirësimin në pozicionin e saj në fush betej duke goditur vazhdimisht rafinerit ruse të naftës dhe duke shkaktuar mungesa të karburanteve në Rusi.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7

0: vazjes më mban do të lartë e Zot.
1: E qara mund të zgjas për gjatë natës, por në mëngjes shpërthej një britmë.

0: në edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Brenda vitit 2023 do të përmbyllen plotësisht të gjitha dosjet në proces legalizimi në Shqipëri. Premtimi vjen nga drejtoresha e kadastrës Lorena Gojibelli. Në seancën dëgjimore në Komisionin për Auditimin e Sektorit Publik, Gojibelli deklaroi se në procesin e nisur zyrtarisht në vitin 2006, duke referuar raportit vjetor të kadastrës, janë dhe rreth 130.000 vetë deklarime ende në proces. Sfidë gjithashtu për kadastrën është përditësimi hartave kadastrale, pasi rezulton se 80% e vendit ka probleme. Sa i takon regjistrimit fillestar të pronës, edhe ky proces duhet të mbyllet brenda vitit 2028. Për herë të parë në Shqipëri pritet të rregullohet me ligj dhe administrimi kriptomonedhave të sekuestruara apo konfiskuara. Vitin e kaluar vlera e pasurive të sekuestruara dhe konfiskuara vetëm nga SPAK në kripto ishte 45.4 milion euro, por në mungesë të portofoleve digjitale ju kërkuan ndihmë autoriteteve italiane. Sipas draftit të depozituar në Kuvent, Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara do të përfshihet në administrim kategorisht të reja të pasurive për të përshpejtuar procedurat deri në shitjen e tyre.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Kryeministri i detyr Albin Kurti tha se Kosova po shqyrton mundësinë për të furnizuar me gaz të lëngëzuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës përmes bashkëpunimit me Shqipërinë. Këto komente Kurti i bëri gjatë ceremonisë së vendosjes së gur themelit për ndërtimin e parkut solar me kapacitet prej 105 megavatësh në Rahovec.
2: Dhe po shqyrtoi mundësinë për të përdorur gazin e lëngëzuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës përmes bashkëpunimit me Shqipërinë në termocentralin e Vlorës. Për të rritjes së prodhimit vendor, ky projekt ka domethënie të veçantë edhe për raportin tonë me Mergatën. Kompania udhëheqëse e konsorciumit Orlati Group është e zhvilluar në Zvicër, ku ka fituar përvojë, kapital dhe standarde pune, të cilat tani po i sjell në Kosovë me investim afatgjatë.
1: Reagimi vjen pas thirrjeve të vazhdueshme si nga ambasadë amerikane ashtu dhe nga dhoma amerikane ekonomike në Kosovë, që vendit i bashkohet përdorimit të gazit të lëngshëm LNG. Ambasadori i Irlandës në Maqedoninë e Veriut, Brendan Ward, angazhohet për bashkëpunim në integrimin e vendeve të rajonit të Bashkimit Evropian. Gjatë paraqitjes të prioriteteve të presidencës së Bashkimit Evropian, ai tha se do të angazhohen për një integrim sa më të shpejtë të vendeve të rajonit në Union, ndërsa për Maqedoninë përmendi shkurt se e mbështesin fuqimisht. Ne do të punojmë drejt përfundimit të negociatave të antarësimit në Malin e Zi dhe do të përpiqemi të arrijmë parim thelbësor në negociatat me Shqipërinë, Ukrainën dhe Moldavinë. Sigurisht ne e mbështesim fuqimisht dhe Maqedoninë e Veriut dhe antarësimin e saj në Bashkimin Evropian dhe do të punojmë së bashku me partnerët e Union dhe me autoritetet këtu në Shkup për të parë se çfarë parimi mund të rihet në këtë drejtim, tha Brendan Ward, ambasadori i Irlandës në Shkup.
0: Bota.
1: Bashkimi Evropian dhe Ukraina nënshkruan marrëveshje për të rritur së bashku prodhimin e dronëve. Marrëveshja u njoftua të mërkurën nga presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky në Kiev. Nisma synon të kombinoj bazën industriale të Bashkimit Evropian me ekspertizën kryesore botërore të Ukrainës të fituar gjatë më shumë se 4 viteve të luftimeve kundër trupave ruse. Dronët kanë qenë thelpsor në ndihmën e Kievit për të kapërcyer disa avantazhe në fuqisë punëtore dhe për të nisur sulme me rrezet e gjatë veprimi kundër rafinerive ruse të naftës, duke shkaktuar një krizë karburanti.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
3: Thurje.
0: Në Radio 7.
3: Në Radio 7.
4: Sa para do të ishit të gatshëm të paguanit për një pal këpuc? Christopher Michael Shellis, një arkitekt bijuterish, ka kompozuar bijuteri shumë të bukura që njerëzit i vendosin në gisht, qaf apo kyçin e dorës. Në vitin 2011, ai kompozoi një palë këpuc shumë interesante. Këpucët u bën nga ari i fortë dhe u mbuluan me mbi 2000 diamante vezulluese. Shellis i quajti këto këpuc bijuteri për t'u veshur në këmbë. Ato kushtojnë 140.000 pound ose rreth 20 milion lek. Dhe janë këpucët më të shtrenjta në botë.
5: Shumica e njerëzve nuk mund të blejnë këpucë të tilla kaq të shtrenjta, madje shumë njerëz as nuk i duan. Megjithatë, njerëzit veshin diçka në këmbë kudo ku janë. Programi sotëm flet pikërisht për këpucët. ato duken si diçka e thjesht që mjafton ta mbroj këmbën nga toka. Por në mbar botën ka shumë lloje të ndryshme këpucësh dhe historia dhe kultura e secilit vend kanë ndikuar në mënyrën se si janë bërë këto këpucë. Sot do të udhtojmë në përbot duke vështruar këpucët.
4: Në lindjen e mesme, ka qenë feja që ka ndikuar në punimin e këpucëve. Një nga llojet më të përhapura në këtë zonë është babush. Kjo lloj këpucë është tradicionale e Marokut. Tradicionalisht, babushët bëhen me lëkurë të butë dhe janë me maj. Disa prej tyre janë të dekoruara me ruaza ose motive të bëra nga fije të holla e mengjyra.
5: Por si e ka ndikuar feja këtë lloj këpucë? Njerëzit që shkojnë të falen në xhami duhet të heqin këpucët, kështu që donin një këpucë që mund ta hiqnin me lehtësi. Këpucët babush mbulojnë pjesën më të madhe të këmbës, por jo pjesën mbrapa të thembrës. Ky fakt e bën shumë më të lehtë për ta veshur apo hequr këpucën. Njerëzit gjithashtu i pëlqejnë këto lloj këpucësh sepse nuk ua mbajnë vap këmbët e gjithashtu janë shumë të rehatshme.
4: Feja dhe kultura kanë ndikuar gjithashtu edhe në krijimin e këpucëve në Indi. Paduka është një formë shumë e vjetër këpucë. Ekspertët besojnë se forma e saj është mbi 4000 vjeçare. Paduka është një sandale që futet lehtë në këmbë dhe e mban atë të freskët.
5: Padukat kanë një dizajn të thjeshtë. Për t'i bërë ato, këpucari pret një copë dru në formën e parafër të pjesës së poshtme të këmbës. Pastaj shton një copë të vogël druri sipër, e cila vendoset mes dy gishtave të parë të këmbës. Nën shualin e sandalës, vendosen copa të holla të rrumbullakta prej druri, si në pjesën e thembrës dhe në pjesën e gishtave, të cilat funksionojnë si taka për ta ngritur sandalen pak nga toka.
4: Në Indi, feja hindu është shumë e përhapur dhe hindut besojnë se nuk duhet të lëndojnë asnjë qenie të gjallë. Kështu që edhe krijimi i padukave ka ndjekur po këtë parim. Pjesa e sandales që prek tokën është shumë e vogël, kështu që ka më pak mundësi për të dëmtuar tokën ku shkel apo edhe ndonjë insekt. Gjithashtu këto sandale nuk bëhen asnjëherë me lëkurën e kafshëve, por gjithmonë me dru, fildish ose metal. Sot zakonisht padukat i veshin njerëzit që janë shumë fetar ose mund të vishen në ndonjë ceremoni apo ngjarje të veçantë.
5: Por le të udhtojmë tani në një klim shumë të ftohtë, në Evropën veriore dhe pikërisht në Finland. Njerëzit këtu nuk i veshin fare sandalet. Përkundrazi, fisi Sami në Finland vesh çizme shumë të ngrohta. Ky fis rritë drerë verior, të quajtur ren. Këta drerë janë shumë të mëdhenjë dhe kanë brirë të mëdhenjë, si deg pemësh. Fisi Sami rrit ata për ushqim, por gjithashtu edhe për të siguruar materialin e nevojshëm për çizmet e tyre.
4: Çizmet tradicionale prej drerit të fisit Sami mbulojnë të gjithë pjesën e këmbës, madje deri në gjuhë. Ata i bëjnë këto çizme tradicionale me lëkurën e drerëve. Leshi që gjendet në lëkurë i mban çizmet shumë të ngrohta. Leshi i këtyre drerve ka formën e tubave dhe ka ajër brenda. Kjo e ndihmon drerin të qëndrojë ngrohtë, por gjithashtu nënkupton që edhe çizmet e bëra me lëkurën e tyre janë shumë të ngrohta. Çizmet tradicionale kanë maj ose një tip çengeli në maj.
5: Shumë kultura kanë ndikuar në punimin dhe krijimin e këpucëve, por gjithashtu këpucët bëhen pjesë e rëndësishme e një kulture. Pikërisht kështu ka ndodhur me këpucët klompen në Holland. Se cila prej këtyre këpucëve bëhet nga një copë druri i fortë. Pjesa e brendshme pastaj pritet në mënyrë që të futet këmba. Shumë njerëz kur mendojnë për Hollandën, mendojnë pikërisht për klompen.
4: Punimi i këtyre këpucëve është mbi 800 vjeçar. Në fillim ato ishin këpucë për punonjësit e fabrikave. Kjo për shkak se klompen janë të shkëlqyera për të mbrojtur këmbët nga objekte të mprehta dhe nga lëngje të dëmshme kimike. Sot shumë pak njerëz i veshin këto këpucë si këpucë të përditshme, por ka njerëz që i veshin ato kur punojnë jashtë shtëpisë. Dhe ato janë një nga gjërat më të famshme që njerëzit marrin me vete kur vizitojnë Holandën.
5: Dhe në fund do të udhtojmë drejt ishullit të Japonisë. Këtu do të shohim sandalen geta, e cila është tradicionale për Japoninë. Sandalja geta zakonisht bëhet nga druri dhe shajaku. Kur dikush vesh sandalen geta, këmba i qëndron mbi një pllak drejt këndore druri. Në mes të saj gjendet edhe shajaku që krijon një formë si shkronja V. Kjo vjen deri në mes të sandales. Ajo futet mes dy gishtave të parë të këmbës e pastaj shkon në mes të sandales, për shkak se këmba nuk qëndron në qendër në geta, si këmba e majt edhe ajo e djast duke njësoj.
4: Poshtë shuallit të sandales janë dy copa druri të drejta të quajtura H. që në japonisht do të thotë dhëmb. Ka ha edhe përpara edhe në fund të sandales, të cilat zakonisht janë rreth 3 deri në 5 cm të larta. Këto sandale janë shumë të përhapura dhe të kërkuara në Japoni si nga meshkujt dhe nga femrat.
5: Është kollaj të shohësh se si çdo vend dhe çdo kulturë ka nevojë për këpucet e veta. A ka ndonjë lloj të veçantë këpucësh në kulturën tuaj? A lan pa përmendur ndonjë lloj këpuce për të cilën dëshironi të dëgjoni? Na shkruani dhe na tregoni çfarë mendoni.
6: #thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
6: #thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
6: #thurje.
3: Thurje
6: në Radio 7.
3: Në Radio 7.
7: Buzëqeshja u jep të tjerëve shpresë, gëzim, forcë. Ndaj mos haro, buzëqesh sot.

0: Come on, let's lift it up for Jesus.
1: Në çdo gjë jeni gjithmonë të gëzuar. Dëgjoni ndryshon me Radio 7 Kosovë.

0: ndjekur programin sipas fjalës në Radio 7 Kosova.
1: Mirë se dashur të Radio 7 Kosovës, përshëndetjet e mirë të takohemi tek programi sipas fjalës. Nëpër Bibël kemi histori të ndryshme se si Jezusi takoi njerëz të cilët kishin prapavija të ndryshme, karaktere të ndryshme, situata në cilën ndodheshin, që Jezusi në fakt i përdori ato për të na mësuar edhe neve sot 2000 sa vite pas, se si duhet të sillemi e të trajtohemi e të trajtojmë në jetë gjëra të rëndësishme. Te Ungjilli sipas Markut kapitulli 10 vargu 21 thotë te Jezusi duke veshtruar e pëlqeu kuptimin e deshja të djalë dhe i tha: një gjë të mungon, shko shit gjithçka që ke dhe u jep ua të varfërve dhe të kesh një thesar në qiell, pasaj eja me ndiq mua. Historia e këtij pasaniku të ri të pasur nganjëherë interpretohet si sprov e çdo të krishteri që duhet të shesë të gjitha pasuritë e tij dhe të bëjë një betim të përhershëm varfërie për të marrë jetën e përjetshme. Urdhri i Jezusit ishte sigurisht serioz. Nuk duhet të dobësohet në një inkurajim të paqartë për të bërë pak më bujar. Megjithatë, biseda përrreth tregon se Jezusi nuk po krijonte një kërkesë financiare universale me anë të së cilës mund të blihej shpëtimi. Ai po ekspozonte të vetmen gjë që ky njeri nuk do të hiqte dorë. I riu ju afrua Jezusit dhe e pyeti: mësuesi mirë, çfarë duhet të bëj për të fituar ose trashëguar jetën e përjetshme? Pyetja e tij zbuloi një kuptim të shpëtimit të bazuar në performancë, ashtu si kur shumë njerëz sot e mendojnë e besojnë, po besa dhe veprojnë. Ai donte të dinte se cili veprim, arritje ose kërkesë morale do të asiguronte jetën e përjetshme. Ai duke i sinqert, respektues dhe i disiplinuar moralisht, por ai ende besonte se jeta përjetshme mund të fitohej përmes diçkaje që ai mund ta bënte. Jezusi i kujtoi disa urdhrime në lidhje me trajtimin e tij ndaj njerëzve të tjerë. E burri u përgjigj me besim se i kishte mbajtur ato që nga rinia e tij. Jezusi nuk e kundërshtoi menjëherë pohimin e tij. Në vend kësaj, Marku shënon një detaj shumë të rëndësishëm. Jezusi, duke e parë, e deshi. Ajo që e pasoi nuk ishte një provë mizore e krijuar për të pushtruar atë, ishte një akt dinjitoz, ishte një akt shpirtëror. Jezusi pa poshtë moralit të jashtëm të këtij djali të ri dhe identifikoi besnikrin kontrolluese të zemrës së tij. Shko shit gjithçka që ke dhe jep ua të varfërve. Ky ishte urdhri i Jezusit, i cili zbuloi atë që vetbesimi i burrit nuk mund ta pranonte. Ai mund të kishte mbajtur shumë urdhrime nga jashtë, por pasuria e tij zinte vendin që përkiste Zotit. Kur ju desh të zgjidhni midis pasurisë së tij dhe ndjekjes së Jezusit, ai nuk mund të lindte me një anë atë që besonte atij as shumë, atij që jepte as shumë rati, atij që jepte as shumë nder, e vend, e pozitë morale e shoqërore në shoqërinë e tij. Burri u largua i trishtuar sepse kishte pasuri të mëdha. Me sakt, pasuria e tij e kishte atë. Në botën e lashtë, pasuria shpesh konsiderohej si provë e favorit hyjnor. Burri mund të ketë supozuar se begatia e tij konfirmonte drejtsinë e tij. Megjithatë, Jezusi zbuloi se bekimi material mund të bëhet një rrezik shpirtëror kur krijon një vetë mjaftueshmëri dhe i fsheh varësitë e zemrës nga gjërat e krijuara. Paraja nuk ishte thjesht diçka që zotronte sundimtari i ri. Ajo ishte bërë siguria, identiteti dhe shpëtimtari i tij funksional. Prandaj urdhri i Jezusit u përball me urdhrimin e parë: asnjë zot tjetër nuk do të kesh e nuk do të zër vendin e Zotit. Çështja nuk ishte thjesht sasia parave në zotrim të burrit, por autoriteti që paratë ushtronin mbi të. Kjo nuk do të thotë që pasuria është automatikisht mëkatare. Shkrimi i shajt përfshin njerëz besnik që zotronin burime të konsiderueshme dhe i përdornin ato me bujari. Jezusi nuk ja dha këtë udhëzim të saktë çdo personi që hasi. Zakeu, për shembull, ju përgjigj hiri duke u dhënë gjysmën e pasurisë së tij të varfërve dhe duke ia shpërblyer atyre ato që i kishte mashtruar. Bujaria e tij zbuloi pendim, por Jezusi nuk i kërkoi atij të ndiqte urdhrin e saktë të sundimtarit. Sundimtari i ri, i pasur, mori një ftesë të synuar, sepse Jezusi e dinte saktësisht se çfarë qëndronte midis tij e dishepullimit. Urdhri tregon gjithashtu se shpëtimi nuk mund të reduktohet në moralin e jashtëm. I riu mund të tregonte vite sjellje të respektueshme, megjithatë zemra e tij mbeti e ndarë. Ai kishte shmangur disa mëkate të dukshme, ndërsa ai kishte besuar diçkaje tjetër përveç Perëndisë për jetën e tij. Bindja fetare nuk mund të fshehë dhujtarin në vend që ta heq atë. Një person nuk mund të duket i disiplinuar, një person mund të duket i disiplinuar, moral dhe serioz, shpirtërisht, ndërsa ende drejtohet nga parat, nga reputacioni, nga marrëdhëniet, nga kontrolli, nga rritjet apo ratia personale. Idhulli bëhet i dukshëm kur ndjekja Jezusit kërcënon gjën pa të cilën besojmë se nuk mund ta jetojmë. Jezusi nuk po i kërkonte burrit të blinte parajsën duke dhuruar pasurinë e tij. Dhënia e gjithçkaje nuk mund të fitonte falje. Urdhri ishte një ftesë për të braktisur sigurinë rreme, për të marrë thesar qëllor dhe për të ndjekur Krishtin. Jezusi e dinte saktë se ku ishte zemra këtij djali. E ishte në pasurinë e tij, ishte në ratinë e tij dhe nuk ishte i gatshëm që të ftonte edhe Krishtin edhe paran në jetën e ti. Thesari me madhi ofruar burrit nuk ishte thjesht një e ardhme si shpërblim, ishte vetë Jezusi. Kur Jezusi i tha, shit gjithë pasurin. Me gjithat burri zgjodhi pasurit e përkoshme mbi Krishtin e gjallë. Përgjigja ti i trishtoj dishepujt, sepse Jezusi me pas shpjegoj se sa vështirë është për të pasurit të hynë në mbretërinë e Perëndisë. Pasuria mund të krijoj iluzionin se njerëzit janë të paaftë të sigurojnë jetën e tyre. Ata që janë mësuar të blejnë zgjidhje mund të kenë vështirësi për të marrë shpëtimin si marrës të pafuqishëm të hirit. Dishepujt pyeten, atëherë kush mund të shpëtohet? E Jezusi u përgjigj, me njeriu është e pamundur, por jo me Perëndin, sepse të gjitha gjërat janë të mundura për Zotin. Marku 10:27. Ky është përfundimi i takimit. Sundimtari nuk mund të shpëtonte veten nëpërmjet zbatimit të urdhrimeve. Ai nuk mund të shërante dhujtarinë e tij nëpërmjet një vendosmërie më të madhe. Edhe nëse do të shiste gjithçka, vetëm akti i jashtëm nuk do të mund të mjaftonte të transformonte zemrën e tij. Bibla, të dashur dëgjues, nuk është libër informacioni. Mesazhi i Biblës është transformues, transformon plotësisht jetën. Shpëtimi kërkon veprën e hershme të Zotit. Jezusi bëri atë që sundimtari nuk mund ta bënte. Ai zotronte pasuritë e lavdisë hynore, por me dëshirë për uli veten e tij dhe hyri në varfërinë njerëzore. Ai nuk u ka pas privilegjit, por mori formën e një shërbëtori dhe dha jetën e tij për mëkatarët. Në kryq, Jezusi dorëzoi gjithçka të nevojshme për të shpënguar ata që ishin skllavëruar në thesare më të vogla. Ai mbajti fajin tonë, ai theu pretendimin e mëkatit dhe u ringjall në mënyrë që njerëzit e falimentuar shpirtërisht të mund të merren jetën e përjetshme si dhuratë. Sundimtari u largua sepse kostoja e ndjekjes së Jezusit dukej shumë e madhe. Ungjilli zbulon se Jezusi pranoj kostën më të madhe për të sjellë mëkatarët në shtëpi. E kjo historia nuk na lejon të pyesim vetëm nëse do të shesim të gjitha pasuritë tona. Pyetja e saj më thellë është më personale, të dashur dëgjues. Çfarë do të na bënte të largoheshim nga Jezusi? Ose çfarë ju ka bërë juve të largoheni nga Jezusi? Çfarë për ju pengon juve që ta aftoni Jezusin në jetën tuaj? Ta aftoni atë si Zotin e shpëtimtarin tuaj? Sepse Biblia thotë se ne nuk shpëtohemi në bazë të veprave tona. Ne nuk shpëtohemi në bazë meritave tona. Ne nuk shpëtohemi sa herë në javë ose sa herë në ditë mund të lutemi. Ne nuk shpëtohemi se në bazë të bamirësisë që mund të bëjmë, apo vizitave të tokave të shajta që mund të vizitojmë. Ne nuk mund të blejmë shpirtin tonë, ne nuk mund të blejmë jetën e përjetshme, ne nuk mund të blejmë jetën e pasosën. Nuk mundemi. Pra, cila është përgjigja që ti e ke i dashur dëgjues? Cila është përgjigja që deri tani nuk ke pranuar Jezusin e jetën tënde? Çfarë po të mungon? Tani, në vend të paras, mund të jetë diçka tjetër, e cila mund të jetë Zotit, e cila ka zërë vendin e parë, në vend të Zotit, në jetën tënde. Cila është ajo? Sepse çdo gjë që nuk mund të adërzojmë, ka filluar të funksionojë si një mjeshtër në jetën tonë, si një Zot në jetën tonë. E kur vjen te Krishti, Krishti ekspozon në idhujt tonë, jo sepse ai dëshiron të varfëj jetën tonë, por sepse shpëtimtarët e rrem përfundimisht na sklavrojnë e na zhgënjejnë. E Jezusi e shikoi te Riun, qeshi, e deshi, ndjen një simpati dhe mëshuri për të. Urdhri i tij ndoshta ishte i ashpër, por sepse dashuria e tij, ishte e ndershme, e vërtet, shiruse. Krishti ende na do, mjaftushëm për të përballur, me realitetin tonë, për të na përballur neve me realitetin tonë. Prandaj, çfarë do që është duke e zënë vendin e Zotit, hiqe, ashtu si kur Jezus i tha, shko shit pasurinë tënde, jepje të varfërve, atë më ndiq mua të këti programi.
0: Duke ndjekur programin si

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Ministri Administratës Shtetërore dhe Veçverisjes Lokale të Serbisë, Snežana Paunović, i kërkon falje qeverisë, kryeministrit dhe presidentit Vučić pas deklaratave të saj për miratimin e pastrimit etnik të Kosovës. Ajo pretendon se deklarata e saj është nxjerrë jashtë kontekstit. Kjo është historia ime, jo një deklaratë politike. Është e pakëndshme që më duhet të shpjegoj se kjo nuk është politika e presidentit apo e qeverisë, tha ajo në një intervistë për Informer TV. Të mërkurën, presidenti serbis Aleksandar Vučić u distancua nga retorika e ministres administratës shtetërore dhe veçërisjes lokale, duke cilësuar si të pakujdesshme dhe të papërgjeshme. Gjatë një prononcimi për gazetarët në Kiev të Ukrainës, kreu i shtetit serb deklaroi se qëndrimi i ministres nuk përfaqëson politikën zyrtare të tij dhe as të qeverisë së Serbisë. Ndërkaq, Kosova ka shpallur persona non grata pas kësaj deklarate për shkak të retorikës së saj ndaj shqiptarëve të Kosovës. Aktivistja serbe për të drejtat e njerëzit, Natasha Kandić, reagoi ndaj deklaratave të ministres serbe Snežana Paunović, duke theksuar se ajo e di mirë se çfarë ka ndodhur në Pej gjatë luftës. Kandić rikujtoi se Paunovići është e lindur në Pej dhe se është në dieni se më 27 mars të vitit 1999, policia serbe dëboi pothuajse të gjithë popullsinë shqiptare nga qyteti. Sipas asaj, qytetarët u detyruan të largoheshin në kolona në këmb drejt Malit të Zi, ndërsa të tjerë u deportuan me autobus në Shqipëri. Mbrojtja e pastrimit etnik të Kosovës nga Ministria e Pushtetit Vendore Serbisë shkaktoi debate në Kuvendin e Shqipërisë. Deputeti i Lëvizjes Bashk, Redi Muçi, kërkoi që kryeministri Edi Rama të mbajë një qendrim publik duke cilësuar pastrimin etnik si krim ndaj njerëzimit dhe duke akuzuar qeverinë se ka heshtur përballë deklaratave të tilla. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste tha se reagimi i qeverisë shqiptare është bërë përmes Ministrisë së Jashtme dhe akuzoi deputetin e Lëvizjes Bashk për përdorimin e çështjes kombëtare për kapital politik.
2: Ky që merret me gjithë ta armiq të popullit, si ka mundësi që nuk mban qëndrim për një deklaratë të ministre serbe për pastrimin etnik të shqiptarëve që jetojnë jashtë kufive tanë? Pra, ndoshta sepse së bashku me mikun e tij, me Aleksandër Vučićin, i ka zënë i njëjti hall fakti që rinia e të dyja popujve i përçmon ata si lidera të vendit.
3: Ky akt i dënueshëm është dënuar edhe nga autoritetet politike përfaqësuese me cilët ne komunikojmë, Komisionin Europian, në gjitha nivelet, qoftë në nivelin e komisioneres Marta Kos, por edhe në gjitha nivelet e tjera, dhe Shqipëria, por reagon bashkë me aleatët e vetë, dhe prandaj është turp që të vish dhe të bësh politikë.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Pas vetëm 5 muajsh në detyrë doriqet gjyqtari gjykatës kushtetuese në Maqedoninë e Veriut, Goçi Naumovski. Ai dorëzoi doriqen në kuvend. Naumovski u zgjodh gjyqtari gjykatës kushtetuese në shkurt të këtij viti me propozim të kuvendit. Para zgjedhjes në gjykatën kushtetuese, ai ishte këshilltari i kryeministrit dhe vëllai i zëvendës kryeministrit për çështjet europiane. Ai u propozua për gjyqtari gjykatës kushtetuese nga shumica në pushtet. Zëvendës kryeministrit dhe ministri i transportit dhe i lidhjeve i Maqedonisë së Veriut Aleksandar Nikolovski vijon përgatitjet për ndërtimin e kurudhës së shpejtë në korridorin e 10. Sipas i gjatë muajit gusht do të mbahen prezantime publike të studimeve të realizuara. Pas kësaj faze vijon përgatitje kontratave për financim dhe për realizimin e projektit, si dhe prezantimi kushteve të financimit para kuvendit. Ai konfirmoi se afati për fillimin e punimeve mbetet fundi këtij viti. Në fillim të gushtit do të organizohen prezantime publike, të paktën 4 në Shkup, Veles, Demirkapi dhe Gjevgjeli, ku banorët lokal do të mund të njihen me përmbajtjen e dokumenteve. Gjithçka po zhvillohet sipas planit, deklaroi zëvendës kryeministri i Maqedonisë së Veriut Antonio Nikolovski.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga Dr. Harold Sala.
4: Të kesh gjithçka, ai pra që di të bëj mirë dhe nuk e bën, aty është mëkat. Jakobi kapitulli 4 vargu 17. Në librin e saj me titullin Të kesh gjithçka, psikologja Deborah Lee citon fjalët e një konsulenti investimesh duke thënë: "Të kesh punë dhe familje është një plus." Ajo thekson se një dosje që nuk ka as shumë as pak është më e sigurt se sa të pasurit e të gjithë fondeve në një kompani. Pyetja është kjo: a mund të kesh me të vërtetë çdo gjë? A mund të kesh një punë që të shpërblen dhe një familje të lumtur, një punë shumë stresuese me shumë kërkesa dhe një rrogë të mirë, në të njëjtën kohë që je një nën ose një baba i cili është i pranishëm për fëmijët? A mund të kesh sukses në biznes dhe prap të jesh i pranishëm kur fëmia yt të hedhi hapin e parë ose të gjuaj topin për herë të parë me skuadrën e shkollës, a mund të ulesh në bordin e korporatës dhe të jesh i pranishëm në ditën e prindërve, kur mësuesja e klasës së parë të vajzës suaj t'ju tregoj nënave dhe baballarëve se sa mirë lexon Tereza e vogël. A mund të keni gjithçka? Para se të vendosni, dëgjojeni një herë zemrën tuaj për 3 minuta në vazhdim. Shtëpia normale dhe përgjegjësitë në familje me biznesin kërkojnë aftësinë e një prerësi diamantesh dhe ekuilibrin e një ecësi mbilitar. Të dish kur do të vendosësh prioritete, është padyshim çelësi i gjithë kësaj çështje. Por unë për vete jam i bindur se është e mundur të kesh të gjitha dhe të bësh gjithçka. Nuk mjaftojnë orët e një dite dhe nuk mjafton energjia emocionale për të matur pritshmëritë e pavërteta që shoqëria, puna dhe ndërgjegja jonë i vendos mbi ne. Kjo kërkon vendime të vështira për atë që është e rëndësishme në jetë, veçanërisht për projektet afatgjatë. Padyshim që do të ketë gjithmonë nevoja specifike, si në punë edhe në jetën shoqërore, që kërkojnë orë dhe energji shtesë, por të vendosësh se çfarë është e rëndësishme dhe më pas të marrësh një varg vendimesh në dritën e atyre qëllimeve kryesore që ju ndihmojnë të vendosni që të bëni dallimin dhe të thoni: "Më vjen keq, por përgjigjja ime është jo." Një fjalë paralajmëruese. Afirmimi i vlerave afatgjata shpesh herë kushton që të sakrifikojmë vlerat afatshkurtra. Mirë, mbase nuk merrni ngritjen në detyrë, rritjen e rrogës apo bonusin e veçantë, por jetoni pa shumë stres dhe mbase mund të shihni fëmijët tuaj të hedhin hapin e parë dhe të jeni atje kur djali juaj të luajë me top në park apo kur të marr fletën e lavdërimit në shkollë. Padyshim që kjo ka rëndësi. Pjesë e gjithë kësaj çështje është: kush është në kontroll të jetës dhe asaj që ju ndodh? Ju apo punëdhënësi juaj? Kush është më i rëndësishëm për ju? Plotësimi i ëndrave, përmbushja e pritshmërive, apo kapërcimi i presioneve të botës së punës? Në fund, kur ju kuptoni se jeta juaj ka qenë një gar mish, ku mint janë ata që kanë fituar, atëherë është koha që të ktheheni dhe të bëni vetes këtë pyetje: çfarë është e rëndësishme për mua? Një nga arsyet pse është kaq e vështirë për ne që të pranojmë këtë çështje, është sepse kemi harruar rëndësinë të qenit nën ose baba. Shumë kohë më parë, kemi harruar që dora që tu ndjepin është dora që sundon botën. Vitet e pakta të prindërimit mbarojnë shpejt, por vitet e korrjes vazhdojnë në brezin tjetër. Të kesh gjithçka është një term kontradiktor, një lloj kontradikte e termave. Ajo që doni në të vërtetë është ajo që do të përcaktojë në fund se çfarë merrni. Po, jeta ka të bëjë me ekuilibrat. Ashtu si xhongleri që ka topat e kristal në ajër që nuk kërcejnë përpjet, po ashtu dhe ju duhet kuptoni se nuk ka mundësi të dyta. Ja pse vendimet e marra me kujdes dhe lutje do të sjellin shumë fitime.
0: Sapo dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

0: Mirë se vini në programin Doktorin në Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe kam kënaqësinë të jem sërish me ju. Jemi sot këtu së bashku me mjekun specialist për të trajtuar një tjetër problem shëndetësor që shqetëson mjaft njerëz. Do të flasim për hipertensionin arterial ose tensioni i lartë i gjakut siç njihet në gjuhën popullore. Nga hipertensioni vuajn 12 deri 20% e popullatës dhe me rritjen e moshës rritet edhe përqindja e të prekurve. Fatkeqësisht, shpesh hipertensioni nuk diagnostikohet ose mjekohet në mënyrë të gabuar. Shumë njerëz që kanë hipertension ndjehen të shëndetshëm për shumë vite, ndërkohë që tek ta janë shkaktuar dëme të pakthyeshme në organet vitale. Prandaj hipertensioni konsiderohet si vrasës i heshtur. Për të folur për këtë problematik shëndetësore, kam të ftuar në studio një mjek amerikan. Me ne sot është doktor Ron Yi. Doktor Yi është shefi mjekësisë në shoqatën kombëtare të qendrave të shëndetit në komunitet në Washington. Sektori klinikës së doktor Ron Yi fokusohet në shëndetin e popullsisë dhe në formimin e udhëzimeve për shëndetin. Doktor Yi, mirë se vini në studio. Welcome in our studio.
1: Faleminderit.
0: Mund nga tregoni çfarë është hipertensioni arterial?
2: So arterial hypertension is when the pressure in the blood vessels in the heart is
1: Hipertensioni arterial ndodh kur trysnia në enët e gjakut dhe në zemër është më e madhe se normalisht. Kjo shkakton disa efekte në trup, ndikon në organe, në sy, në veshka, në zemër nëse nuk kontrollohet.
0: Sa duhet jenë vlerat normale të presionit arterial për të thënë që kemi një tension normal?
2: So the arterial hypertension is measured with two numbers. There's one higher number.
1: Hipertensioni arterial matet me dy numra. Një numër më i madh që quhet presioni sistolik i gjakut bën matin kur zemra kontraktohet dhe presioni diastolik mat presionin e mbetur kur zemra qetësohet. Presioni normal është 120 ml mërkur me 8 ml mërkur.
0: Cilët janë stadet e hipertensionit duke u nisur nga vlerat e presionit arterial?
2: So we break hypertension into different categories depending on what the numbers and the blood pressure are.
1: Hipertensioni në ndajmë në kategori. Në varësi të presionit të gjakut, kemi atë normal, pra 120 me 80. Nëse presioni sistolik është mes 121-shit dhe 139-s, ai diastolik do të jetë mes 80-s dhe 89-s dhe quhet parahipertension. Është faza kur ende nuk përcaktojmë diagnozën e hipertensionit, por është një fazë paraprake që të çon në hipertension nëse nuk kontrollohet. Pastaj kalojmë në fazën e parë të hipertensionit mbi 141 dhe 90. Në këto kufi jemi në fazën e parë të hipertensionit, e cila ka disa faktorë rreziku dhe komplikacione. Pastaj kalojmë përtej kësaj në vlera mbi 160 me 90 dhe jemi në fazën e dytë të hipertensionit. Kjo fazë, nëse nuk kontrollohet, ka pasoja të rënda.
0: Cilët janë shkaktarët kryesor të hipertensionit?
2: So for about 90 to 95% of our patients diagnosed with hypertension, we call that
1: Për 90 deri 95% të pacientëve të diagnostikuar me hipertension, që e quajmë hipertensioni primar, nuk i dim shkaqet. Mund të jetë e trashëguar, e kaluar nëpërmjet gjeneve. Nuk e dim se cili është problemi. Zakonisht ndodh gradualisht gjatë jetës së njeriu. Hipertensionin dytësor kanë 5 deri 10% e personave të diagnostikuar. Ndodh zakonisht për shkak të disa gjërave që ndodhin në trup. Mund të jenë probleme me veshkat, tiroidet, mbase shkaktohet nga mjekimet që marrim. Hapet për kontrollin e shtatzanisë. Mjekime të ndryshme rrisin presionin e gjakut. Abuzimi me substanca si alkooli, sëmundjet kronike, mjekimet afatgjata, amfetamina ose opiumet të tjera shkaktojnë rritjen e presionit të gjakut, si kokaina dhe drogra të tjera.
2: Which will cause their blood pressure to go up like cocaine and other things.
0: Mund ta tregoni cilët persona janë më të rrezikuar në lidhje dhe me moshën?
2: So when you look at males and females, first of all,
1: Për sa i përket femrave dhe meshkujve, në moshën 55 vjeç, zakonisht tensioni prek më shumë meshkujt. Por pas kësaj moshe prek më shumë femrat. Faktorët të tjerë rreziku përfshin vipeshën, sëmundjet kronike si diabeti, shkaktojnë hipertensionin. Njerëz që janë aktiv, kjo ecën paralel me peshën. nëse jeni në aktiv, jeni më të prirur për të patur hipertensionin. Por faktor është edhe historiku familjar. Këta janë faktor kryesor. Pesha, historia familjare, inaktiviteti, dieta të varfëra, të gjithë këta janë faktor reziku për hipertensionin.
0: Cilët janë simptomat e presionit të lartë?
2: So that's the very scary part of hypertension is most people have.
1: Kjo është pjesa e frikshme e hipertensionit. Shumica e njerëzve s'kan asnjë simptom. Mund të kesh tension të lartë dhe të mos kuptosh fare. Nëse keni simptoma si dhimbje koke, mos mbushi me frymë, dhimbje gjoksi, do të thotë që tensioni është shumë i lartë dhe shumë i rrezikshëm. Shumica e njerëzve s'kan asnjë simptom. Nëse keni hipertension të rëndë, mund të mos mbusheni dot me frymë apo probleme të tjera si dhimbja e kokës.
0: Cilët janë tipet e hipertensionit arterial duke u nisur nga shkaktarët e tij?
2: Hypertension is broken into two categories.
1: Hipertensioni ndahet në dy kategori. 90-95% e pacientëve futen në grupin e quajtur hipertensioni primar. 5-10% pacientëve bëjnë pjesë në grupin e quajtur hipertensioni dytësor. Hipertensioni primar zakonisht ka shkaqe të panjohura. Mund të jetë gjenetik, i trashëguar nga familja. Shumë herë se dim shkakun dhe e trajtojmë për ta patur nën kontroll. Hipertensioni dytësor ka të bëjë me ndonjë shkak themelor. Mund të ketë lidhje me organet e brendshme, tiroidet, veshkat. Mund të jetë ndonjë tumor që sekreton substanca që shkaktojnë rritjen e rrajeve të zemrës dhe presionit. Këto janë shkaqet fizike. Shkaqet e tjera që shkaktojnë hipertensionin dytësor janë mjekimet. Nëse përdorni barna për kontrollin e shtatzanisë, barna për shpllokim, edhe mjekime që i marrin për presionin e gjakut dhe problemet e tjera, shkaktojnë rritjen e presionit të gjakut. Shkaqet e tjera janë edhe abuzimi me ilaçe dhe substanca të tjera. Nëse pini alkool në mënyrë kronike për një kohë të gjatë, tensioni rritet. Substancat të tjera janë kokaina dhe amfetaminat. Këto rrisin rrajet e zemrës dhe presionin e gjakut. Pra kemi shkaqe primare që nuk i njohim, por shkaktojnë hipertensionin. Kemi dhe hipertension dytësor për cilin zakonisht e dim shkakun. Ky hipertension shfaqet shumë shpejt, kurse hipertensioni primar kërkon vite dhe vite për të krijuar dhe për të kuptuar në mënyrë që ta masim dhe të japim një diagnozë.
2: And actually cause those kind of problems. So there are primary problems that we don't know, essential hypertension, and then there's secondary hypertension where you can usually find the cause. The secondary ones usually come on very abruptly, quickly. Primary hypertension could be years and years to build up till you finally understand and have the numbers that match the diagnosis.
0: Në pjesën e parë të programit treguam se çfarë është hipertensioni, cilët janë statet e tij në bazë të vlerave të presionit arterial, cilët janë shkaktarët kryesor të tij, cilët janë grup moshat më të rrezikuara, cilët janë simptomat e hipertensionit arterial dhe cilët janë tipet e hipertensionit duke u nisur nga shkaktarët e tij. Vazhdojmë bisedën me doktorin. Doktor, si diagnostikohet hipertensioni dhe cilët janë ekzaminimet që duhet të kryhen për të vënë një diagnozë të saktë?
2: So hypertension is diagnosed what we call more of a clinical diagnosis. So there's no specific test to test.
1: Diagnoza për hipertensionin është klinike. Pra nuk mund të bëjmë analiza për të. S'mund të bëjmë analiza e gjaku, urine dhe të themi se keni hipertension. Hipertensioni përcaktohet duke matur presionin e gjakut. Janë disa shifra që merren si shablon. 140 me 90 është pika kulmore. Nëse tensionin e kemi mbi 140 me 90, aty e përcaktojmë diagnozën. Testimet i bëjmë për të parë efektet që ka tensioni i lartë. Bëjmë analizat e urinës, analizat e gjakut, kontrollojmë zemrën me një grafi të kraharorit, sepse duhet të shohim efektet që ka hipertensioni. Shumica e njerëzve jetojnë në hipertension dhe nuk din fare. Mund të kalojnë vite derisa dikush t'i matë presionin e gjakut dhe pastaj përcaktojnë diagnozën. Pra është një diagnozë klinike, por bëjmë edhe analiza për të parë efektet anësore apo efektet e hipertensionit në kuadrin afatgjatë.
2: So it's mainly a clinical diagnosis, but then we do the test to check for side effects or the effects of hypertension over long term.
0: Si duhet të ta trajtojmë hipertensionin?
2: The first thing we do depending on what type of hypertension.
1: Nëse kemi hipertension të rënd, do të jemi më agresiv. Por gjithmonë fillojmë me dieta, ushtrime dhe një mënyrë jetese të shëndetshme. Pastaj fillojmë të kalojmë tek mjekimet. Shumë doktor fillojnë me dieta dhe ushtrime për 3-6 muaj. Nëse kjo nuk e sjell në nivel normal, duhet të fillohet me mjekime. Mjekimet kanë efekte të ndryshme në tru. Një ilaç që e quajmë bllokuesi beta ngatalson rrahjet e zemrës. Nëse ngatalsojmë zemrën, atëherë edhe presioni ulet. Ka ilaçe të tjera që ndërhyjnë në enët e gjakut. Nëse enët e gjakut mund të zgjerohen më shumë apo nuk ngushtohen, atëherë presioni i gjakut do të ulet. Ka lloje të ndryshme mjekimesh për të ulur presionin e gjakut. Por e fillojmë me dietë dhe ushtrime dhe nëse këto sjapin rezultate, kalojmë tek mjekimet. Ka shumë mjekime sot, por këto janë efektet kryesore të tyre në presionin e gjakut. Kemi dhe një grup tjetër të madh medikamentesh që i quajmë diuretike. Ata të ndihmojnë të humbasësh lëngjet e trupit. Sa më pak volum, aq më i ulet presioni. Nëse ngatalsojmë rrahjet e zemrës, kemi më pak volum dhe ndikojmë në enët e gjakut për të qenë më elastike. Të zgjerohen dhe jo të ngushtohen. Atëherë presioni i gjakut ulet.
2: So what those do is help you to lose the fluid in your body, so if you have less volume, the pressure goes down. So if you can slow the heart rate down, have less volume, and affect the blood vessels to be more resilient, where they can stretch and they're not narrowed, then the blood pressure will come down.
0: Cilët janë komplikacionet që mund të na japë një hipertensioni pa mjekuar?
2: So the primary results of untreated hypertension, as we mentioned earlier,
1: efektet kryesore të një hipertensionit pakuruar janë tek zemra, veshkat dhe syt. Këto janë efektet kryesore. Kur ke një presion të tepërt mbi zemrën, ajo pompon më fort dhe i duhet të punojë më shumë. Prandaj, njerëzit mund të pasojnë atak kardiak. Kur zemra humbet gjak, kjo ndikon në indin e saj dhe një pjesë e saj vdes. Mund të pasosh ishemi në kokë, për shkak se truri nuk furnizohet mjaftueshëm me gjak. Mund të ndikojë në tru. Pasojat e tjera kryesore kanë veshka që filtrojnë urinën. Për shkak të presionit të tepërt për një kohë të gjatë prekin edhe veshkat, sepse ato zakonisht e filtrojnë gjakun. Dhe fillojnë të mos e bëjnë mirë filtrimin kur ke tension të lartë. Mund të ndikojë edhe në mëlçi, edhe kjo filtron gjakun. Mund të ndikojë në qarkullimin e përgjithshëm të gjakut, që çon gjak nga gishtat e këmbës në tru në gishta. Me kalimin e kohës edhe këto mund të preken. Prandaj është e rëndësishme që presioni i gjakut të mbajë nën kontroll për të parandaluar këto efekte.
0: Doktor, si ndikon hipertensioni tek veshkat dhe tek zemra?
2: So the main effects on the heart have to do with the
1: efektet kryesore në zemër kanë të bëjnë me presionin shtesë për cilin zemra s'është përgatitur. Nëse kemi shumë presion, zemra duhet të harxhojë më shumë energji për të pompuar gjakun në trup në çdo rrahje. Nëse kemi presion të lartë për një kohë të gjatë, kjo krijon tension të tepërt tek ajo dhe ja bën më të vështirë punën. Shumë herë kjo çon atë që e quajmë atak kardiak. Nëse zemra duhet të pumpojë me kaq vështirësi, duhet të përdorë më shumë oksigjen. Nëse nuk merr oksigjen të mjaftueshëm, atëherë një pjesë e indit të saj vdes. Kjo ndodh kur njerëzit pësojnë atak kardiak. Ky është ndikimi kryesor që ka tek zemra, pra atakun kardiak. Organet e tjera që prek janë veshkat, organet që filtrojnë urinën për të pastruar lëndët e panevojshme dhe helmet. Efektet janë të ngjashme si me zemrën. Nëse kemi presion të tepërt mbi veshkën, ajo nuk filtron mirë dhe shtyn në enët e gjakut dhe nuk e filtron mjaftueshëm urinën për të nxjerrë jashtë helmet dhe lëndët e panevojshme. Nëse nuk punon siç duhet, këto helme mbeten në gjak dhe kjo shkakton probleme. Në trup mbeten lëngje të tepërta që nuk nxjerrin nga trupi përmes veshkave. Kjo tepri lëngje shkakton dy probleme. Për shkak të tepritjes së lëngjeve, presioni i gjakut rritet më shumë dhe shkakton probleme të tjera në trup. Pra hipertensioni krijon shumë probleme dhe vështirësi, sidomos tek zemra dhe veshkat. Por nëse keni hipertension, rritet mundësia që të pësoni ishemi në trup. Enët e gjakut mund të çahen në tru dhe kjo shkakton ishemi, ose vdekjen e indeve të trurit.
2: Also your brain, when you have hypertension, you have more of a chance to have what's called a stroke. The blood vessel can actually break in the brain, and that would cause a stroke or deadening of the tissue of the brain.
0: Si matet presioni arterial dhe sa shpesh në kohë duhet ta masim atë? Gjithmonë flasim për pacientët të cilët kanë probleme me tensionin.
2: So hypertension is measured through a device we call a sphygmomanometer.
1: Hipertensioni matet me anë të aparatit të tensionit. Përdorim një manshet për presionin e gjakut dhe me anë të aparatit matim presionin. Siç dhe ju thash, norma nga ku fillon të diagnostikohet hipertensioni është 120/80. Matet presioni i gjakut kur zemra pompon dhe presioni i tij. kur ajo qetësohet. Diagnostikimi fillon duke përdorur këtë norm. Mënyra se si e matni është shumë e rëndësishme. Shumica e doktorve zgjedhin dy ditë të ndryshme. Pas disa ditësh ose një jave, pacienti i matet dy herë tensioni dhe matet krahasohen. Merret një mesatare për të përcaktuar një diagnozë. Nëse është më i lartë se 120/80, atëherë diagnoza është hipertension. Studimet e fundit kanë treguar se matja e tensionit jashtë klinikave është më i saktë. Prandaj ka filluar përdorimi i monitorëve të tensionit nga vetë njerëzit, apo macat ambulator të presionit të gjakut. Pra, tensioni i matet në shtëpi. Kjo është më e saktë, sepse është ambienti ku njerëzit jetojnë. Konsumojnë gjëra që hanë zakonisht. Bëjnë aktivitetet e zakonshme. Mjekësia na sugjeron që të matim dy herë tensionin në mëngjes, dy herë në mbrëmje për të paktën 7 ditë. Do ishte më mirë që kjo të bëhej për 12 ditë. E dim që kjo është e vështirë për t'u arritur, sepse bëhet fjalë për 4 matje në ditë për 12 ditë me radhë. Studimet që po bëjmë tek qendra e kontrollit të sëmundjeve ka lidhje me sasinë e herëve që bëhet matja. Mendojmë se duhet matur për të paktën 3 ditë nga 2 herë në ditë. Po nxjerrim prova të reja se çfarë ndodh kur tensioni e mat vet pacientin në kushtet e shtëpisë ose vjen dikush tjetër për t'i ndihmuar. Po përdorim edhe teknologji. Po përdorim telefonat për të kaluar të dhënat nga aparati tensionit në Ky është studimi që po bëjmë tani, sepse mendojmë se matit janë shumë herë më të sakta, si për diagnostikimin dhe menaxhimin e hipertensionit, nëse i bëjmë aty ku pacienti jeton.
2: Using our smartphones to actually transfer that information from the blood pressure machine to our clinic, and that's the research that we're doing right now because we feel like it's much more accurate to diagnose and to manage hypertension if we do it in the home setting where the patients really live.
0: Çfarë kujdesi du të tregojnë në dietën e tyre ushqimore pacientët të cilët vuajnë nga tensioni i lartë i gjakut?
2: As I mentioned, diet is and exercise are the first two things that we look at to help people bring their hypertension.
1: Siç e përmenda, dieta dhe ushtrimet janë dy gjërat e para që provojmë për të ndihmuar njerëzit si të vënë në kontroll hipertensionin. Për sa i përket dietës, mendojmë se dieta shqiptare dhe mesdhetare janë shumë të mira. Këtu duhet të përqendrohemi në fillim. Një dietë më e shëndetshme. E dyta, duhet të evitojmë kripën. Disa njerëz janë shumë të ndjeshëm ndaj kripës dhe kjo shkakton rritjen e tensionit. Ushqime me pak kalori, me pak yndyrë, më shumë fruta dhe perime janë shumë të rëndësishme për njerëzit me tension të lartë. Por duhet të evitojmë edhe ushqimet e kripura. Jo vetëm të mos i hedhim kripë ushqimeve, por të evitojmë edhe ushqimet e kripura që përgatiten me kripë. E para duhet të filloni me dietën. Pastaj vinë ushtrimet që ju ndihmojnë të mbani një peshë të shëndetshme. Edhe ky është një faktor tjetër i rëndësishëm për të kontrolluar hipertensionin.
2: So the first part is starting with your diet and having a good diet and then adding an exercise which will help you to maintain a healthy weight, which is the other large factor in terms of controlling your blood pressure.
0: Po personat e shëndosh, çfarë kujdesi duhet të bëjnë për veten e tyre në mënyrë që të ulin riskun e tensionit të lartë të gjakut?
2: So for healthy people, I think that's why talking back to the form that we talked about when
1: njerëzit e shëndetshëm që në familjen e tyre kanë patur njerëz që kanë vuajtur nga hipertensioni, është shumë e rëndësishme që të kontrollojnë dietën dhe ushtrimet rregullisht. Nëse kanë patur familjar me hipertension, janë më të prirur për të patur. Kjo është gjëja e parë që duhet të bëjnë, të pyesin nëse kanë patur të afër me hipertension. Nëse janë të shëndetshëm, gjërat kryesore janë dieta. Të kenë një dietë të shëndetshme, të pasur me fruta dhe perime. Mund të konsumojmë dhe proteinat të tjera, por duhet të kenë fruta dhe perime me bollëk. Një faktor tjetër kryesor është edhe një peshë shëndetshme. Kam pacientë që kanë humbur 5-10% të peshës dhe ja kam ulur sasinë e barnave. Madje ja kam hequr fare. I inkurajoj gjithmonë pacientët e mi me hipertensionin që të kenë kujdes me peshën. Ti afrohen peshës ideale dhe kjo do të ndihmojë të kontrollojnë hipertensionin, por edhe të parandalojnë shfaqjen e hipertensionit, sepse do duhet të trajtohen me mjekime. Një kombinim i dietës, ushtrimeve dhe kontrollit të peshës është më e mira që mund të bëjnë njerëzit, por duhet të dinë se kanë patur të afër me hipertension, në mënyrë që ta kontrollojnë më herët dhe të vazhdueshme.
2: So the combination of diet, exercise and weight control are the best things people can do, being aware of any family history that they might have of high blood pressure, which would make them want to watch those things earlier and more consistently.
0: Doktor, faleminderit për kohën dhe informacionin që ndatë sot me ne. Kënaqësi që ishit në studion ton. Thank you very much.
2: Thank you.
1: Faleminderit juve.

Radio 7 jufton të ndiqni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

përket programit tonë të rrësë shkuar, nisëm transmetimin e një serie të mesazhesh për lutjen që Jezusi u mësoi dishepujve të ti. Tek Mateu kapitulli 6 dhe vargu 9 deri në vargun 15, Jezusi na jep një plan të përmbledhur të përpikt të gjithë përfshirës, që tregon se si duhet jetë lutja e vërtet. Ky plan quhet lutja e Zotit dhe është ndarë në dy pjesë. Pjesa e parë merret me lavdin e Perëndis, ndërkohë që e dyta merret me nevojat tona. Në programin tonë të rrësë shkuar, mësuam se Perëndisi bën më shumë përshtypje koha që kalojmë me të, se sa vepra tona. Ne humbasim më të mirën e Perëndis sa herë që humbasim qëllimin e tij në lutje. Gjithmonë duhet kujtojmë se qëllimi përfundimtar në lutje është që Perëndia të marrë lavdi. Në minutat në vazhdim do të shikojmë se Jezusi na mëson të drejtohemi Perëndisi aty ynë. Pra do të fokusohemi në atësinë e Perëndis. Do të mësojmë se një nga elementet bazë të besimit në Jezus Krishtin është atësia e Perëndis. Një nga shenjat më dalluese të krishterimit është atësia e Perëndis për gjithë besimtarët në Jezus Krishtin. Për më tepër, ju ftoj ta ndiqni me vëmendje Dr. Yusef më njëherë pas këngës. Dëgjim të këndshëm.

0: Hello friends and we're glad you joined us.
1: Përshëndetje të dashur dëgjues. Jemi të kënaqur që po na ndiqni.
0: We have been going through a series of messages in what is known as the Lord's Prayer.
1: Kemi qenë duke parë një seri mesazhesh për lutjen e njohur si lutja e Zotit.
0: And we saw the importance of the power in prayer.
1: Dhe pam rëndësinë e fuqisë në lutje.
0: I want to talk to you today about the fatherhood of God.
1: Dua t'ju flas sot për aftësinë e Perëndis.
0: One of the most basic elements of the faith in Jesus Christ is the fatherhood of God.
1: Një nga elementët bazë të besimit në Jezus Krishtin është aftësia e Perëndis.
0: One of the most distinguishing marks of Christianity is the fatherhood of God to the believers in Jesus Christ.
1: Një nga shenjat më dalluese të krishterimit është aftësia e Perëndis për besimtarët në Jezus Krishtin.
0: One of the most uniquely Christian tenets is being able to call God our Father.
1: Një nga parimet unike të krishterimit është se mund të quajmë Perëndin Atin ton.
0: Yet one of the greatest challenges of understanding and comprehending this concept is our experience of our earthly fathers.
1: Sidoqoftë, një nga sfidat më të mëdha të njohjes dhe kuptimit të këtij koncepti është përvoja jonë me baballarët tanë toksorë.
0: Those who have grown up with harsh, angry and hard earthly fathers,
1: ata që janë rritur me baballarë të ashpër, të inatosur dhe të rrep,
0: will inevitably relate that image to our heavenly father.
1: Në mënyrë të pashmangshme e lidhin këtë imazh me Atin ton qellor.
0: Those who have grown up with fathers who are weak-willed, who do not command respect from their children,
1: ata që janë rritur me baballarë që kanë vullnet të dobët, që nuk kërkojnë respekt nga fëmijët e tyre,
0: will most likely relate that image to our heavenly father.
1: Ka të ngjarë që ta lidhin këtë imazh me Atin ton qellor.
0: The challenge for all of us is how not to associate our heavenly father with our earthly fathers.
1: Sfida për të gjithë ne është të mësojmë të mos lidhim Atin ton qellor me baballarët tanë toksorë.
0: But I must say this.
1: Por duhet të them këtë.
0: That those who have grown up with fair, honest, loving, generous, strong and gentle earthly fathers have a better chance of comprehending the true image of our heavenly father.
1: Se ata që janë rritur me baballarë toksorë, të drejtë, të ndershëm, të dashur, bujar, të fortë dhe të butë, kanë më shumë mundësi të kuptojnë imazhin e vërtetë të Atit ton qellor.
0: But even then our earthly fathers, no matter how wonderful they may be, are but a pale approximation of the true image of our heavenly father.
1: Por edhe në këtë rast, baballarët tanë toksorë, sado të mrekullueshëm të jenë, janë parafrim i zbeti imazhit të vërtetë të Atit qellor.
0: Most people use the Lord's Prayer as a kind of magical prayer to get them out of trouble or as a substitute for praying.
1: Shumica e njerëzve përdorin lutjen e Zotit si një farë lutje magjike për t'i nxjerrë nga telashet si zëvendësues për lutjen.
0: But Jesus taught his disciples that when you pray say our Father.
1: Por Jezusi i mësoi dishepujt e tij që kur të luteni thoni Ati ynë.
0: In all four gospels Jesus spoke of God as Father 70 times.
1: Në të katërt ungjit, Jezusi u drejtua Perëndis si Atë 70 herë.
0: In fact, he used the title of Father all the time except the one time on the cross when he cried, "My God, my God."
1: Në fakt ai përdori emrin Atë gjatë gjithë kohës, përveç shasit kur thirrri në kryq, "Perëndia im, Perëndia im."
0: Why?
1: Pse?
0: Because when he said this, he was emphasizing the separation he experienced in being our sin bearer on the cross.
1: Sepse kur tha këtë, ai po theksonte ndarjen që përjetoi duke qenë bartës i mëkateve tona në kryq.
0: The Aramaic word that Jesus would have used here, the word Abba, which carries an intimate and deeply personal connotation.
1: Fjala aramaike që Jezusi duhet kishte përdorur këtu është fjala Abba, që mbart një ngjyrim intim dhe thellësisht personal.
0: At the time of Jesus's earthly life, this was a radical view of God.
1: Në kohën kur Jezusi jetoi në tokë, kjo ishte një pamje radikale e Perëndis.
0: This was a new revelation of God.
1: Kjo ishte një zbulesë e re e Perëndis.
0: This was a unique way of viewing God.
1: Ishte një mënyrë unike për të parë Perëndin.
0: The Jews knew God as the father of their nation.
1: Judenjtë e njihnin Perëndin si Atin e kombit të tyre.
0: For example, Isaiah 63:16 declares, "For you are our father."
1: Për shembull, Isaia 63:16 thotë, sepse ti je Ati ynë.
0: In fact, the entire Gospel of Matthew is written from the view of showing Israel as the son who rejected the father.
1: Në fakt, gjithë Ungjilli i Mateut është shkruar nga një këndvështrim që shfaq Izraelin si birin që refuzon Atin.
0: Israel as the son who was in disobedience to the father.
1: Izraeli si biri që nuk i bindet atit.
0: But Israel as the son who is now replaced by Jesus Christ, the true son.
1: Por Izraeli si djali që është zëvendësuar tani nga Jezus Krishti, biri i vërtet.
0: Jesus Christ is the son whose perfect obedience brought along many brothers and sisters, namely all of those who believe in him.
1: Jezus Krishti është biri, bindja e përkryer e cilit bashkoi shumë vëllezër dhe motra, domethënë të gjithë ata që besuan në të.
0: Those who will put their trust in him.
1: Ata që do të besojnë në të.
0: Those who accept his death on the cross as for them.
1: Ata që pranojnë se vdekja e tij në kryq ishte për ta.
0: Those who will follow and obey him.
1: Ata që do ta ndjekin dhe do t'i binden atij.
0: They and they alone can call God Father.
1: Ata dhe vetëm ata mund ta thrasin Perëndin At.
0: They are able to say that because of their faith in their older brother Jesus.
1: Ata mund të thonë këtë për shkak të besimit në vllajën e tyre të madh, Jezusin.
0: Jesus and Jesus alone can get you adopted by his father.
1: Jezusi dhe vetëm Jezusi mund t'ju birësoj tek ati i ti.
0: Jesus and Jesus alone is able to sign your adoption papers.
1: Jezusi dhe vetëm Jezusi mund të firmos letrat tuaja të birësimit.
0: Jesus and Jesus alone can bring you to the Father.
1: Jezusi dhe vetëm Jezusi mund t'ju sjell tek ati.
0: Jesus and Jesus alone can make it possible to call God Father.
1: Jezusi dhe vetëm Jezusi mund të bëjë të mundur ta quani Perëndin At.
0: Listening friends, listen carefully to what I'm going to tell you.
1: Dëgjues të dashur, dëgjoni me vëmendje këtë që do t'ju tregoj.
0: The Bible tells us that without the shed blood of Jesus Christ there can be no forgiveness of sin.
1: Bibla na thot se pa derdhjen e gjakut të Jezus Krishtit nuk mund të ketë falje të mëkatit.
0: Without the shed blood of Christ, repentance is not accepted in the sight of God.
1: Pa gjakun e derdhur të Krishtit, pendesa nuk pranohet në sytë e Perëndisë.
0: Without the shed blood of Christ there can be no true restoration.
1: Pa gjakun e derdhur të Krishtit nuk mund të ketë restaurim të vërtet.
0: Without faith in the shed blood of Jesus Christ we cannot call God Father or receive forgiveness.
1: Pa besim në gjakun e derdhur të Jezus Krishtit nuk mund ta quajmë Perëndinat ose nuk mund të marrim faljen.
0: Listen again my listening friend.
1: Dëgjuesi dashur, dëgjuesërisht.
0: Remorse or decisions to change are not the same as biblical repentance.
1: Bretja e ndërgjegjes ose vendimet për të ndryshuar nuk janë e njëjta gjë me pendesën biblike.
0: Biblical repentance says the following.
1: Pendesa biblike thot kështu.
0: I cannot have salvation without Jesus.
1: Nuk mund të kem shpëtim pa Jezusin.
0: I cannot have power to overcome sin without Jesus.
1: Nuk mund të kem fuqi të mposht mëkatin pa Jezusin.
0: I cannot be a changed person without the power of Jesus.
1: Nuk mund të jem njëri i ndryshuar pa fuqinë e Jezusit.
0: And what I'm going to tell you is of vital importance.
1: Dhe kjo që do t'ju tregoj është shumë e rëndësishme.
0: If we cannot name Jesus's name, we cannot get the blessings that Jesus brings.
1: Nëse nuk mund të përmendim emrin e Jezusit, nuk mund të marrim bekimet që Jezusi sjell.
0: If we are ashamed of Jesus's name, God the Father will be ashamed of us in the day of judgment.
1: Nëse turprohemi për emrin e Jezusit, atëherë Perëndia At do turprohet me ne ditën e gjykimit.
0: If we are embarrassed to name the name of the only one who can forgive us, we will not know forgiveness.
1: Nëse sikletosemi të përmendim emrin e të vetmit që mund të na fal, atëherë nuk do ta njohim faljen.
0: If we are anxious to avoid his magnificent name, then there is no true repentance and therefore no true restoration.
1: Nëse jemi të shqetësuar që të shmangim emrin e tij të mrekullueshëm, atëherë nuk ka pendesë të vërtetë si pasojë as restaurim.
0: Without Jesus, repentance is a mere human effort that has no power with God.
1: Pa Jezusin, pendesa është thjesht një përpjekje njerëzore që nuk ka fuqi me Perëndin.
0: Let me tell you why.
1: Më lejoni t'ju them pse.
0: Jesus's name is power.
1: Emri i Jezusit është fuqi.
0: And that power works this way.
1: Dhe kjo fuqi vepron në këtë mënyrë.
0: No one can call God Father who does not have Jesus as his savior brother.
1: Askush që nuk ka Jezusin, vëllain shpëtimtar, nuk mund ta thrasë Perëndin At.
0: Our heavenly Father is a very compassionate, loving, graceful and merciful God.
1: Aty në qellor është një Perëndi shumë i dhëmshur, i dashur, i hirshëm dhe i mëshirshëm.
0: But he wants people to come to him his way, not their way.
1: Por ai dëshiron që njerëzit të vinë tek ai në rrugën e tij, jo në rrugën e tyre.
0: In fact, Jesus paints a magnificent picture of what our Heavenly Father is like in Luke chapter 15.
1: Në fakt, Jezusi përshkruan një pamje të mrekullueshme të Atit ton qellor tek Luka kapitulli 15.
0: Jesus said there was a father.
1: Jezusi tha, na ishte një baba.
0: Jesus was painting a picture of his father.
1: Jezusi po përshkruan të pamjen e Atit të Tij.
0: This father was loving, caring, compassionate, patient, long-suffering, slow to anger and quick to forgive.
1: Ky Ati ishte i dashur, përkujdesës, i dhemshur, i duruar, mëshirëplot, i ngadalshëm në zemrim dhe i madh në mirësi.
0: But when his son decided to leave home in rebellion, the father let him go.
1: Por kur biri i tij vendosi të linte shtëpinë duke u rebeluar, babai i la të shkojë.
0: While he waited for his son day in and day out.
1: Ndonse e priste djalin e tij ditë pas dite.
0: He never forced him to come back.
1: Ai nuk e detyroi kur të kthehet.
0: While his heart was broken over his son's rebellion.
1: Ndonse zemra e tij ishte e thyer për rebelimin e djalit të tij.
0: He never sent his servants to bring him back.
1: Ai kur nuk i dërgoi shërbëtorët e tij që ta kthenin.
0: While he longed for his son to come back.
1: Ndonse dëshironte që biri i tij të kthehej.
0: He never changed his own standard.

0: but never made it all the way to the father's eyesight.
1: Nëse djali plankprishës afrohej vetëm 2 kilometra larg shtëpisë, por kur nuk e shitë tatin,
0: he might as well just have stayed in the far country.
1: Atëherë mund të kishte qëndruar fare mirë në qytetin e largët.
0: If the prodigal son sent someone to speak to his father on his behalf,
1: nëse djali plankprishës dërgonte dikë që t'i fliste tatit në emër të tij,
0: he might just as well stay away in the far country.
1: Mund të kishte qëndruar fare mirë në qytetin e largët.
0: He had to come to the father's way.
1: Ai duhet të vinte tek ati sipas mënyrës së atit.
0: And our heavenly father's only way for accepting us, forgiving us and restoring us is through the shed blood of his son, the Lord Jesus Christ.
1: Dhe vetëm mënyra e atit ton qellor për të na pranuar, falur dhe restauruar është përmes gjakut të derdhur të birit të tij, Zotit Jezus Krisht.
0: No amount of tears or remorse will bring about true forgiveness unless these tears are tears over the pain and the suffering that our sins caused God.
1: Lotët dhe brejtja e ndërgjegjes nuk do të sjellin faljen e vërtet, derisa të jenë lotë për dhimbjen dhe vuajtjen që mëkatet tona i shkaktojnë Perëndisë.
0: For our sins cost him the blood of his only son.
1: Sepse mëkatet tona i kushtuan atij gjakun e birit të tij të vetëm.
0: Feeling sorry for your wrongdoing is not true repentance.
1: Të ndjesh keqardhje për shkeljet e tua nuk është pendesë e vërtetë.
0: Feeling remorse over sin is not biblical repentance.
1: Të ndjesh keqardhje për mëkatin nuk është pendesë biblike.
0: And Jesus said when you pray say our Father.
1: Dhe Jezusi tha, kur luteni thoni Ati ynë.
0: Do you remember the older brother in the story in Luke 15?
1: A mbani mend vëllain e madh tek historia tek Luka 15?
0: The older brother stayed home.
1: Vëllai i madh qëndroi në shtëpi.
0: He probably went to church and did his chores and outwardly did all the right things.
1: Me sa duket shkoi në kishë, bëri punët e tij të përditshme dhe nga ana e jashtme kreu gjithë gjërat e duhura.
0: The father tried to assure the older son that everything the father owned is his.
1: Babai u përpoq të siguronte djalin e madh se gjithçka që zotëronte ishte e tij.
0: The father tried to assure him that by Jewish law he was entitled to twice as much as his repentant brother.
1: Babai u përpoq të siguronte se me anë të ligjit të judejve, ati ishte dhënë drejta dy herë më shumë se vëllai i tij i penduar.
0: The father tried to assure the older son of his love for him and his affection toward him and his interest in him.
1: Babai u përpoq të siguronte djalin e madh për dashurinë që kishte për të, pëlqimin dhe interesimin për të.
0: But the older son's pride perverted him from enjoying all the benefits that are at his disposal.
1: Por krenaria e djalit të madh e pengoi që të shijonte gjithë të mirat që ishin në dispozicion të tij.
0: Do you know what the problem was?
1: A e dini se cili është problemi?
0: The older son did not believe what his father said and was trying hard to earn what was his for the asking.
1: Djali i madh nuk besonte fjalët e tatit dhe po përpiqej shumë të fitonte atë që ishte e tija nëse e kërkonte.
0: Thus he forfeited his privileges.
1: Në këtë mënyrë ai humbi privilegjet e tij.
0: In fact the older boy is the most pathetic of the two sons.
1: Në fakt djali i madh është më patetiku nga dy bijtë.
0: The older boy is a picture of a poor pathetic person who may be a regular church goer.
1: Djali i madh jep pamjen e një personi të përshmuar e të varfër që mund të shkojë në kishë rregullisht.
0: A person who wants to believe in God his way or her own way.
1: Një njeri që dëshiron të besojë në Perëndin sipas mënyrës së tij ose të saj.
0: A person who tries hard the wrong way.
1: Një njeri që përpiqet shumë, por në mënyrën e gabuar.
0: Or a person who takes his father for granted.
1: Ose një person që nuk vlerëson të atin.
0: Or a person who wants God's grace and forgiveness some other way other than through the shed blood of Jesus Christ.
1: Ose një njeri që dëshiron hirin dhe faljen e Perëndis në ndonjë mënyrë tjetër. Dhe jo përmes gjakut të derdhur të Jezus Krishtit.
0: Yet the father was broken-hearted over the older boy as much as the younger when he was in the far country.
1: Sidoqoftë, babai ishte po aq zemërthyer për djalin e madh, saq ishte edhe për të voglin, kur që në vendin e largët.
0: I want you to notice something important here.
1: Dua të vini re diçka të rëndësishme këtu.
0: All of the disobedience and the denial does not change the love of the father.
1: Gjithë mosbindja dhe mohimi nuk e ndryshon dashurinë e një babai.
0: All of that does not change the yearning of the father.
1: Gjithë kjo nuk ndryshon mallin e një babai.
0: All of that does not change the waiting of the father.
1: Gjithë kjo nuk ndryshon pritjen e një babai.
0: But the waiting of the father will be in vain if we try to modify his way.
1: por pritja e babait do t'jetë kot nëse

0: përpiqemi ta modifikojmë sipas mënyrës së tij.
1: Or twist his way.
0: Ose ta përdredhim sipas mënyrës së tij.
1: Or improve his way.
0: Ose ta përmirësojmë sipas mënyrës së tij.
1: Because his way is not open to modification or change.
0: Sepse rruga e tij nuk është e hapur për modifikim apo ndryshim.
1: The little phrase "Our Father" reduces all of the complications of life to a very simple relationship.
0: Fraza "Ati Ynë" redukton gjithë ndërlikimet e jetës në një marrëdhënie shumë të thjeshtë.
1: Do you have that simple relationship?
0: A e keni këtë marrëdhënie të thjeshtë?
1: Have you experienced it?
0: A e keni përjetuar?
1: Jesus said when you pray say "Our Father."
0: Jezusi tha, kur të luteni thoni "Ati Ynë."
1: Can you say that when you pray?
0: A mund ta thoni këtë kur luteni?
1: Jesus's original hearers knew that the role of the Father is to be the provider, a protector and a director of his family.
0: Dëgjuesit e parë të Jezusit e dinin se roli i babait është të jetë siguruesi, mbrojtësi dhe drejtuesi i familjes së tij.
1: Having God for my father means an end to all of my fears.
0: Të kem Perëndinat do të thotë jap fund gjithë frikësime.
1: There are many people in the world who are frightened of their deity, but I'm not afraid of my father.
0: Ka shumë njerëz në botë që janë frikësuar nga perënditë e tyre, por unë nuk kam frikë nga Ati im.
1: Because of who my father is, I am not afraid. Period.
0: Për shkak se e di kush është Ati im, nuk kam frikë.
1: Not only that my heavenly father takes away my fears.
0: Jo vetëm që Ati im qellor largon frikën time.
1: But he gives me all the hope and the confidence I need and banishes my uncertainty.
0: Por ai më jep gjithë shpresën dhe besimin për të cilin kam nevojë dhe do bën pasigurinë time.
1: In my father I have protection.
0: Tek Ati im kam mbrojtjen.
1: In my father I have safety.
0: Tek Ati im kam sigurinë.
1: In my father I find security.
0: Tek Ati im gjej sigurinë.
1: In my father I have serenity.
0: Tek Ati im kam qetësinë.
1: In my father I have peace.
0: Tek Ati im kam paqen.
1: In my father I have salvation.
0: Tek Ati im kam shpëtimin.
1: In my father I have joy unspeakable even in the midst of pain.
0: Tek Ati im kam gëzimin e patreguar madje edhe në mes të dhimbjes.
1: Not only that when God is my father I have no fear.
0: Kur Perëndia është Ati im, jo vetëm që nuk kam frikë.
1: Not only that when God is my father I have hope and protection.
0: Kur Perëndia është Ati im, jo vetëm që kam shpresë dhe mbrojtje.
1: But thirdly, when God is my father, I have companionship.
0: Por së treti, kur Perëndia është Ati im, kam shoqëri.
1: Your family may reject you.
0: Familja mund t'ju refuzojë.
1: Your friends may forsake you.
0: Miqt mund t'ju braktisin.
1: But your heavenly father never, never, never leaves you nor forsake you.
0: Por Ati juaj qellor nuk ju lë dhe nuk ju braktis kurrën e kurrës.
1: Jesus said in John 14:21.
0: Jezusi tha tek Gjoni 14:21.
1: Not only that when God is my father I have no fear.
0: Kur Perëndia është Ati im, jo vetëm që nuk kam frikë.
1: Not only that when God is my father I have hope and protection.
0: Kur Perëndia është Ati im, jo vetëm që kam shpresë dhe mbrojtje.
1: Not only when God is my father I have companionship.
0: Kur Perëndia është Ati im, jo vetëm që kam shoqëri.
1: But finally when God is my father I have his provision.
0: Por së fundi, kur Perëndia është Ati im, kam sigurimin e tij.
1: All the resources of heaven are available to God's children.
0: Gjithë burimet e qiellit janë në dispozicion të fëmijëve të Perëndisë.
1: The problem is that we don't trust him to be our heavenly supplier.
0: Problemi është se nuk besojmë që ai është siguruesi ynë qiellor.
1: The word our father means that God is eager to hear us.
0: Fjala Ati ynë do të thotë se Perëndia është i jetur të na dëgjojë.
1: Our father means that God is eager to empower us.
0: Ati ynë do të thotë se Perëndia është i jetur të na fuqizojë.
1: Our father means that God is eager to lead us by his right hand.
0: Ati ynë do të thotë se Perëndia është i jetur të na drejtojë me dorën e tij të djathtë.
1: Do you know God as your father?
0: A e njihni Perëndin si Atin tuaj?
1: It is my prayer that you do that today.
0: Lutem që ta bëni këtë sot.
1: Until next time, I wish you God's richest blessing.
0: Deri herën e ardhshme, lutem për gjithë bekimet e Perëndisë.
2: Të dashur. Vetë një mënyrë që Ati ynë qellor të na pranojë, të na falë dhe të na restaurojë është përmes gjakut të derdhur të birit të tij, Zotit Jezus Krisht. Mos haroni se gjithë mosbindja dhe mohimi nuk e ndryshon kurrë dashurinë e një babai, nuk e ndryshon mallin apo pritjen e tij. Por pritja e babait do të jetë kot nëse përpiqemi ta modifikojmë sipas mënyrës sonë, sepse rruga e tij nuk është e hapur për modifikim apo për ndryshim. Ne duhet t'i afrohemi Atit ashtu siç na ka mësuar ai vet. Në programin tonë të rrisarshëm, doktor Yusef do të na flasë për qiellin. Nëse themi se Perëndia është në qiell dhe se po drejtohemi për atje, atëherë duhet të interesohemi të mësojmë diçka për të. Jezusi na thot në lutjen e Zotit se qielli është vendi i origjinës së Atit tonë qiellor. Qielli është vend banimi i tij natyror. Është shtëpia e tij që dëshiron ta ndajë me të gjithë ata që besojnë tek ai si shpëtimtar. Mbi të gjitha, qielli është qiell sepse Ati ynë qiellor është atje.

dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuaj një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë dhe 7 hapa. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, Kutia Postare, Faq 19, 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radiovizshtatkosova.net. Për çdo lloj pyetje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 542 042.

0: me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Drejtori i përgjithshëm për zjerim në Komisionin Evropian, Gert-Jan Kopman, para Parlamentit Evropian, deklaroi se deri në qeshor zbatimi i pritshëm reformave në kuadër të planit të rritjes për Ballkanin Perëndimor është rreth 80% për Shqipërinë dhe Malinezi, 50% për Maqedoninë e Veriut dhe 35% për Serbinë. Ai shtoi se Maqedonia e Veriut gjatë muajve të fundit e ka përshpejtuar ndjeshëm angazhimin dhe ka thelluar atë ndaj tani pritet që niveli i zbatimit të kaloj 50% duke ngushtuar me shpejtësi diferencën. Sipas tij Kosova mbetet shumë prapa për shkak të bllokimeve të brendshme politike që kanë penguar miratimin e legjislacionit të rëndësishëm.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Ministri i punëve të brendshme Xhelal Zveçla deklaroi se pret më shumë nga Shqipëria pas deklarimeve mbi spastrim etnik të Kosovës nga ministrja serbe Snežana Paunović. Në intervistë televizive ai tha se Shqipëria është vend i ami shqiptarëve dhe duke qenë se edhe vetë në kushtetutën e Shqipërisë është detyrim mbrojtja e shqiptarëve dhe interesave të tyre, unë pres më shumë. Do thotë që unë pres një reagim faktik aktiv ndaj këtyre kërcënimeve për shkak se këto nuk janë deklarata, këto janë edhe kërcënime të cilat bazohen në të kaluarën, siç e thash, shumë të dhimbshme tonën dhe në sjelljen e Serbisë, tha Zveçla në një intervistë televizive. Situata e sigurisë në Kosovë dhe zhvillimet në rajon ishin në thelb të takimit ndërmjet komandantit të misionit të KFOR-it General Major Uzgan Ulutash dhe sekretarit përgjithshëm të OSBE-s Feridun Siniri Loglu. Sipas njoftimit, në fokus të takimit ishin dhe prioritetet aktuale të misionit si dhe rëndësia e bashkëpunimit të vazhdueshëm me organizata dhe partnerët ndërkombëtar për ruajtjen e stabilitetit. Gjithashtu nënvizua se misioni vazhdon koordinimin e ngushtë me policinë e Kosovës dhe Ulexin në përputhje me përgjegjësitë përkatëse në fushën e sigurisë. Kryetari i partisë së dytë më të madhe në Kosovë, Lumir Abdexhiku, pranon nisjen e procedurave për largimin e tij nga drejtimi i partisë. Përmes një mesazhi publik në rrjetet sociale, Abdexhiku deklaroi se LDK është të futur në një proces të ri të përballjes së brendshme politike, pasi në selinë e partisë janë dorëzuar 148 nënshkrime të pa verifikuara për thirrjen një kuvendi të jashtëzakonshëm ku kërkohet edhe shkarkimi i tij.
2: Nuk mund të fshehë as shqetësimin tim për atë që kjo nisje mund të shkaktojë LDK-s. Në historinë tonë 37 vjeçare nuk ka pasur në praktikë të tillë shkarkimin e kryetarit vetëm pak muaj para zgjedhjeve të rregullta partijake e vetëm pak muaj pas konfirmimit partijak. Nuk e kuptoj ngutin, as kohën, edhe më pak zgjedhjen për të rrezikuar edhe kënë. Nxitje të jashtme do të vinin shpejt, do të mbesim sërish ne, vetëm ne. Kjo shtëpi nuk definohet nga ata që e projektuan shurin e saj. Është në çdo çarje minimale, projektojmë për çarje maksimale.
1: Abdexhiku njoftoi autorizimin e sekretarit përgjithshëm të LDK-s që të nisë menjëherë procedurat për organizimin e kuvendit të jashtëzakonshëm. Pas certifikimit të plotë të nënshkrimeve, sipas tij do të caktohet pavonesë data dhe vendi i mbajtjes së kuvendit ku delegatët do të kenë mundësinë të shprehin qëndrimin e tyre përmes votës.
0: Vota.
1: Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky shkarkon Mykhail Fedorovin nga posti i ministrit të brendshëm. Vendimi vjen në kuadër të riorganizimit të kabinetit qeveritar në të cilin u largua dhe kryeministri i Ukrainës Julia Syridenko. Fedorov, një burokrat i ri dhe i njohur për aftësitë e tij në teknologji, udhëzoi që përpjekje për transformimin digjital në administratën shtetërore dhe ka promovuar inovacionin në përdorimin e dronëve si një armë e rëndësishme në luftë. Në 6 muaj në ndrejtimin e tij, Ukraina shënoi përmirësimin në pozicionin e saj në fush betej duke goditur vazhdimisht rafinaritë ruse të naftës dhe duke shkaktuar mungesa të karburanteve në Rusi.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
3: Welcome to Spotlight. Për të gjithë ju që keni filluar të mësoni anglisht,
4: për të gjithë ju që keni pak mundësi për të praktikuar anglishtën,
5: Welcome to Spotlight.
3: Ju ofrojmë zgjidhjen e duhur me Spotlight, programi që përdor një metodë të veçantë për praktikimin e anglishtes.
5: A special English method of broadcasting.
3: Në 15 minuta, Radio 7 përcjell tek ju anglishtja për ju.
5: Welcome to Spotlight.
0: Mëso anglishten me një metodë të veçantë.
6: Na ndihni çdo ditë ora 15.
5: Goodbye.
7: Welcome to Spotlight. I'm Liz Wade.
8: And I'm Joshua Leo. Spotlight uses a special English method of broadcasting. It is easier for people to understand, no matter where in the world they live.
7: What is your favorite sport? Is it something very popular, like football? Or is it something less common, like golf? People everywhere play sports. Some sports are popular worldwide, but other sports are more local or indigenous. They are played in one area or community. They are part of a particular culture. These traditional sports have been played for many years. Today's spotlight is on indigenous or traditional sports. Join us as we take a short trip around the world to look at sports from different cultures.
8: Through history, every culture has invented and played sports. Sometimes the sports are a part of religious celebrations or rituals, or they may just be a way to pass the time and have some fun. Sports have an important place in any community. Sports can encourage people as individuals and bring them together as a team. Sports also encourage important human values like respect, working as a team, and playing in a fair way. And playing sports is a great way to stay healthy.
7: People all around the world get these positive results from playing indigenous sports. Let's take a look at a few of these sports from around the world.
8: We begin our trip in Ireland. Here, the sport of hurling has been popular since before Ireland became a country.
7: Hurling is played on a field, or pitch. The pitch is 137 meters long, and it has goal posts, or markers, on each end. The game involves two teams with 15 players each. Each player has a wooden stick called a hurl. A player uses the hurl to get the schlitter. The schlitter is a small ball. It is hard and about the size of a baseball. A player can carry the schlitter in his hand for 4 steps. But after that, he must pass it to another player. Or he must bounce the schlitter on the end of his hurl. He could also use the hurl to hit the schlitter into the air or on the ground. A player can also hit the schlitter with his foot or an open hand.
8: If you think this game sounds a little dangerous, men running around with big sticks, you would be right. Hurling is a very physical sport. Players over age 21 are not required to wear protective equipment, and there are many injuries. But it is still very popular.
7: Next, we travel to Central and South America. Here, people play another very physically demanding game. Experts believe that it is one of the oldest sports in the world. They have evidence that it was played over 3,500 years ago. Many cultures across Central and South America played this game.
8: The game is called ulama. Ulama is played on a court called a tlachtli. Two teams play against each other, and each team has four or five people. The players wear just a single piece of cloth around their waist and between their legs. They may also wear leather animal skin on their hips. The hips are the outside parts of the leg right under the waist. The leather protects their hips.
7: The aim of the game is to pass a ball back and forth from team to team. Players do this by hitting the ball with their hips. The ball is extremely heavy. It is pure rubber, and it weighs about 3 kilograms. So players often have large, dark bruises where the ball hits them.
8: The first team to get 8 points wins the ulama game. But ulama games can last for a very long time. That is because of the complex way teams count points. Sometimes the points can reset. They go back to zero. It is said that the longest ulama game was 8 days long.
7: Our next stop is in Southeast Asia. A popular sport in this area is called bola tin. Bola is the word for ball in the Malay language. Two teams play this game. The game begins by setting up a pyramid of tin cans. The pyramid has more cans at the bottom, and it gets more and more narrow toward the top. About 10 steps away from the pyramid, players mark a line. One team will try to knock down all the cans to destroy the pyramid, and the other team will try to build it again.
8: The first team stands behind the line. They throw the ball at the pyramid of cans. Each player gets a turn. If the first team knocks down all the cans, both teams run to get the ball. If a player on the rebuilding team gets the ball, he throws it as far away as possible. Then his team will have more time to rebuild the pyramid.
7: If a member of the throwing team gets the ball first, he can throw the ball at the pyramid. He can also throw the ball at members of the other team. If he hits a member of the other team, that player is out. He can no longer rebuild the pyramid with the rest of his team. If the throwing team gets all of the other team out, they win. But if the rebuilding team can rebuild the whole pyramid, they get a chance to be the throwing team.
8: Finally, we travel to the northeast Indian state of Arunachal Pradesh. We look at a sport called Holotasso Dukanaram. This game is very simple to understand, and there are very few rules, but it is very difficult to do. It requires very good balance, strength, and good physical fitness.
7: Players of this game copy the actions of a small, local animal called the Holotasso. The Holotasso looks a little like a cat. It runs around and beats its chest with both its arms. But the Holotasso can also lift one of its back legs in the air at the same time. So, a player in this game must run around beating his chest with his closed hands. He must also have one of his legs in the air as he runs around.
8: There are many more traditional games that people play all over the world. Some are becoming less and less popular. But there are groups that work to save these games. They know that sports are an important part of history. They are an important part of people's cultural identity.
7: We invite you to tell us about traditional sports in your culture. You can leave a comment on the script page of this program, or you can email us at radio@radioenglish.net.
8: The writer and producer of this program was Liz Waid. The voices you heard were from the United States. You can hear this program again and read it on our website at www.radioenglish.net. This program is called Traditional Sports.
7: You can also find us on Facebook. Just search for Spotlight Radio. We hope you can join us again for the next Spotlight program. Goodbye.

Kur një punonjës banki trajnohet të mësoj të bëj dallimin e kartmonedave false, qëllimi është që punojësi të mësoj të njohë kartmonedën e vërtet, jo atë false. Pse? Sepse të njohësh të vërtetën është çelësi për të mos rënë prej mashtrimit. Përshëndetje, unë jam Sem Roher me një tjetër emision në BH Gati. Këtë javë, pam mënyrat se si fjala Perëndis na ndihmon që të mos biem prej mashtrimeve frymërore. Duhet të presim mashtrime, të mos i kemi zili ata që largohen nga rruga e Perëndis, të qëndrojmë të patundur në të vërtetën e Perëndis dhe të kalojmë kohë të rregullt në shkrim për të njohur zërin e Zotit. Këto parime gjenden tek Jakobi 4, vargu 8. Afrohuni te Perëndia dhe ai do t'ju afrohet juve. Qëllimi ynë nuk është thjesht të shmangim mëkatin, por të ecim sa më afër me Zotin. Ashtu si një fëmijë i vogël rri pranë babait të tij të dashur, kur të fokusohemi në marrëdhënien që kemi me të, do shmangim më lehtë mashtrimet me të cilat përballemi sot. Mund të gjeni më shumë materiale në faqen tonë të internetit americanpastornetwork.net.

0: Radio Shtat Kosova, frekuenca juaj pozitive.
1: Përmbledhja ngjarjeve kryesore të ditës në Radio Shtat.
2: Ministri i Punëve të Brendshme Xhelal Zveçla deklaroi se pret më shumë nga Shqipëria pas deklarimeve mbi spastrim etnik të Kosovës nga ministrja serbe Snežana Paunović. Në intervistë televizive ai tha se Shqipëria është vend i ami shqiptarëve dhe duke qenë se edhe vetë në kushtetutën e Shqipërisë është detyrim mbrojtja e shqiptarëve dhe interesave të tyre, unë pres më shumë. Do thot që unë pres një reagim faktik aktiv ndaj këtyre kërcënimeve për shkak se këto nuk janë deklarata, këto janë edhe kërcënime të cilat bazohen në të kaluarën, siç e thash, shumë të dhimbshme tonën dhe në sjelljen e Serbisë, tha Zveçla në një intervistë televizive. Ministri i Administratës Shtetërore dhe Veçverisjes Lokale të Serbisë, Snežana Paunović, i kërkon falje qeverisë, kryeministrit dhe presidentit Vučić pas deklaratave të saj për miratimin e spastrimit etnik të Kosovës. Ajo pretendon se deklarata e saj është nxjerrë jashtë kontekstit. Kjo është historia ime, jo një deklaratë politike. Është e pakëndshme që më duhet të shpjegoj se kjo nuk është politika e presidentit apo e qeverisë, tha ajo në një intervistë për Informer TV. Të mërkurën presidenti serbis Aleksandar Vučić u distancua nga retorika e ministres së administratës shtetërore dhe veçërisjes lokale, duke cilësuar si të pakujdesshme dhe të papërgjeshme. Gjatë një prononcimi për gazetarët në Kiev të Ukrainës, kreu i shtetit serb deklaroi se qëndrimi i ministres nuk përfaqëson politikën zyrtare të tij dhe as të qeverisë së Serbisë. Ndërkaq, Kosova ka shpallur persona non grata pas kësaj deklarate për shkak të retorikës së saj ndaj shqiptarëve të Kosovës. Aktivistja serbe për të drejtat e njerëzit, Natasha Kandić, reagoi ndaj deklaratave të ministres serbe Snežana Paunović, duke theksuar se ajo e di mirë se çfarë ka ndodhur në Pej gjatë luftës. Kandić rikujtoi se Paunović është e lindur në Pej dhe se është në djeni se më 27 mars të vitit 1999, policia serbe dëboi pothuajse të gjithë popullsinë shqiptare nga qyteti. Sipas asaj, qytetarët u detyruan të largoheshin në kolona në këmb drejt Malit të Zi, ndërsa të tjerë u deportuan me autobus në Shqipëri. Situata e sigurisë në Kosovë dhe zhvillimet në rajon ishin në thelb të takimit ndërmjet komandantit të misionit të KFOR-it General Major Uzgan Ulutash dhe sekretarit përgjithshëm të OSBE-s Feridun Siniri Loglu. Sipas njoftimit, në fokus të takimit ishin dhe prioritetet aktuale të misionit si dhe rëndësia e bashkëpunimit të vazhdueshëm me organizata dhe partnerët ndërkombëtar për ruajtjen e stabilitetit. Gjithashtu nënvizua se misioni vazhdon koordinimin e ngushtë me policinë e Kosovës dhe Ulexin në përputhje me përgjegjësitë përkatëse në fushën e sigurisë. Kryetari i partisë së dytë më të madhe në Kosovë, Lumir Abdixhiku, pranon nisjen e procedurave për largimin e tij nga drejtimi i partisë. Përmes një mesazhi publik në rrjetet sociale, Abdixhiku deklaroi se LDK është të futur në një proces të ri të përballjes së brendshme politike, pasi në selinë e partisë janë dorëzuar 148 nënshkrime të pa verifikuara për thirrjen në një kuvendi të jashtëzakonshëm ku kërkohet edhe shkarkimi i tij.
3: Nuk mund të fshehë asqësimin tim për atë që kjo nisë mund të shkaktoj LDK-s. Në historinë tonë 37 vjeçare nuk ka pasur në praktikë të tillë shkarkimin e kryetarit vetëm pak muaj para zgjedhjeve të rregullta partijake e vetëm pak muaj pas konfirmimit partijak. Nuk e kuptoj ngutin, as kohën, edhe më pak zgjedhjen për të rrezikuar LDK-n. Nxitje të jashtme do të vinë të shpejt, do të mbesim sërish ne, vetëm ne. Kjo shtëpi nuk definohet nga ata që e projektuan shurin e saj, e që në gjithë të qarje minimale, projektojnë për qarje maksimale.
2: Abdixhiku njoftoi autorizimin e sekretarit përgjithshëm të LDK-s që të nisë më njëherë procedurat për organizimin e kuvendit të jashtëzakonshëm. Pas certifikimit të plotë të nënshkrimeve, sipas tij do të caktohet pavonesë data dhe vendi mbajtjes së kuvendit ku delegatët do të kenë mundësinë të shprehin qëndrimin e tyre përmes votës. Kryeministri i detyr Albin Kurti tha se Kosova po shqyrton mundësinë për të furnizuar me gaz të lëngëzuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës përmes bashkëpunimit me Shqipërinë. Këto komente Kurti bëri gjatë ceremonisë vendosjes së gur themelit për ndërtimin e parkut solar me kapacitet prej 105 megavatësh në Rahovec.
4: Dhe po shqyrtojmë mundësinë për të përdorur gazin e lëngëzuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës përmes bashkëpunimit me Shqipërinë në termocentralin e Vlorës. Për të rritjes së prodhimit vendor, ky projekt ka domethënie të veçantë edhe për raportin tonë me mergatën. Kompania udhëheqëse e konsorciumit Orlati Group është e zhvilluar në Zvicër, ku ka fituar përvojë, kapital dhe standarde pune, të cilat tani po i sjell në Kosovë me investim afatgjat.
2: Reagimi vjen pas thirrjeve të vazhdueshme si nga ambasadë amerikane ashtu dhe nga dhoma amerikane ekonomike në Kosovë, që vendi i bashkohet për dorimin e gazit të lëngshëm LNG.
1: Rajoni.
2: Drejtori i përgjithshëm për zgjerim në Komisionin Evropian, Gert Jan Kopman, para Parlamentit Evropian, deklaroi se deri në qeshor zbatimi i pritshëm reformave në kuadër të planit rritjes për Ballkanin Perëndimor është rreth 80% për Shqipërinë dhe Malinezi, 50% për Maqedoninë e Veriut dhe 35% për Serbinë. Ai shtoi se Maqedonia e Veriut gjatë muajve të fundit e ka përshpejtuar ndjeshëm angazhimin dhe ka thelluar atë ndaj tani pritet që niveli i zbatimit të kaloj 50% duke ngushtuar me shpejtësi diferencën. Sipas tij Kosova mbetet shumë prapa për shkak të bllokimeve të brendshme politike që kanë penguar miratimin e legjislacionit të rëndësishëm. Brenda vitit 2028 do të përmbyllen plotësisht të gjitha dosjet në proces legalizimi në Shqipëri. Premtimi vjen nga drejtoresha e kadastrës Lorena Gojibelli. Në seancën dëgjimore në Komisionin për Auditimin e Sektorit Publik, Gojibelli deklaroi se në procesin e nisur zyrtarisht në vitin 2006, duke referuar raportit vjetor të kadastrës, janë rreth 130.000 vetë deklarime ende në proces. Sfidë gjithashtu për kadastrën në shpërditësim i hartave kadastrale, pasi rezulton se 80% e vendit ka probleme. Sa i takon regjistrimit fillestar të pronës, edhe ky proces duhet të mbyllet brenda vitit 2028. Për herë të parë në Shqipëri pritet të rregullohet me ligj administrimi i kriptomonedhave të sekuestruara apo konfiskuara. Vitin e kaluar vlera e pasurive të sekuestruara dhe konfiskuara vetëm nga SPAK në kripto ishte 45.4 milion euro, por në mungesë të portofoleve digjitale ju kërkuan ndihmë autoriteteve italiane. Sipas draftit të depozituar në kuvent, Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara do të përfshihet në administrim kategorisht të reja të pasurive për të përshpejtuar procedurat deri në shitjen e tyre. Mbrojtja e pastrimit etnik të Kosovës nga Ministria e Pushtetit Vendore Serbisë shkaktoi debate në Kuvendin e Shqipërisë. Deputeti i Lëvizjes Bashk, Redi Muçi, kërkoi që kryeministri Edi Rama të mbajë një qendrim publik duke cilësuar pastrimin etnik si krim ndaj njerëzimit dhe duke akuzuar qeverinë se ka heshtur përballë deklaratave të tilla. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste tha se reagimi i qeverisë shqiptare është bërë përmes Ministrisë së Jashtme dhe akuzoi deputetin e Lëvizjes Bashk për përdorimin e çështjes kombëtare për kapital politik.
5: Ky që merret me gjithë ta armiqtë të popullit, si ka mundësi që nuk mban qëndrim për një deklarat të ministres serbe për spastrimin etnik të shqiptarëve që jetojnë jashtë kufive Tampra. Ndoshta sepse së bashku me mikun e tij, me Aleksandër Vučićin, i ka zënë i njëjti hall. Fakti që rinia e të dyja popujve i përçmon ata si lidera të vendit.
6: Ky akt i dënueshëm është dënuar edhe nga autoritetet politike përfaqësuese me cilët ne komunikojmë, Komisionin Evropian në të gjitha nivelet, qoftë në nivelin e komisioneres Marta Kos, por edhe në të gjitha nivelet e tjera, dhe Shqipëria po reagon bashkë me aleatët e vet dhe prandaj është turp që të vish dhe të bësh politik.
1: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
2: Pas vetëm 5 muajsh në detyrë doriqet gjyqtari i gjykatës kushtetuese në Maqedoninë e Veriut, Goçi Naumovski. Ai dorëzoi doriqen në kuvend. Naumovski u zgjodh gjyqtari i gjykatës kushtetuese në shkurt të këtij viti me propozim të kuvendit. Para zgjedhjes në gjykatën kushtetuese, ai ishte këshilltar i kryeministrit dhe vëllai i zëvendës kryeministrit për çështjet europiane. Ai u propozua për gjyqtari i gjykatës kushtetuese nga shumica në pushtet. Zëvendës kryeministri dhe ministri i transportit dhe i lidhjeve i Maqedonisë së Veriut Aleksandar Nikolovski vijon përgatitjet për ndërtimin e krudhës së shpejtë në korridorin e 10. Sipas tij, gjatë muajit gusht do të mbahen prezantime publike të studimeve të realizuara. Pas kësaj faze vijon përgatitje kontratave për financim dhe për realizimin e projektit, si dhe prezantimi kushteve të financimit para kuvendit. Ai konfirmoi se fati për fillimin e punimeve mbetet fundi këtij viti. Në fillim të gushtit do të organizohen prezantime publike, të paktën 4 në Shkup, Veles, Demir Kapi dhe Gjergjeli, ku banorët lokal do të mund të njihen me përmbajtjen e dokumenteve. Gjithçka po zhvillohet sipas planit, deklaroi zëvendës kryeministri i Maqedonisë së Veriut Antonio Nikolovski. Ambasadori i Irlandës në Maqedoninë e Veriut, Brendan Ward, angazhohet për bashkëpunim në integrimin e vendeve të rajonit të Bashkimit Evropian. Gjatë paraqitjes të prioriteteve të presidencës së Bashkimit Evropian, ai tha se do të angazhohen për një integrim sa më të shpejtë të vendeve të rajonit Union, ndërsa për Maqedoninë përmendi shkurt se mbështesin fuqimisht. Ne do të punojmë drejt përfundimit të negociatave të antarësimit në Malin e Zi dhe do të përpiqemi të arrijmë parim thelbësor në negociatat me Shqipërinë, Ukrainën dhe Moldavinë. Sigurisht ne mbështesim fuqimisht dhe Maqedoninë e Veriut dhe antarësimin e saj në Bashkimin Evropian dhe do të punojmë së bashku me partnerët e Union dhe me autoritetet këtu në Shkup për të parë se çfarë parimi mund të arrihet në këtë drejtim, sa Brendan Ward, ambasadori i Irlandës në Shkup.
1: Bota.
2: Bashkimi Evropian dhe Ukraina nënshkruan marrëveshje për të rritur së bashku prodhimin e dronëve. Marrëveshja u njoftua të mërkurën nga presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky në Kiev. Nisma synon të kombinojë bazën industriale të Bashkimit Evropian me ekspertizën kryesore botërore të Ukrainës të fituar gjatë më shumë se 4 viteve të luftimeve kundër trupave ruse. Dronët kanë qenë thelpsor në ndihmën e Kievit për të kapërcyer disavantazhin e fuqisë punëtore dhe për të nisur sulme me rrezet të gjatë veprimi kundër rafinerive ruse të naftës duke shkaktuar një krizë karburanti. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky shkarkon Mykhail Fedorovin nga posti i ministrit të brendshëm. Vendimi vjen në kuadër të riorganizimit të kabinetit qeveritar në të cilin u largua dhe kryeministria e Ukrainës Julia Syridenko. Fedorov, një burokrat i ri dhe i njohur për aftësitë e tij në teknologji, udhoi që përpjekje për transformimin digital në administratën shtetërore dhe ka promovuar inovacionin në përdorimin e dronëve si një armë e rëndësishme në luftë. Në 6 muaj në ndritimin e tij, Ukraina shënoi përmirësime në pozicionin e saj në fushë betejë duke goditur vazhdimisht rafinaritë ruse të naftës dhe duke shkaktuar mungesa të karburanteve në Rusi.
1: Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

0: Mirë se vini në programin Doktorin në Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe kam kënaqësinë të jem sërish me ju. Jemi sot këtu së bashku me mjekun specialist për të trajtuar një tjetër problem shëndetësor që shqetëson mjaft njerëz. Do të flasim për hipertensionin arterial ose tensioni i lartë i gjakut, siç njihet në gjuhën popullore. Nga hipertensioni vuajn 12 deri 20% e popullatës dhe me rritjen e moshës rritet edhe përqindja e të prekurve. Fatkeqësisht, shpesh hipertensioni nuk diagnostikohet ose mjekohet në mënyrë të gabuar. Shumë njerëz që kanë hipertension ndjehen të shëndetshëm për shumë vite, ndërkohë që tek ta janë shkaktuar dëme të pakthyeshme në organet vitale. Prandaj hipertensioni konsiderohet si vrasës i heshtur. Për të folur për këtë problematikë shëndetësore, kam të ftuar në studio një mjek amerikan. Me ne sot është doktor Ron Yi. Doktor Yi është shefi mjekësisë në shoqatën kombëtare të qendrave të shëndetit në komunitet në Washington. Sektori klinikës së doktor Ron Yi fokusohet në shëndetin e popullsisë dhe në formimin e udhëzimeve për shëndetin. Doktor Yi, mirë se vini në studio. Welcome in our studio.
1: Faleminderit.
0: Mund nga tregoni çfarë është hipertensioni arterial?
2: So arterial hypertension is when the pressure in the blood vessels in the heart is
1: Hipertensioni arterial ndodh kur trysnia në enët e gjakut dhe në zemër është më e madhe se normalisht. Kjo shkakton disa efekte në trup, ndikon në organe, në sy, në veshka, në zemër nëse nuk kontrollohet.
0: Sa duhet jenë vlerat normale të presionit arterial për të thënë që kemi një tension normal?
2: So the arterial hypertension is measured with two numbers. There's one higher number.
1: Hipertensioni arterial matet me dy numra. Një numër më i madh që quhet presioni sistolik i gjakut bën matin kur zemra kontraktohet dhe presioni diastolik mat presionin e mbetur kur zemra qetësohet. Presioni normal është 120 ml mërkur me 8 ml mërkur.
0: Cilët janë stadet e hipertensionit duke u nisur nga vlerat e presionit arterial?
2: So we break hypertension into different categories depending on what the numbers and the blood pressure are.
1: Hipertensionin e ndajmë në kategori. Në varësi të presionit të gjakut, kemi atë normal, pra 120 me 80. Nëse presioni sistolik është mes 121-shit dhe 139-s, ai diastolik do të jetë mes 80-s dhe 89-s dhe quhet parahipertension. Është faza kur ende nuk përcaktojmë diagnozën e hipertensionit, por është një fazë paraprake që të çon në hipertension nëse nuk kontrollohet. Pastaj kalojmë në fazën e parë të hipertensionit mbi 141 dhe 90. Në këto kufi jemi në fazën e parë të hipertensionit, e cila ka disa faktorë rreziku dhe komplikacione. Pastaj kalojmë përtej kësaj në vlera mbi 160 me 90 dhe jemi në fazën e dytë të hipertensionit. Kjo fazë, nëse nuk kontrollohet, ka pasoja të rënda.
0: Cilët janë shkaktarët kryesorë të hipertensionit?
2: So for about 90 to 95% of our patients diagnosed with hypertension, we call that
1: Për 90 deri 95% të pacientëve të diagnostikuar me hipertension, që e quajmë hipertensioni primar, nuk i dim shkaqet. Mund të jetë e trashëguar, e kaluar nëpërmjet gjeneve. Nuk e dim se cili është problemi. Zakonisht ndodh gradualisht gjatë jetës së njeriu. Hipertensionin dytësor kanë 5 deri 10% e personave të diagnostikuar. Ndodh zakonisht për shkak të disa gjërave që ndodhin në trup. Mund të jenë probleme me veshkat, tiroidet, mbasi shkaktohet nga mjekimet që marrim. Hapet për kontrollin e shtatzanisë. Mjekime të ndryshme rrisin presionin e gjakut. Abuzimi me substanca si alkooli, sëmundjet kronike, mjekimet afatgjata, amfetamina ose opiumet të tjera shkaktojnë rritjen e presionit të gjakut, si kokaina dhe drogra të tjera.
0: Mund ta tregoni cilët persona janë më të rrezikuar në lidhje dhe me moshën?
2: So when you look at males and females, first of all,
1: Për sa i përket femrave dhe meshkujve, në moshën 55 vjeç, zakonisht tensioni prek më shumë meshkujt. Por pas kësaj moshe prek më shumë femrat. Faktorët të tjerë rreziku përfshin mbi peshën, sëmundjet kronike si diabeti shkaktojnë hipertensionin. Njerëz që si janë aktiv, kjo ecën paralel me peshën. Nëse jeni në aktiv, jeni më të prirur për të patur hipertensionin. Por faktor është edhe historiku familjar. Këta janë faktor kryesor. Pesha, historia familjare, inaktiviteti, dieta të varfëra, të gjithë këta janë faktor reziku për hipertensionin.
0: Cilët janë simptomat e presionit të lartë?
2: So that's the very scary part of hypertension is most people have.
1: Kjo është pjesa e frikshme e hipertensionit. Shumica e njerëzve s'kan asnjë simptom. Mund të kesh tension të lartë dhe të mos kuptosh fare. Nëse keni simptoma si dhimbje koke, mos mbushje me frym, dhimbje gjoksi, do të thotë që tensioni është shumë i lartë dhe shumë i rrezikshëm. Shumica e njerëzve s'kan asnjë simptom. Nëse keni hipertension të rënd, mund të mos mbusheni dot me frym apo probleme të tjera si dhimbja e kokës.
0: Cilët janë tipet e hipertensionit arterial duke u nisur nga shkaktarët e tij?
2: Hypertension is broken into two categories.
1: Hipertensioni ndahet në dy kategori. 90-95% e pacientëve futen në grupin e quajtur hipertensioni primar. 5-10% e pacientëve bëjnë pjesë në grupin e quajtur hipertensioni dytësor. Hipertensioni primar zakonisht ka shkaqe të panjohura. Mund të jetë gjenetik, i trashëguar nga familja. Shumë herë se dim shkakun dhe e trajtojmë për ta patur nën kontroll. Hipertensioni dytësor ka të bëjë me ndonjë shkak themelor. Mund të ketë lidhje me organet e brendshme, tiroidet, veshkat. Mund të jetë ndonjë tumor që sekreton substanca që shkaktojnë rritjen e rrajeve të zemrës dhe presionit. Këto janë shkaqet fizike. Shkaqet e tjera që shkaktojnë hipertensionin dytësor janë mjekimet. Nëse përdorni barna për kontrollin e shtatzanisë, barna për shpllokim, edhe mjekime që i marrin për presionin e gjakut dhe probleme të tjera, shkaktojnë rritjen e presionit të gjakut. Shkaqet e tjera janë edhe abuzimi me ilaçe dhe substanca të tjera. Nëse pini alkool në mënyrë kronike për një kohë të gjatë, tensioni rritet. Substancat e tjera janë kokaina dhe amfetaminat. Këto rrisin rrajet e zemrës dhe presionin e gjakut. Pra kemi shkaqe primare që nuk i njohim, por shkaktojnë hipertensionin. Kemi dhe hipertension dytësor për cilin zakonisht e dim shkakun. Ky hipertension shfaqet shumë shpejt, kurse hipertensioni primar kërkon vite dhe vite për të krijuar dhe për të kuptuar në mënyrë që ta masim dhe të japim një diagnozë.
2: And actually cause those kind of problems. So there are primary problems that we don't know, essential hypertension, and then there's secondary hypertension where you can usually find the cause. The secondary ones usually come on very abruptly, quickly. Primary hypertension could be years and years to build up till you finally understand and have the numbers that match the diagnosis.
0: Në pjesën e parë të programit treguam se çfarë është hipertensioni, cilët janë statet e tij në bazë të vlerave të presionit arterial, cilët janë shkaktarët kryesor të tij, cilët janë grup moshat më të rrezikuara, cilat janë simptomat e hipertensionit arterial dhe cilët janë tipet e hipertensionit duke u nisur nga shkaktarët e tij. Vazhdojmë bisedën me doktorin. Doktor, si diagnostikohet hipertensioni dhe cilët janë ekzaminimet që duhet të kryhen për të vënë një diagnozë të saktë?
2: So hypertension is diagnosed what we call more of a clinical diagnosis. So there's no specific test to diagnose.
1: Diagnoza për hipertensionin është klinike. Pra nuk mund të bëjmë analiza për të. S'mund të bëjmë analiza gjaku, urine dhe të themi se keni hipertension. Hipertensioni përcaktohet duke matur presionin e gjakut. Janë disa shifra që merren si shablon. 140 me 90 është pika kulmore. Nëse tensionin e kemi mbi 140 me 90, aty e përcaktojmë diagnozën. Testimet i bëjmë për të parë efektet që ka tensioni i lartë. Bëjmë analizat e urinës, analizat e gjakut, kontrollojmë zemrën me një grafi të krahërorit, sepse duhet të shohim efektet që ka hipertensioni. Shumica e njerëzve jetojnë në hipertension dhe nuk din fare. Mund të kalojnë vite derisa dikush t'i matë presionin e gjakut dhe pastaj përcaktojnë diagnozën. Pra është një diagnozë klinike, por bëjmë edhe analiza për të parë efektet anësore apo efektet e hipertensionit në kuadrin afatgjatë.
2: So it's mainly a clinical diagnosis, but then we do the test to check for side effects or the effects of hypertension over long term.
0: Si duhet ta trajtojmë hipertensionin?
2: The first thing we do depending on what type of hypertension.
1: Nëse kemi hipertension të rënd, do të jemi më agresiv. Por gjithmonë fillojmë me dieta, ushtrime dhe një mënyrë jetese të shëndetshme. Pastaj fillojmë të kalojmë tek mjekimet. Shumë doktor fillojnë me dieta dhe ushtrime për 3-6 muaj. Nëse kjo nuk e sjell në nivel normal, duhet të fillohet me mjekime. Mjekimet kanë efekte të ndryshme në tru. Një ilaç që e quajmë bllokuesi beta ngatalson rrahjet e zemrës. Nëse ngatalsojmë zemrën, atëherë edhe presioni ulet. Ka ilaçe të tjera që ndërhyjnë në enët e gjakut. Nëse enët e gjakut mund të zgjerohen më shumë apo nuk ngushtohen, atëherë presioni i gjakut do të ulet. Ka lloje të ndryshme mjekimesh për të ulur presionin e gjakut. Por e fillojmë me dietë dhe ushtrime dhe nëse këto sjapin rezultate, kalojmë tek mjekimet. Ka shumë mjekime sot, por këto janë efektet kryesore të tyre në presionin e gjakut. Kemi dhe një grup tjetër të madh medikamentesh që i quajmë diuretike. Ata të ndihmojnë të humbasësh lëngjet e trupit. Sa më pak volum, aq më i ulet presioni. Nëse ngatalsojmë rrahjet e zemrës, kemi më pak volum dhe ndikojmë në enët e gjakut për të qenë më elastike. Të zgjerohen dhe jo të ngushtohen. Atëherë presioni i gjakut ulet.
2: So what those do is help you to lose the fluid in your body, so if you have less volume, the pressure goes down. So if you can slow the heart rate down, have less volume, and affect the blood vessels to be more resilient, where they can stretch and they're not narrowed, then the blood pressure will come down.
0: Cilët janë komplikacionet që mund të na jap një hipertensioni pa mjekuar?
2: So the primary results of untreated hypertension, as we mentioned earlier,
1: efektet kryesore të një hipertensioni të pakuruar janë tek zemra, veshkat dhe sytë. Këto janë efektet kryesore. Kur ke një presion të tepërt mbi zemrën, ajo pompon më fort dhe i duhet të punojë më shumë. Prandaj, njerëzit mund të pësojnë atak kardiak. Kur zemra humbet gjak, kjo ndikon në indin e saj dhe një pjesë e saj vdes. Mund të pësosh ishemi në kokë, për shkak se truri nuk furnizohet mjaftueshëm me gjak. Mund të ndikojë në tru. Pasojat të tjera kryesore kanë në veshka që filtrojnë urinën. Për shkak të presionit të tepërt për një kohë të gjatë prekin edhe veshkat, sepse ato zakonisht e filtrojnë gjakun. Dhe fillojnë të mos e bëjnë mirë filtrimin kur ke tension të lartë. Mund të ndikojë edhe në mëlçi, edhe kjo filtron gjakun. Mund të ndikojë në qarkullimin e përgjithshëm të gjakut, që çon gjak nga gishtat e këmbës në tru në gishta. Me kalimin e kohës edhe këto mund të preken. Prandaj është e rëndësishme që presioni i gjakut të mbajnë në kontroll për të parandaluar këto efekte.
0: Doktor, si ndikon hipertensioni tek veshkat dhe tek zemra?
2: So the main effects on the heart have to do with the
1: efektet kryesore në zemër kanë të bëjnë me presionin shtesë për cilin zemra s'është përgatitur. Nëse kemi shumë presion, zemra duhet të harxhojë më shumë energji për të pompuar gjakun në trup në çdo rrahje. Nëse kemi presion të lartë për një kohë të gjatë, kjo krijon tension të tepërt tek ajo dhe ja bën më të vështirë punën. Shumë herë kjo çon atë që e quajmë atak kardiak. Nëse zemra duhet të pumpojë me kaq vështirësi, duhet të përdorë më shumë oksigjen. Nëse nuk merr oksigjen të mjaftueshëm, atëherë një pjesë e indit të saj vdes. Kjo ndodh kur njerëzit pësojnë atak kardiak. Ky është ndikimi kryesor që ka tek zemra, pra atakun kardiak. Organet e tjera që prek janë veshkat, organet që filtrojnë urinën për të pastruar lëndët e panevojshme dhe helmet. Efektet janë të ngjashme si me zemrën. Nëse kemi presion të tepërt mbi veshkën, ajo nuk filtron mirë dhe shtyn në enët e gjakut dhe nuk e filtron mjaftueshëm urinën për të nxjerrë jashtë helmet dhe lëndët e panevojshme. Nëse nuk punon siç duhet, këto helme mbeten në gjak dhe kjo shkakton probleme. Në trup mbeten lëngje të tepërta që nuk nxjerrin nga trupi përmes veshkave. Kjo tepri lëngje shkakton dy probleme. Për shkak të tepricës së lëngjeve, presioni i gjakut rritet më shumë dhe shkakton probleme të tjera në trup. Pra hipertensioni krijon shumë probleme dhe vështirësi, sidomos tek zemra dhe veshkat. Por nëse keni hipertension, rritet mundësia që të pësoni ishemi në tru. Enët e gjakut mund të çahen në tru dhe kjo shkakton ishemi, ose vdekjen e indeve të trurit.
2: And the kidney. Mm-hmm. Also your brain, when you have hypertension, you have more of a chance to have what's called a stroke. The blood vessel can actually break in the brain, and that would cause a stroke or deadening of the tissue of the brain.
0: Si matet presioni arterial dhe sa shpesh në kohë duhet ta masim atë? Gjithmonë flasim për pacientët të cilët kanë probleme me tensionin.
2: So hypertension is measured through a device we call a sphygmomanometer.
1: Hipertensioni matet me anë të aparatit të tensionit. Përdorim një manshet për presionin e gjakut dhe me anë të aparatit matim presionin. Siç dhe ju thash, norma nga ku fillon të diagnostikohet hipertensioni është 120/80. Matet presioni i gjakut kur zemra pompon dhe presioni i tij. kur ajo qetësohet. Diagnostikimi fillon duke përdorur këtë normë. Mënyra se si e matni është shumë e rëndësishme. Shumica e doktorëve zgjedhin dy ditë ndryshme. Pas disa ditësh ose një jave, pacienti i matet dy herë tensionin dhe matjet krahasohen. Merret një mesatare për të përcaktuar një diagnozë. Nëse është më i lartë se 120/80, atëherë diagnoza është hipertension. Studimet e fundit kanë treguar se matja e tensionit jashtë klinikave është më i saktë. Prandaj ka filluar përdorimi i monitorëve të tensionit nga vetë njerëzit, apo macat ambulatorë të presionit të gjakut, pra tensioni i matet në shtëpi. Kjo është më e saktë, sepse është ambienti ku njerëzit jetojnë, konsumojnë gjëra që janë zakonisht, bëjnë aktivitetet e zakonshme. Mjekësia na sugjeron që të matim dy herë tensionin në mëngjes, dy herë në mbrëmje për të paktën 7 ditë. Do ishte më mirë që kjo të bëhej për 12 ditë. E dim që kjo është e vështirë për t'u arritur, sepse bëhet fjalë për 4 matje në ditë për 12 ditë me radhë. Studimet që po bëjmë tek qendra e kontrollit të sëmundjeve ka lidhje me sasinë e herëve që bëhet matja. Mendojmë se duhet matur për të paktën 3 ditë nga 2 herë në ditë. Po nxjerrim prova të reja se çfarë ndodh kur tensionin e mat vet pacientin në kushtet e shtëpisë ose vjen dikush tjetër për t'i ndihmuar. Po përdorim edhe teknologji. Po përdorim telefonat për të kaluar të dhënat nga aparati tensionit në klinikë. Ky është studimi që po bëjmë tani, sepse mendojmë se matjet janë shumë herë më të sakta, si për diagnostikimin dhe menaxhimin e hipertensionit, nëse i bëjmë aty ku pacienti jeton.
2: Using our smartphones to actually transfer that information from the blood pressure machine to our clinic, and that's the research that we're doing right now because we feel like it's much more accurate to diagnose and to manage hypertension if we do it in the home setting where the patients really live.
0: Çfarë kujdesi du të tregojnë në dietën e tyre ushqimore pacientët të cilët vuajnë nga tensioni i lartë i gjakut?
2: As I mentioned, diet is and exercise are the first two things that we look at to help people bring their hypertension.
1: Siç e përmenda, dieta dhe ushtrimet janë dy gjërat e para që provojmë për të ndihmuar njerëzit si të vënë në kontroll hipertensionin. Për sa i përket dietës, mendojmë se dieta shqiptare dhe mesdhetare janë shumë të mira. Këtu duhet të përqendrohemi në fillim. Një dietë më e shëndetshme. E dyta, duhet të evitojmë kripën. Disa njerëz janë shumë të ndjeshëm ndaj kripës dhe kjo shkakton rritjen e tensionit. Ushqime me pak kalori, me pak yndyrë, më shumë fruta dhe perime, janë shumë të rëndësishme për njerëzit me tension të lartë. Por duhet të evitojmë edhe ushqimet e kripura. Jo vetëm të mos i hedhim kripë ushqimeve, por të evitojmë edhe ushqimet e kripura që përgatiten me kripë. E para duhet të filloni me dietën. Pastaj vinë ushtrimet që ju ndihmojnë të mbani një peshë të shëndetshme. Edhe ky është një faktor tjetër i rëndësishëm për të kontrolluar hipertensionin.
2: So the first part is starting with your diet and having a good diet and then adding in exercise which will help you to maintain a healthy weight which is the other large factor in terms of controlling your blood pressure.
0: Po personat e shëndosh, çfarë kujdesi duhet të bëjnë për veten e tyre në mënyrë që të ulin riskun e tensionit të lartë të gjakut?
2: So for healthy people, I think that's why talking back to the form that we talked about when
1: njerëzit e shëndetshëm që në familjen e tyre kanë patur njerëz që kanë vuajtur nga hipertensioni, është shumë e rëndësishme që të kontrollojnë dietën dhe ushtrimet rregullisht. Nëse kanë patur familjar me hipertension, janë më të prirur për të patur. Kjo është gjëja e parë që duhet të bëjnë, të pyesin nëse kanë patur të afër me hipertension. Nëse janë të shëndetshëm, gjërat kryesore janë dieta. Të kenë një dietë të shëndetshme, të pasur me fruta dhe perime. Mund të konsumojmë dhe proteinat të tjera, por duhet të kenë fruta dhe perime me bollëk. Një faktor tjetër kryesor është edhe një peshë shëndetshme. Kam pacientë që kanë humbur 5-10% të peshës dhe ja kam ulur sasinë e barnave. Madje ja kam hequr fare. I inkurajoj gjithmonë pacientët e mi me hipertensionin që të kenë kujdes me peshën. T'i afrohen peshës ideale dhe kjo do t'i ndihmojë të kontrollojnë hipertensionin, por edhe të parandalojnë shfaqjen e hipertensionit, sepse do duhet të trajtohen me mjekime. Një kombinim i dietës, ushtrimeve dhe kontrollit të peshës është më e mira që mund të bëjnë njerëzit, por duhet të dinë se kanë patur të afër me hipertension në mënyrë që ta kontrollojnë më herët dhe të vazhdueshme.
2: So the combination of diet, exercise and weight control are the best things people can do, being aware of any family history that they might have of high blood pressure, which would make them want to watch those things earlier and more consistently.
0: Doktor, faleminderit për kohën dhe informacionin që ndat sot me ne. Kënaqësi që ishit në studion ton. Thank you very much.
2: Thank you.
1: Faleminderit juve.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Ministri Administratës Shtetërore dhe Veçverisjes Lokale të Serbisë, Snežana Paunović, i kërkon falje qeverisë, kryeministrit dhe presidentit Vučić pas deklaratave të saj për miratimin e spastrimit etnik të Kosovës. Ajo pretendon se deklarata e saj është nxjerrja jashtë kontekstit. Kjo është historia ime, jo një deklaratë politike. Është e pakëndshme që më duhet të shpjegoj se kjo nuk është politika e presidentit apo e qeverisë, tha jo në një intervistë për Informer TV. Të mërkurën, presidenti serbis Aleksandar Vučić u distancua nga retorika e ministres administratës shtetërore dhe veçërisjes lokale, duke cilësuar si të pakujdesshme dhe të papërgjeshme. Gjatë një prononcimi për gazetarët në Kiev të Ukrainës, kreu i shtetit serb deklaroi se qëndrimi i ministres nuk përfaqëson politikën zyrtare të tij dhe as të qeverisë së Serbisë. Ndërkaq, Kosova ka shpallur persona non grata pas kësaj deklarate për shkak të retorikës së saj ndaj shqiptarëve të Kosovës. Aktivistja serbe për të drejtat e njerëzit, Natasha Kandić, reagoi ndaj deklaratave të ministres serbe Snežana Paunović, duke theksuar se ajo e di mirë se çfarë ka ndodhur në Pej gjatë luftës. Kandić rikujtoi se Paunovići është e lindur në Pej dhe se është në djenicë se më 27 mars të vitit 1999, policia serbe dëboi pothuajse të gjithë popullsinë shqiptare nga qyteti. Sipas asaj, qytetarët u detyruan të largoheshin në kolona në këndrit Malit të Zi, ndërsa të tjerë u deportuan me autobus në Shqipëri. Mbrojtja e spastrimit etnik të Kosovës nga Ministria e Pushtetit Vendore Serbisë shkaktoi debate në Kuvendin e Shqipërisë. Deputeti i Lëvizjes Bashk, Redi Muçi, kërkoi që kryeministri Edi Rama të mbajë një qendrim publik duke cilësuar spastrimin etnik si krim ndaj njerëzimit dhe duke akuzuar qeverinë se ka heshtur përballë deklaratave të tilla. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste tha se reagimi i qeverisë shqiptare është bërë përmes Ministrisë së Jashtme dhe akuzoi deputetin e Lëvizjes Bashk për përdorimin e çështjes kombëtare për kapital politik.
2: Ky që merret me gjithta armiqtë të popullit, si ka mundësi që nuk mban qëndrim për një deklaratë të ministres serbe për spastrimin etnik të shqiptarëve që jetojnë jashtë kufive tam? Pra, ndoshta sepse së bashku me mikun e tij, me Aleksandar Vučićin, i ka zënë i njëjti hall fakti që rinia e të dyja popujve i përçmon ata si lidera të vendit.
3: Ky akt i dënueshëm është dënuar edhe nga autoritetet politike përfaqësuese me cilët ne komunikojmë, Komisionin Evropian në të gjitha nivelet, qoftë në nivelin e komisioneres Marta Kos, por edhe në të gjitha nivelet e tjera, dhe Shqipëria po reagon bashkë me aleatët e vet, dhe prandaj është turp që të vish dhe të bësh politik.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Pas vetëm 5 muajsh në detyrë doriqet gjyqtari gjykatës kushtetuese në Maqedoninë e Veriut, Goçin Naumovski. Ai dorëzoi doriqen në kuvend. Naumovski u zgjod gjyqtari gjykatës kushtetuese në shkurt të këtij viti me propozim të kuvendit. Para zgjedhjes në gjykatën kushtetuese, ai ishte këshilltari kryeministrit dhe vëllai i zëvendës kryeministrit për çështjet europiane. Ai u propozua për gjyqtari gjykatës kushtetuese nga shumica në pushtet. Zëvendës kryeministri dhe ministri i transportit dhe i lidhjeve i Maqedonisë së Veriut Aleksandar Nikolovski vijon përgatitjet për ndërtimin e krudhës së shpejtë në korridorin e 10. Sipas i gjatë muajit gusht do të mbahen prezantime publike të studimeve të realizuara. Pas kësaj faze vijon përgatitje kontratave për financim dhe për realizimin e projektit, si dhe prezantimi kushteve të financimit para kuvendit. Ai konfirmoi se fati për fillimin e punimeve mbetet fundi këtij viti. Në fillim të gushtit do të organizohen prezantime publike, të paktën 4 në Shkup, Veles, Demirkapi dhe Gjevgjeli, ku banorët lokal do të mund të njihen me përmbajtjen e dokumenteve. Gjithçka po zhvillohet sipas planit, deklaroi zëvendës kryeministri i Maqedonisë së Veriut Antonio Nikolovski.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7. Zëri

Miki programit Crash, për shëndetje dhe mirë se vini në këtë moment në transmetimin e alternativës suaj pozitive. Është kënaqësi tim me ju sot për të shoqëruar për 2 orët në vazhdim me muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja nga artistë ndryshëm, artistë të rinj apo të mirë njohur. Jonë në mikrofon dhe në pulën e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë e parë, një publikim i një artiste të re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate. Ju urojm të gjithë këngëshën programit Crash, më në vazhdim shpresojmë të jemi për ju shoqëria më e mirë ditës suaj.

Si është në një nevojë të dëshpëruar për qiellin dhe për prezencën e Zotit. Kjo ishte kënga Jamie McDonald, një këngë fuqishme si Desperate. Është një këngë që është mbështetet pikërisht në përvojat e saj personale dhe ajo thotë që ka pasur shumë momente kur jam ndier kaq e dëshpëruar, thotë në jetën time. Kam kaluar disa vite të jetës time duke u kujdesur për babain tim kur ai ishte smur. Dhe në momentin që erdha në Nashville, kisha me vete shumë pikëllim dhe shumë dhimbje, pikërisht nga kjo periudhë dhe nga kjo kohë. Prandaj shpresoj, thot ajo, që njerëzit ta dinë se ata mund të shkojnë me guxim tek froni i Perëndis dhe të kërkojnë për atë që kanë nevojë. Shumë herë ne lutemi me zjarr për njerëzit e tjerë, por ndonjëherë kur bëhet fjalë për veten tonë dhe nevojat tona, duket sikur tërhiqemi dhe nuk kërkojmë me zjarr edhe me pasion. Prandaj kjo këngë ne tregon pikërisht për nevojën tonë dëshpëruar që ne kemi, që Perëndia të jetë aty me ne, të dimë që ai është duke na dëgjuar. Qëndruat kështu me këngën Desperate, një ndër publikimet të reja të artistes Jamie McDonald, ndërsa ndalemi tek një këngë e albumit fundit të Jordan Felice, bëhet fjalë për Let You Go.

Let You Go, që ndruat me këngën e prezentuar nga Jordan Feliz, kënga që është pjesë e albumit të tij të katërt realizuar në studio Everything God. Everything e veçantë, një album që ka pasur shumë këngë origjinale të shkruar prej tij, por ndërtohet dhe bashkëpunime me artistë të ndryshëm. Ne sot dëgjuam Let You Go, ndërsa ndalemi tek Isadora Pompeo, tek versioni që vjen në portugalisht i këngës Counting My Blessings.

0: ndaj kontakt.
1: Nëse do të kthenim kokën pas dhe do të numëronim bekimet dhe mrekullitë që kemi përjetuar në jetën tonë, do të kuptonim se kemi kaq shumë bekime sa nuk arrim dot të numërojmë bekime që kur nuk mbarojnë. Kështu thot Isadora Pompeo në versionin në portugalisht të këngës mirënjohur Counting My Blessings, një këngë që lançoi në tregun muzikor artistin e mirënjohur Sif Shluter, i cili tashmë ka përcjell disa hite numër 1 në radio. Kjo ishte e para. Le të dalemi tek Benjamin William Hastings dhe bashkëpunimi i tij me Blessing Offer në këngën që ndryshon, që tregon se si lavdrimi ndryshon gjithçka në situatën që jemi duke kaluar. Dhe se

That's the thing about praise. Ishte Benjamin William Hastings, The Blessing Offer, që shoqëruan në këto momente. Ndërsa ne ndalemi tek Forest Frank, i cili ka publikuar albumin e tij të shumë pritur Child of God 2, të qenit një fëmijë perëndis, pa diskutim që tregon se sa i mahnitur është për faktin se si Perëndia na zgjedh ne pavarësisht sfidave dhe vështirësive, të cilat ne vetë kemi, për të cilat nuk e pranojmë veten, e megjithatë ai na zgjedh të jemi bitë shumë të lartit. Në këtë album ka pasur një sër këngësh, ndërto një sër bashkëpunimesh muzikore, duket që është pritur mjaft mirë nga audienca, do të jetë pjesë e turneut Child of God Part 2 në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në Kanada, përgjatë ditëve në vazhdim, duke pasur një sër koncertesh të suksesshme ku biletat janë shitur tashmë. Do ndalemi për të dëgjuar një këngë të këtij albumi, bëhet fjalë për këngën Sunrise.

Çfarë zoti madhështor që ne besojmë, qëndruat me Phil Wickham dhe këtë version të përpunuar të këngës kaq të dashur të Rich Mullins, What an Awesome God. Ndërsa ne dalemi te KB, një rapper i mirënjohur i cili ka fituar ndër të tjera një sër nominimesh për çmim Grammy, edhe gjithashtu ka qenë fitues i çmimeve Dove Award për muzikën e tij rap hip hop. Ai vjen me një version të veçantë përpunuar të këngës Holy Forever. E bëhet fjalë për We Still Believe në bashkëpunim me Ryan Offe.

Referee KB The Run of Fame në bashkëpunim me One Church Music prezentuan We Still Believe, këtë version të këngës Holy Forever. Do ndalemi për të përcjell muzikë të zgjedhur, për ndryshuar atmosferë faktikisht, dhe do ndalemi tek Taja, tek albumi i saj që kujton për besnikërinë e Perëndis në çdo etapë të jetës së saj. The Reminder është një ndër këngët me më shumë ndikim që ky projekt i publikuar së fundmi prej se ka pasur.

The Reminder qëndruat me këngën e prezentuar të kjo nga Taja, ndërsa ndalemi tek Franny Cash edhe kënga e saj Wildflowers. Ajo ka qenë vokalistja e grupit We The Kingdom, tashmë prezentohet në projektin e parë si soliste. Dhe kjo këngë është tetë e veçantë në interpretim, në melodi, edhe gjithçka. Wildflowers.

Dillin së qëndrua me këngën e prezentuar nga Ana Burgjokaj në këto moment një krim original në Shqip. Ndërsa do ndalemi të kantautori Brandon Lake. Ndër publikimet e timët fundit, vjen si një balad muzikor të luar Daddy's DNA. Një këngë shumë e veçanë që të regonë se si edhe në ato situata, në situatat e djemve plank prishës, përëndia është i mirë edhe jep shumë mirë. Do ndalemi për të dëgjuar pikërisht të këngë në këto momente, një interpretimi veçantë nga kantautori Brandon Lake.

Daddy's DNA qëndruat me këngën e prezantuar nga kantautori Brandon Lake, ndërsa ndalemi tek Ben Fuller dhe Carrie Underwood dhe bashkëpunimi i tyre i parë në këngën If It Was Up To Me.

nobody but God. If it was up to me, qëndruat me Carrie Underwood në të bashkëpunim të saj të parë me Ben Fuller, ndërsa ndalemi tek Toby Mac edhe kjo këngë e albumit të ditë fundit që tregon për ato situata në jetën tonë, ku vetëm Perëndia mund të ndërhyjë.

God Did It qëndruat me këngën e Toby Mac, ndërsa We Are Messengers kanë realizuar një version cover të këngës God Be The Glory në bashkëpunim me KB, një ndër publikimet e fundit të albumit të tyre që ka qenë gjithashtu një ndër këngët më të preferuara të repertorit të We Are Messengers.

With the Kingdom prezentuan këngën You Bless Me në bashkëpunim me The Choir Room dhe Duane Hill. Kënga na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash. Do të shoqëroj edhe për gjithë vazhdim muzikë zgjedhur, ndërsa ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17. Po ndalemi tek Maverick City Music dhe Jordan Sparks në këngën Constant.

konstat qëndruat me Maverick City Music dhe Jordan Sparks, ndërsa është koha të ndalemi tek Brandon Lake dhe Elevation Worship. Kujtojmë se në 18 maj Brandon Lake dhe Kirk Franklin vinë së bashku duke interpretuar në finalen e American Idol, duke interpretuar këngët e tyre bashkë me finalistët. Sot dëgjojmë I Know a Name.

I Know a Name, që ndruat me Elevation Worship dhe Brandon Lake. Në këtë bashkëpunim të tyre, në një ndër këngët më të pëlqyera të adhurimit prezantuara së fundmi, ndërsa ndalemi tek Mighty Name of Jesus, kënga që flet për emrin e fuqishëm të Jezusit në çdo situatë jetëson në Hope Darst.

0: greatest gift of growing up and growing old with you.
1: Kënga më e re e kantautorit Matthew West vjen si një dedikim për bashkëshorten e tij, për të kaluar bashkë përmes çdo sfide në jetë, për të rritur së bashku, sikur se thot në këngën e tij. Ndërsa na lemi tek Steven Curtis Chapman, i cili do të festojë 25 vjetorin e karrierës së tij muzikore me një album, albumin Speechless dhe me një turne. Gjithashtu kujtojmë se Steven Curtis Chapman është autori, kantautori më i vlerësuar në historinë e muzikës krishterbashkore me më shumë çmime se çdo artist tjetër. Ndalemi tek Forever the Love of My Life, kur Steven Curtis Chapman.

Forever the love of my life ka qenë ky një ndërkrimet më të reja që Steven Curtis Chapman ka krijuar vitin e fundit për bashkëshorten e tij, publikuar në përvjetorin e martesës së tyre. Ndërsa ne ndalemi tek Hillsong United dhe tek kënga e tyre mirënjohur dhe aq e dashur Oceans.

Kur i kthehem të Oceans Where Fit May Fail, një këngë publikuar vitin e parë nga Hillsong United, një ndër këngë më të pëlqyera në të gjithë botën dhe me shumë sukses. Gjithashtu, të ndalemi të CC Winans dhe kënga Come Jesus Come, që këtë herë vjen interpretuar bashkë me Cody Johnson.

No Fear qëndruat me këngën e John Reddick, që tregon se nuk ka vend për frikën kur i besojmë Perëndis me gjithçka në jetën tonë. Ndërsa ndalemi tek Torrin Wells, një këngë ritmike si Let the Church Sing.

Le The Church Sing ishte kënga e Torren Wells që shoqëron në këtë moment, ndërsa jemi tek Ryan Stevenson dhe Matt Hamid, të cilët në këtë bashkëpunim mes tyre tregojnë se më rëndësishmja është që vetjeta jonë të flasë për atë që ne besojmë, se sa fjalët tona. Prandaj e kanë tilluar bashkëpunimin e tyre Preach, që shoqëron në këtë moment në zërin pozitiv të qytetit, ndërsa po qëndroni me Radio 7 dhe ky është programi Crash.

I want my life to preach, ju shëndruan me Ran Stevenson në bashkëpunim me Matt Hammett. Ndërsa ndalemi tek Beat It Weave në një bashkëpunim të tyre të parë me Zach Williams. Në fakt kjo këngë shumë e veçantë sepse Zach Williams në dëshminë e jetës së tij ka treguar se si gjatë kohës kur ishte në një turne europian me grupin ku ai luante më përpara muzikë dhe atëherë nuk ishte akoma një artist i muzikës krishterë bashkore, në një moment shumë të ulët të jetës së tij, ai dëgjoi në radio këngën Dimt të Big Daddy Weave, se si ne jemi të shpenguar, dhe ka qenë kjo këngë që ka prekur thellësisht shumë Zach Williams, se ka qenë ky momenti i kthesës kreje, ka vendosur t'i jap jetën Zotit dhe t'i përkushtohet atij. Prandaj tashmë për Zach Williams të mund të interpretojë një këngë bashkë me Big Daddy Weave për t'treguar që ne nuk kemi më të huaj për Perëndin, është diçka shumë e veçantë. Është një këngë sapo publikuar prej tyre, një bashkëpunim mes tyre që vjen në këtë moment për herë të parë në Crash dhe në Radio 7.

0: You're a Stranger No More qëndruat me Big Daddy Weave dhe Zach Williams në këtë bashkëpunim të parë mes tyre. Ndërsa ndalemi te Jeremy Camp, ai sjell një këngë bashkë me vajzat e tij këtë herë me Eric Camp edhe gjithashtu me vajzën tjetër të tij Bella Camp. Ai thotë që ka qenë tet emocionuar të mund përcjell të këngë bashkë me to dhe vjen në një version akustik interpretuar kaq bukur. Again, një këngë për të shkuar përsëri e përsëri tek froni i hirit ku mund të gjej më shpejt.
1: Here I am again, back in the same place I've been so many times. Here I am again,

Jeremy Camp, Arya Camp dhe Bella Camp. Jeremy në një bashkëpunim me vajza dhe ti në një reinterpretim të këngës Again, që është pjesë e albumit më të fundit publikuar prej ti. Sif Schluter vjen me këngën e tij më të re, Words Will Sing Forever.

Words Will Sing Forever, fjallët që do të këndojmë për gjithmonë, qëndruat me këngën e prezentuar nga Steve Schluter, ndërsa vazhdojmë qëndrojmë me Radio 7. Ne kemi pritur në fund të programit Crash për sot dhe duam të kujtojmë që ky program do të vijë transmetuar tek ju këtu pas dinë orës 17. Bashkëdojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Është koha të përshëndesim me këngën e Ryan Ellis, Calling on Heaven. Zotë ju bekoft shumë.

0: filloj të ndiqni programin përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
1: Miqtë e mi, përshëndetje dhe mirë se vini në programin përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee. Unë i dëgjoj gjithmonë mesazhet e programit përmes Biblës në gjuhën baule. Ju falënderoj nga zemra sepse fjalët tuaja kanë arritur të rikthejnë paqen në zemrën time. Familja ime është e tronditur dhe rënduar pas ngjarjeve tragjike që përjetuam së fundmi në konfliktet e armatosura. Por kur dëgjuam në programin tuaj historinë e Davidit, që arriti të lëvdonte Perëndinë edhe pse ishte i rrethuar nga armiq nga të gjitha anët, ne u bindëm se vetë Zoti po na fliste, ne si fëmijët e tij. Mblodha familjen time dhe u lutëm së bashku sipas mësimit që dëgjuam. Një qetësi e ëmbël u rikthye në zemrat tona. Me porulsi, themi faleminderit Zotit, që edhe në mes të sprovave, është pranë nesh dhe nuk na braktis kurrë. Ishte ky një koment për programin përmes Biblës nga një dëgjues nga Bregu i Fildisht, një vend i bukur në Afrikën Perëndimore, i pasur me kultura të larmishme, tradita të gjalla dhe një histori të thellë shpirtërore, por që ka përjetuar shumë konflikte të përgjakshme. Nëse ky program e ka prekur jetën tuaj dhe jetën e personave rreth jush, ju ftoj të na shkruani në adresën përmes biblës@gmail.com ose mund na kontaktoni në rrjetet tona sociale. Në studimin tonë të erës e kaluar, Dr. McGee filloi studimin e një libri të ri, Libri i Veprave të Apostujve, që ai e titulloi Zoti Jezus Krisht në punë me anë të Frymës së Shenjtë dhe nëpërmjet apostujve. 7 kapitujt e parë zbulojnë Zotin Jezus në punë me anë të Frymës së Shenjtë nëpërmjet apostujve në Jeruzalem. Kapitulli i parë, që është përgatitja për ardhjën e Frymës së Shenjtë, përfshin një hyrje të shkurtër dhe një përmbledhje të shërbesës 40 ditore të Jezusit pas ringjalljes, ngjitjen e tij në qiell dhe premtimin për të rikthyer. Pastaj pritja e apostujve për Frymën e Shenjtë dhe caktimi i një apostulli për të marrë vendin e Judës. Për më shumë, ju ftoj ta ndjekim me shumë vëmendje Dr. McGee në studimin e sotëm. Ju uroj të gjithëve zgjim të këndshëm në programin ton.
2: Në programin ton të herës së kaluar, i cili startoi edhe librin e veprave të apostujve, ne pam një përmbledhje të shërbesës 40 ditore të Jezusit pas ringjalljes së tij. Dhe e mbyllëm studimin e herës së kaluar duke parë ngjitjen e Jezusit në qiell dhe premtimin për të kthyer përsëri. Në studimin e sotëm, të pjesës së mbetur të kapitullit të parë, ne do të shohim apostujt që presin për Frymën e Shenjtë dhe gjithashtu caktimin e një apostulli për të marrë vendin e Judës. Kështu që le të fillojmë duke lexuar nga Libri i Veprave, kapitulli i parë, vargu 12. Atëherë ata u kthyen në Jeruzalem nga mali që quhet i Ullinjve, që është afër Jeruzalemit sa një ecje së shtunës. Kjo ecje së shtunës, e cila ishte diku tek 1 kilometër e gjysmë, i mbante njerëzit afër zonës së tyre. Kjo ishte arsyeja që ata fushonin shumë afër tempullit gjatë ditëve të festave kur vinin në Jeruzalem për ta adhuruar. Mali i Ullinjve me siguri mbushej plot me njerëz që fushonin jashtë gjatë ditëve të festave. Pse? Sepse ata nuk duhet largoheshin nga tempulli më shumë se sa një ecje së shtunës. Vargje 13 dhe 14. Dhe si u kthye në qytet, u ngjitën në sallën e sipërme, ku rrinin Pietri dhe Jakobi, Gjoni dhe Andrea, Filipi dhe Thomai, Bartolomeu dhe Mateu, Jakobi Alfeut dhe Simon Zelshmi dhe Juda i Jakobit. Të gjithë këta ngulmonin me një mendje të vetme në lutje dhe përgjërim së bashku me gratë, me Marinë, nënën e Jezusit dhe me vëllezërit e tij. Unë jam i lumtur që Maria, nëna e Jezusit, ishte atje. Emri i saj tashmë ishte qartësuar. Në këtë pikë është më se e dukshme se Jezusi ishte biri i Perëndisë dhe se kishte lindur nga një e virgjër, ashtu si kishte deklaruar vet ajo. Qëndrimi i apostujve dhe i besimtarve të tjerë ishte uniteti në lutje dhe në pritje. Ne nuk mund ta përsërisim këtë periudhë sot. Kjo ishte një periudhë midis ngjitjes së tij në qiell dhe ardhjes së Frymës së Shenjtë. Unë edhe ju nuk jetojmë në atë periudhë. Kjo gjë nuk mund të përsëritet. Ne nuk po presim për ardhjen e Frymës së Shenjtë. Ai erdhi tashmë para 2000 vjetësh. Tani lexojmë më poshtë në vargjet 15 deri në 18. Në ato ditë Pietri u çua në mes të dishepujve dhe numri i emrave të mbledhur ishte rreth 120 dhe tha: "Vëllezër, ishte e nevojshme që të përmbushej ky shkrim, të cilin Fryma e Shenjtë e parafoli me anë të gojës së Davidit në lidhje me Judën, i cili u bë prijës i atyre që e kapën Jezusin." sepse ai ishte i numëruar bashkë me ne dhe kishte pjesë në këtë shërbes. Ai pra fitoi një arë me shpërblimin e paudhësisë dhe duke rënë kokë poshtë, plasi në mes dhe të gjitha të brendshmet e tij ju derdhën. Këtu shohim duke folur Simon Pietrin. Vini re se kjo ndodh para se të vinte fryma e shenjtë. Edhe Simon Pietri kishte nevojë për mbushjen me frymë të shenjtë, ashtu siç kemi nevojë edhe unë dhe ju. Ai na jep një pamje të gjallë të Judës, apo jo? Nëse shqetësoni për shkak se gjeni mospërputhje të këtij vargu me Mateun kapitulli 27 vargu 5, atëherë citimi më poshtëm nga fjalori biblik unger do të jetë i nevojshëm. Më lejoni tani të citoj nga fjalori biblik. Midis këtyre dy pasazheve, pra Mateu kapitulli 27 vargu 5 dhe Veprat e Apostujve kapitulli 1 vargjet 16 deri në 25, në vështrim të parë duket një mospërputhje. Tek Mateu na deklarohet: dhe ai, mbasi i hodhi siklat prej argjendit në tempull, u largua dhe shkoi e u var në litar. Ndërsa tek Veprat jepet një ngjarje tjetër. Aty thuhet: së pari, në vend që ti flakte para të tempull, ai bleu një arë me to. Së dyti, në vend që të varte veten, ai bie kokë poshtë, plas në mes dhe të gjitha të përbrendshmet e tij u derdhën. Dhe së treti, për këtë arsye, jo për shkak se ishte bler me çmimin e gjakut, ara u quajt Akeldama. Fakti është se Juda vari veten me shumë mundësi me rripin e tij, i cili ose u kput ose u zgjidh, kështu që ai ra me forcë mbi gurët e thepisur, duke shkaktuar atë që përmendet nga Pietri tek Veprat e Apostujve. Mospërputhja e dukshme në dy ngjarjet sipas sistemit të paras mund të ketë këtë shpjegim. Në tempull, për blerjen e gjërave të shenjta, nuk ishte e lishme të futeshin para që ishin fituar në mënyrë të paligjshme. Në raste të tilla, ligji jude thoshte që ato para duhet i ktheheshin dhuruesit. Dhe nëse ai insistonte në dhënien e tyre, atëhera do të të shpenzoheshin për blerjen e diçkaje publike. Sipas ligjit, paraja konsideroi ende e Judës, dhe ajo u përdor nga ai për të blerë të mirënjohurën ara e gjakut. Le t'i kthehemi tani tekstit dhe të lexojmë vargjet 19 dhe 20. Kjo ju bë e njohur të gjithë banorëve të Jeruzalemit, saqë ajo arë në dialektin e tyre është quajtur Akeldama, që do të thotë ara e gjakut. Në fakt, në librin e psalmeve është shkruar: shtëpia e tij u bëftë shkret dhe askush mos banoft në të. Dhe tjetër kush e zën detyrën e tij? Tani gjithmonë ka pasur dyshime me atë që ndodhi atje. Ai duhej Simon Pietrit të mbante këtë fushat për të zgjedhur një njerëz që do të zinte vendin e Judës? Unë nuk mendoj kështu. Vargjet 21 dhe 22. Duhet pra që ndër burrat që kanë qenë në shoqërinë tonë gjithkohon, në të cilën Zoti Jezus ka hyrë dhe ka dalë midis nesh, duke filluar që nga pagëzimi i Gjonit e deri në atë ditë kur u muar në qiell nga mesi ynë, një prej tyre të bëhet dëshmitar me ne i ringjalljes së tij. Tani unë besoj se fushata për të zgjedhur një pasardhës të Judës Iskariotit u bën nga Pietri pa praninë dhe drejtimin e frymës së shenjtë. Fryma e shenjtë nuk ishte ardhur akoma. Matia ishte një njeri i mirë, ai plotësonte kërkesat e një apostulli, gjë që do të thotë se ai duhet ketë parë Krishtin e ringjallur dhe kjo ishte kërkesa e nevojshme. Më poshtë lexojmë: dhe u paraqitën dy, Jozefi i quajtur Barsaba, që ishte mbi quajtur Just, dhe Matia. Dhe duke u lutur than: ti o Zot që i njeh zemrat e të gjithëve, trego cilin nga këta të dy ke zgjedhur për të marrë shortin e kësaj shërbese dhe apostullimin, nga i cili Juda u largua për të shkuar në vendin e tij. Atëherë hodhën short dhe shorti ra mbi Matian, dhe ai u shtua të 11 apostujve. Veprat kapitulli 1 vargjet 23 deri në 26. Unë nuk e shoh këtu drejtimin e frymës së shenjtë dhe nuk mendoj se hedhja e shortit ishte nga Zoti. A është Matia personi që zuri vendin e Judës? Unë nuk mendoj kështu. Unë besoj se në kohën e tij, vetë Zoti Jezus vajosi një person për të zënë vendin e Judës Iskariotit. Ne nuk dëgjojmë asnjë fjalë tjetër për Matian, asgjë për shërbesën e tij. Unë mendoj se fryma e shenjtë e lë pas dore Matian. Dhe bindja ime është se njeriu që zgjodhi Zoti ishte Pali. Dhe ju mund të pyesni, a ke autoritet për këtë deklarat? Po, dëgjoni pak se çfarë thot Pali kur u shkruan besimtarve Galatas. Te kapitulli i parë, vargu i parë: Pali, apostull, jo nga njerëzit, as me anë të njeriut, por në përmjet Jezu Krishtit dhe Perëndis Atit që e ringjalli prej së vdekurish. Pra Pali po thot se ju u zgjodh nga Ati Perëndi dhe nga vetë Zoti Jezus. Si? Në përmjet frymës së shenjtë që a i dërgoj në botë. Shërbesa e Palit justifikon faktin se ai ishte personi që duhet të merrte vendin e Judës. E di që shumica e komentatorëve të mirë të Biblës nuk janë dakord me mua, por unë thjesht po ju shpreh bindjen time. Tani, duat përmend sërish se veprat kapitulli parë i sjell të katër ungjit në një pikë kyçe. Mateu mbyllet me ringjalljen, Marku me ngritjen e qiell, Luka mbyllet me premtimin e frymës së shenjtë, ndërsa Gjoni me premtimin e ardhjes së dytë. Dhe kapitulli parë i librit të veprave i sjell të gjitha ato së bashku dhe përmend se cilën prej tyre. Të katër ungjit pra drejtohen tek veprat e apostujve, dhe libri i veprave është ura midis ungjive dhe letrave. Dhe me këtë kemi përfunduar studimin e kapitullit të parë të librit të veprave të apostujve dhe tani do të fillojmë me studimin e kapitullit të dytë. Kapitullin e dytë ne mund ta ndajmë në dy pjesë. Ardhja e frymës së shenjtë regjistrohet në vargjet 1-13 dhe predikimi i parë në kishën e hershme që jepet nga apostulli Pjetër në vargjet 14-47. Në vargun e parë lexojmë: Kur erdhi dita e rëshajëve, ata ishin të gjithë bashkë në një mendje të vetme në të njëjtin vend. Fjala erdhi këtu mund të përkthehet edhe umbush. Kur umbush dita e rëshajës, ata ishin të gjithë bashkë në të njëjtin vend. Dita e rëshajëve festoi 50 ditë pas festës së frutave të para. Ju mund të kujtoheni nga studimi ynë tek Levitiku se festa e frutave të parë i referohej ringjalljes së Jezu Krishtit. Krishti pra është fryti i parë. Tek 1 Korintasve kapitulli 15 vargu 23 na thot: Krishti, fryti i parë, pastaj ata që janë të Krishtit në ardhjen e tij. Pashka simbolizonte vdekjen e Jezu Krishtit. Ne mësojmë nga 1 Korintasve kapitulli 5 vargu 7 se Pashka jon që është Krishti u flijua për ne. Meqense Pashka u përmbush në vdekjen e Krishtit dhe festa e frutave të parë u përmbush në ringjalljen e tij, ne besojmë se festa e rëshajave përfaqëson diçka. Ajo është përmbushja e lindjes apo e ardhjes në ekzistencë të kishës. Kur erdhi dita e rëshajave, do të thotë se kjo ishte përmbushja e kuptimit dhe e qëllimit për të cilin ishte dhënë emri që në fillim. Në ditën e rëshajave, duhet t'i ofrojë Zotit një blatim ushqimor, i cili duhet të paraqitej nëpërmjet dy bukëve të pjekura me maja. E shohim këtë tek Levitiku kapitulli 23. Kjo bëhej për të përshkruar fillimin dhe origjinën e kishës. Ajo i referoi gjithashtu ardhjes së frymës së shenjtë në një shërbes shumë të veçantë. Atë pra të thirrjes së njerëzve jashtë nga kjo botë për të formuar trupin e Krishtit, pra kishën. 5 minuta para ardhjes së frymës së shenjtë në ditën e rëshajeve, nuk ekzistonte asnjë kishë. Me fjalë të tjera, ndërkohë që Betlehemi priste lindjen e Krishtit, Jeruzalemi ditën e rëshajeve priste ardhjen e frymës së shenjtë. Fryma e shenjtë u mishërua. Ai filloi të pagëzoi besimtarë, gjë që do të thotë se fryma e shenjtë i identifikoi ata me Krishtin si trupi i tij në tokë. 1 Korintasve kapitulli 12 vargu 13 thot: Sepse të gjithë ne jemi pagëzuar me një frymë të vetëm në të njëjtin trup, qofshin hebrejt apo grekët, qofshin sklevrit apo liruarit, dhe të gjithë ne jemi ujitur në të njëjtin frymë. Kështu fryma e shenjtë filloi të kryej një shërbes ditën e rëshajeve. Pra, dita e rëshajeve u përmbush në atë ditë. Kur erdhi dita e rëshajeve, nuk do të thotë se ishte ora 12 e mesnatës, ose 7 e mëngjesit, apo 2 e mbasdites. Thjesht do të thotë se rëshaja që ishte festuar në Izrael për shumë breza, u përmbush. Tani vargu 2. Dhe befas nga qielli erdhi një ushtim si ajo një ere që frym furishëm, dhe e mbushi gjithë shtëpin ku ata po rrinin. Tani dua të tërheq vëmendjen tuaj tek diçka e rëndësishme. Kur erdhi fryma e shenjtë, ai nuk ishte i dukshëm. Gjithsesi, ai e shfaqi praninë e tij në dy mënyra. Ju bën një thirrje të dy portave, nëpërmjet të cilave njerëzimi merr informacionin e tij: portës së veshit dhe portës së syrit. Ne dëgjojmë dhe shikojmë. Fryma e shenjtë i përdori të dyja këto porta. Nëpërmjet portës së veshit, ata dëgjuan një ushtim nga qielli, si ajo e një ere që fryn furishëm. Kjo ushtim mbushi të gjithë shtëpinë ku ata po qëndronin. Vini re që nuk ishte një erë, ishte një ushtim si ajo e një ere. Nuk ishte si ushtima e erës në majat e pembe. Ajo ishte një ushtim si një uragan. Dhe unë besoj se i gjithë Jeruzalemi e dëgjoi. Miq, ajo ishte një erë fuqishme dhe zhurmat ishin të tmerrshme. Pikrisht një zhurmë e tillë u dëgjua ditën e rëshajeve. Dhe atyre u dukën gjuhë si prej zjarri, të cilat ndaheshin dhe zinin vend mbi secilin prej tyre. Veprat kapitulli 2 vargu 3. Sërish këtu dua të tërheq vëmendjen tuaj. Gjuhët ishin si prej zjarri, nuk ishte zjarr, por dukej si tillë. Ky varg mund të përkthehet më mirë kështu: u dukën gjuhë që ndaleshin tek secili prej tyre. Kjo do të thotë që gjuhët ishin si prej zjarri dhe qëndronin mbi secilin prej tyre. Kjo ishte thirrja për portën e syve. Pra ditën e rëshajeve, kur fryma e shenjtë erdhi në kish, duke i pagzuar ata në trupin e Krishtit, ju bë një thirrje veshve dhe syve. Kjo nuk duhet të ngatërrohet me pagzimin e zjarrit. Pagzimi i zjarrit është gjykimi që duhet të vi. Në librin e zbulesës, ne shohim zemërimin e zbuluar të Zotit nga qielli, zjarr nga qielli. Ky është pagzimi i zjarrit. Nëse njerëzit nuk marrin pagzimin e frymës së shenjtë, atëherë atyre do të duhet të marrin pagzimin e zjarrit, pra gjykimin. Pagzimi me zjarr është për ata që kanë refuzuar Jezu Krishtin. Unë gjithmonë lutem, Zot, për hirin tënd, mos lejo që të bjerë mbi ne zjarri yt. Zjarri është gjykimi. Zjarri djeg, ai duhet të vi. Kur fryma e shenjtë erdhi ditën e rëshajave, ata panë diçka që dukej si zjarr. Vargu 4. Kështu të gjithë u mbushën me frymën e shenjtë dhe filluan të flasin në gjuhë të tjera, ashtu si fryma e shenjtë u jepte të shpreheshin. Ky varg thotë se ata u mbushën me frymën e shenjtë. Dikush mund ta vërë në dyshim faktin që unë thash se ata u pagzuan me frymën e shenjtë. Por a u pagzuan ata? Po. Zoti Jezus tha se ata do të pagzoheshin, sepse Gjoni pagzoi me ujë, por ju do të pagzoheni me frymën e shenjtë mbas jo shumë ditësh. Dhe duke u gjendur bashkë me ta, i urdhëroi që të mos largoheshin nga Jeruzalemi, por të pristin premtimin e Atit, që, tha ai, e keni dëgjuar nga unë. Tek Veprat kapitulli i parë, vargjet 4 dhe 5. Fakti që u mbushën me frymën e shenjtë tregon se të gjitha shërbesat e tjera të frymës së shenjtë ndaj besimtarve në këtë epokë ishin përmbushur. Ato ndodhën sipas kësaj radhe. Në fillim ata u rilindën. Një njeri duhet të lindet sërish. Jezusi u përgjigj, tek Gjoni kapitulli 3 vargu 5. Në të vërtet po të them se kush nuk ka lindur nga uji dhe nga fryma, nuk mund të hyjë në mbretërinë e Perëndisë. Së dyti, fryma e Perëndisë erdhi të banojë në ta. Romakëve kapitulli 8 vargu 9 na thotë: Nëse fryma e Perëndisë banon në ju, ju nuk jeni më në mish, por në frymë. Por në qoftë se ndonkush nuk ka frymën e Krishtit, ai nuk i përket atij. Së treti, ata u vulosën nga fryma e shenjtë në një marrëdhënie të përjetshme me Perëndinë. Siç lexojmë tek Efesianëve kapitulli 1, vargje 13 dhe 14. Në të edhe ju, pasi e dëgjuat fjalën e së vërtetës, u ngjillin në shpëtimin tuaj dhe pasi besuat, u vulosët me frymën e shenjtë të premtimit, i cili është kapari i trashëgiminë sonë për shpengimin e plotë të zotërimit të blerë për lëvdim të lavdisë së tij. Dhe sërish po tek Efesianëve kapitulli 4, vargu 30 thuhet: Dhe mos e trishtoni frymën e shenjtë të Perëndisë, me të cilin u vulosët për ditën e shpengimit. Tani mund të ndodhë që ne ta trishtojmë frymën e shenjtë, por është e pamundur që ne ta largojmë atë. Ai e vulos besimtarin për ditën e shpengimit. Nuk na thuhet që të kërkojmë për vulosjen e frymës së shenjtë. Kjo është diçka të cilën Perëndia e bën pasi ju të keni besuar. Besimi në Jezu Krishtin na jep neve vulosjen me frymën e shenjtë deri në ditën e shpengimit. Së katërti, ata u pagzuan në frymën e shenjtë. Kjo u paratha nga Gjon Pagzori tek Luka kapitulli 3 vargu 16 dhe u përsërit nga Zoti Jezu Krisht tek Veprat kapitulli 1 vargu 4. Sepse Gjoni pagzoi me ujë, por ju do të pagzoheni me frymën e shenjtë mbas jo shumë ditësh. Pagzimi ndodhi që t'i vendoste ata në trupin e Krishtit. Kjo gjë shënon fillimin e kishës. Që prej asaj dite, çdo besimtar në Zotin Jezu Krisht është vendosur në trupin e Krishtit me anë të pagzimit të frymës së shenjtë. Siç lexojmë tek 1 Korintasve kapitulli 12 vargu 13, që e pamë edhe më parë, sepse të gjithë ne jemi pagzuar në një frymë të vetëm në të njëjtin trup. Qofshin hebrejt apo grekët, qofshin sklevrit atë liruarit, dhe të gjithë ne jemi ujitur në të njëjtin frymë. Mbushja me frymën e shenjtë që ndodhi në ditën e rëshajave tregon se të katër shërbesat e tjera të frymës së shenjtë ishin përmbushur. Kështu të gjithë u mbushën me frymën e shenjtë. Mbushja me frymë u bë që t'i përgatiste ata për të shërbyer. Përvoja e ditës së rëshajave erdhi nga mbushja me frymën e shenjtë dhe jo nga pagzimi me frymën e shenjtë. E njëjta gjë është e vërtet edhe në ditët e sotme. Mbushja me frymë të shenjtë bëhet për të shërbyer. Kjo është e vetmja punë e frymës së shenjtë për të cilën ne nuk mund të bëjmë asgjë. Ne jemi urdhëruar që të mbushemi me frymë të shenjtë. Dhe mos u deni me verë në të cilën ka shturje, por mbushuni me frymë, na thuhet tek Efesianëve kapitulli 5 vargu 18. Vini re se para ditës së rëshajve, besimtarët e donin të mbushje të frymës. Siç e pam tek Veprat kapitulli 1 vargu 14, të gjithë këta ngulmonin me një mendje të vetme në lutje dhe përgjërim. Po për çfarë përgjëroheshin ata? Për premtimin e Zotit Jezus, që ai do t'u dërgonte atyre frymën e tij të shenjtë. Pagzimi me frymën e shenjtë nuk është një urdhërim që na është dhënë. Nuk është një përvojë. Ai është një veprim i Perëndisë me anë të të cilit fryma ti vjen të banoj tek çdo besimtar, duke i vulosur ata deri në ditën e shpengimit. Ky pakëzim i vendos ata në trupin e Krishtit, pra në kish. Mbushja me frym është pajisja që bëhet për shërbim. Ne jemi të urdhëruar që të mbushemi me frym. Pasi u mbushën me frymën e shenjtë, ata filluan të flasin në gjuhë të tjera, ashtu si fryma e shenjtë u ajepte të shpreshin. Tani këto gjuhë të tjera nuk janë gjuhë panjohura. Gjatë sundimit të perandorisë romake, judejnë të flisin shumë gjuhë. Këta adhurues kishin ardhur nga anë të ndryshme të perandorisë romake për festën e rëshajeve. Kini parasysh se të gjithë meshkujve u kërkoi të vinin në Jeruzalem për ditët e festave. Ata pra ndodheshin në Jeruzalem për shkak të festave dhe shumë prej tyre nuk mund të flisin hebraisht. Dhe kjo nuk ishte e pazakont. Ka shumë judej në vendin ton që nuk flasin hebraisht. Për vitet e tëra ajo ka qenë një gjuhë e vdekur. Por sot në Izrael kjo gjuhë flitet sërish. Miqtë mi, dita e rëshajeve nuk mund të përsëritet. Ajo ishte një pikë e çmuar në histori. Ne pra nuk mund ta përsërisim atë, ashtu siç nuk mund të përsërisim lindjen e Krishtit në Betlehem çdo krishtlindje. Mendoni pak, sikur dietarët kishin shkuar sërish një vit pas lindjes së Jezusit dhe të thoshin: "Ne po kërkojmë për mbretin e judejve që ka lindur në Betlehem." Imagjinoni sikur Herodi thoshte: "Por a nuk ishit ju këtu edhe vitin e kaluar?" Po. A e gjetët atë? Po. E po nëse ai lindi në Betlehem vitin e kaluar, ai nuk do të lindë sërish këtë vit. Dhe ata mund t'i përgjigjeshin: "O, po ne patëm një përvojë të mrekullueshme këtu vitin e kaluar, kështu që menduam të ktheheshim dhe ta provonim sërish." Sigurisht që Herodi do t'u ishte përgjigjur: "Dëgjoni këtu, more djem, ju nuk mund ta përsërisni këtë. Ai u lind në Betlehem vetëm një herë. Pra miqtë mi, ju nuk mund ta përsërisni ditën e rëshajve. Fryma e shenjtë zbriti në ditën e rëshajve. Ju nuk keni pse i përgjironi atij të vi apo të nxisni atë të vi. Ai është këtu. Fryma e Zotit ndodhet në botë sot." Jezusi tha se çfarë do të bënte ai pasi të kishte ardhur. Tek Gjoni kapitulli 16 vargu 14 lexojmë: "Ai do të më përlëvdoj sepse do të marr prej meje dhe do t'ua kumtoj." Ne e dim që ai është këtu kur ai merr gjërat e Krishtit dhe na i tregon. Kur ne flasim për gjërat e Krishtit, fryma e Perëndis ka diçka me të cilën mund të punojë. Dhe në fund të vargut 4 lexojmë: "Ashtu si fryma u ajepte të shpreshin." Këta apostuj ishin nga Galilea. Ata nuk mund t'i flisin të gjitha gjuhët e tjera. Por, në ato momente, ata po i flisin ato. Fryma u ajepte atyre të shpreshin. Vargu 5. Por në Jeruzalem, banonin disa judenj, njerëz të perëndishëm, nga të gjitha kombet në qiell. Pra si çtam ata kishin ardhur nga të gjitha anët për shkak të festës së rëshajeve. Kjo ishte arsyeja sepse ishin në Jeruzalem. Vargu 6. Kur u dëgjua ja ushtim, turma u mbloz dhe u hutua, sepse se cili nga ta i dëgjonte të flisin në gjuhën e vetë. Pra për shkak të zhurmës, si njëre fuqishme, turma u mbloz. Unë nuk kam për të haruar kur herën e parë, kur dëgjova një aeroplan reaktiv që theu barierën e zhurmës. Të gjithë ne që ndronim në oborët tona duke dashur të dinim se nga erdhi kjo zhurmë. Nuk ishin dëgjuar kur më parë diçka të tillë. Edhe ushtima që dëgjuan njerëzit në Jeruzalem nuk ishte dëgjuar më parë. Kështu që ata u mblodhën rreth saj duke u shtyr. Kjo ndoshta mund të ketë qenë në zonën e tempullit. Ndoshta 120 besimtarët ndodheshin atje. Siç e lexojmë tek Veprat kapitulli i parë vargu 15. Njerëzit që shtynin ishin të hutuar sepse çdo njeri i dëgjonte të flisin në gjuhën dhe në dialektin e tyre. Dhe jo vetëm që flitej gjuha e çdo vendi, por çdo njeri dëgjonte dialektin e tij të folur në atë zonë të qytetit. Këta njerëz nuk po dërdëllisin dhe nuk po flisin në gjuhë panjohura. Ata po flisin në dialektet e njerëzve në turm. Por është edhe një aspekt tjetër që do të doja ta përmendja. Disa studiues të Biblës mendojnë se apostujt nuk po flisin në gjuhë të tjera, por po flisin në dialektin e tyre Galileas. Mrekullia që ndodhi qëndronte në dëgjimin, sepse thuhet se çdo njeri i dëgjonte të flisin në dialektin e tyre. Tani, a ishte mrekullia që theu barrierën e gjuhës në të folur apo në të dëgjuar? Dhe të gjithë habiteshin dhe mrekullueshin dhe i thoshin njëri tjetrit: "Ja, a nuk janë të gjithë Galileas këta që flasin? Si vallë se cili nga ne i dëgjon të flasin në gjuhën e vet antare?" Ne, partët, medët, elamitët dhe banorët e Mesopotamis, të Judes dhe të Kapadokis, të Pontit dhe të Azis, të Frigjis e të Pamfilis, të Egjiptit dhe të pjesëve të Libis për balë Kirenës, dhe ne të ardhur nga Roma, judenj dhe prozelit, kretas dhe arab, i dëgjojmë të flasin për gjërat e mëdha të Perëndis në gjuhët tona. Veprat e Apostujve kapitulli 2 vargjet 7 deri në 11. Këtu pra ndodheshin njerëz nga tre kontinente. Kuptohet që ata flisnin gjuhë dhe dialekte të ndryshme. Secili prej tyre i dëgjoi këta Galileas të flisin në një dialekt të kuptueshëm. Unë mund t'ju them se këto nuk ishin gjuhë panjora. Këto ishin gjuhë që u kuptuan. Vargu 12. Dhe të gjithë habiteshin dhe ishin hutuar dhe i thonin njëri tjetrit: "Ç'do të thotë kjo?" Ata pra ishin të habitur. Të shastisur do të ishte një fjalë më e mirë. Ata nuk po e kuptonin fare se çfarë po ndodhte. Vargu 13. Kurse të tjerë i përqeshtin dhe thonin: "Jam plot me verë të ëmbël." Ata menduan se këta njerëz ishin të dehur. A e mbani mend se çfarë shkruan Pali? "Dhe mos u deni me verë në të cilën ka shturje, por mbushuni me frymë." Tek Efesianëve kapitulli 5 vargu 18. A i keni vënë re se një njeri i dehur duket sikur ka më shumë fuqi? A i flet më shumë? Ndoshta shumë prej nesh sot ka nevojë për mbushjen e frymës së shenjtë, që të na bëjë neve më aktiv në të folur, jo në gjuhë panjohura, por në fuqi për të ndarë ungjillin të tjerëve. Kjo është ajo lloj lëvizje për të cilën kemi nevojë sot. Ne kemi nevojë për një lëvizje gjuhe në shpërndarjen e ungjillit, në gjuhën që njeriu mund ta kuptojë atë. Kjo është shumë e rëndësishme. Ç'ditë mrekullueshme që ishte ajo. Ajo ishte dita kur fryma e shenjtë erdhi të thërriste besimtarët për të formuar kishën. Një ditë para rrshajave, kisha nuk ekzistonte. Ndërsa një ditë pas rrshajave, ajo erdhi në ekzistencë. Ashtu si në dhjatën e vjetër, festa e rrshajave vinte 50 ditë më vonë pas festës së frutave të para, po kështu 50 ditë pas ringjalljes së Zotit Jezus, fryma e shenjtë erdhi për të formuar një trup besimtarësh. Tani herën e ardhshme ne do të shohim që Simon Pietri do të ngrihet. Dhe mos e humbisni përgjigjen që ai do t'u jap talljeve që po thueshin për ta se ata ishin të mbushur me verë të ëmbël. Por deri atëherë, bashkë miru dëgjofshim.
1: Miqtëmi, minutat e programit ton kanë përfunduar këtu edhe për ditën e sotme. Ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj edhe një herë se ne mirëpresim historitë dhe komentet tuaja për programin ton në adresën permesbibles@gmail.com. Deri herë në ardhshme, bashkë miru dëgjofshim.
0: Ndoqët programin Përmes Biblës me doktor Jay Vernon McGee.
1: Ky program u sol të kjunë gjunë Shqipe nga organizata Fjalët e Shpresës.
3: Hej, super fëmi, është koha juaj. E janë i të dëgjëm së bashku një histori të re, që do t'ju qojnë një vend ku do t'takueni me miqtë të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura.
4: A ke ndonjë ngjyrë të preferuar? Ngjyra e preferuar e Emit ishte ngjyra blu. I pëlqente shumë bluja e qiellit, bluja e detit, por mbi të gjitha e mrekullonte ngjyra blu e syve të nënës së saj. Sa keq më vjen që nuk kam gjar mamit me sy blu. Tëmit janë ngjyrë kafe, mendonte shpesh Emi.
5: Mami, a i dëgjon Zotit të gjitha lutjet e mia?
6: Po e dashur. Zoti i dëgjon të gjitha lutjet.
5: Edhe lutjet e fëmijëve?
6: Sigurisht, Emi, por tani është koha të shkosh në shtrat. Natën e mirë, gjumë të ëmbël.
5: Natën e mirë, mami.
1: Pas e u fik drita, Emi u lut në shtratin e saj.
5: I dashur Zot, ti mund të bësh gjithçka. Të lutem, kthej syt e mi nga kafe në blu. Amen.
1: Zoti sigurisht që e dëgjoi lutjen e Emit. Ajo e kishte shumë seriozisht dhe mezi po priste që Zoti t'ia plotësonte dëshirën. Kështu, me ëndra blu, e zuri gjumi. Të nesërmën në mëngjes, sa po ngrit nga shtrati, vrapoi drejt pasqyrës të shikonte përgjigjen e lutjes së saj me besim. Por nga pasqyra, vazhdonin të shikonin dy sy të mëdhenj kafe. Emi u mërzit pak, edhe mendoj se Perëndia ndoshta nuk e dëgjoi lutjen e saj. Por pak më vonë, pati një ndjesi në zemër, sikur dikush i tha: "Edhe joja është përgjigje." Kaluan shumë vite, kur u rrit, Emi shkoi në Indisë misionare. Aty mësoi gjuhën vendase, hante ashtu si hanin vendasit dhe vishej si ata. Për të mos u dukur si e huaj, shpesh e luante lëkurën me ngjyrë kafe. Një ditë, një shoqe i tha Emit:
7: "Sa mirë që sytë tu janë kafe dhe jo blu. Përndryshe të gjithë do ta shihnin që je e huaj."
1: Sytë ngjyrë kafe. Në atë moment, Emit ju kujtua lutja e saj kur ishte fëmi. Edhe joja është përgjigje.
7: Një përgjigje shumë e mirë nga Perëndia. Miqtë mi, ndonjëherë Perëndia i përgjigjet lutjeve tona dhe na jep menjëherë atë që duam. Ndonjëherë ai na le të presim pak për përgjigjen. Dhe ndonjëherë ai na thot: "Jo." Cila do qoftë përgjigja e Perëndis, qoftë po, jo apo prisni pak. Ai na tregon dashurinë e tij. Përgjigja e tij është gjithmonë më e mira për ne. Ashtu si me emrin, miqtë mi. Perëndia bën gjën e duhur edhe për ju. Besojini atij.
3: Super fëmijë, këtu përfunduan edhe minutat tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë në YouTube, Radio 7 Albania dhe në website radioviz7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmijë@radioviz7.net.

0: mbledhja ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7.
1: Ministri punëve të brendshme Xhelal Zveçla deklaroi se pret më shumë nga Shqipëria pas deklarimeve mbi spastrim etnik të Kosovës nga ministrja serbe Snežana Paunović. Në intervistë televizive ai tha se Shqipëria është vend i armi shqiptarëve dhe duke qenë se edhe vetë në kushtetutën e Shqipërisë është detyrim mbrojtja e shqiptarëve dhe interesat e tyre, unë pres më shumë. Do thotë që unë pres një reagim faktik aktiv ndaj këtyre kërcënimeve për shkak se këto nuk janë deklarata, këto janë edhe kërcënime të cilat bazohen në të kaluarën, siç e thash, shumë të dhimbshme tonën dhe në sjelljen e Serbisë, tha Zveçla në një intervistë televizive. Ministri i Administratës Shtetërore dhe Veçmërisjes Lokale të Serbisë, Snežana Paunović, i kërkon falje qeverisë, kryeministrit dhe presidentit Vučić pas deklaratave të saj për miratimin e spastrimit etnik të Kosovës. Ajo pretendon se deklarata e saj është nxjerrë jashtë kontekstit. Kjo është historia ime, jo një deklaratë politike. Është e pakëndshme që më duhet të shpjegoj se kjo nuk është politika e presidentit apo e qeverisë, tha jo në një intervistë për Informer TV. Të mërkurën, presidenti serbis Aleksandar Vučić u distancua nga retorika e ministres administratës shtetërore dhe veçmërisjes lokale, duke cilësuar si të pakujdesshme dhe të papërgjeshme. Gjatë një prononcimi për gazetarët në Kiev të Ukrainës, kreu i shtetit serb deklaroi se qëndrimi i ministres nuk përfaqëson politikën zyrtare të tij dhe as të qeverisë së Serbisë. Ndërkaq, Kosova ka shpallur persona non grata pas kësaj deklarate për shkak të retorikës së saj ndaj shqiptarëve të Kosovës. Aktivistja serbe për të drejtat e njerëzit, Natasha Kandić, reagoi ndaj deklaratave të ministres serbe Snežana Paunović, duke theksuar se ajo e di mirë se çfarë ka ndodhur në Pej gjatë luftës. Kandić rikujtoi se Paunovići është e lindur në Pej dhe se është në dieni se më 27 mars të vitit 1999, policia serbe dëboi pothuajse të gjithë popullsinë shqiptare nga qyteti. Sipas asaj, qytetarët u detyruan të largoheshin në kolona në këmb drejt Malit të Zi, ndërsa të tjerë u deportuan me autobus në Shqipëri. Situata e sigurisë në Kosovë dhe zhvillimet në rajon ishin në themb të takimit ndërmjet komandantit të misionit të KFOR-it General Major Uzgan Ulutash dhe sekretarit përgjithshëm të OSBE-s Feridun Siniri Loglu. Sipas njoftimit, në fokus të takimit ishin dhe prioritetet aktuale të misionit si dhe rëndësia e bashkëpunimit vazhdueshëm me organizata dhe partnerët ndërkombëtar për ruajtjen e stabilitetit. Gjithashtu u nënvizua se misioni vazhdon koordinimin e ngushtë me policinë e Kosovës dhe Ulexin në përputhje me përgjegjësitë përkatëse në fushën e sigurisë. Kryetari i partisë së dytë më të madhe në Kosovë, Lumir Abdexhiku, pranon nisjen e procedurave për largimin e tij nga drejtimi i partisë. Përmes një mesazhi publik në rrjetet sociale, Abdexhiku deklaroi se LDK është të futur në një proces të ri të përballjes së brendshme politike, pasi në selinë e partisë janë dorëzuar 148 nënshkrime të pa verifikuara për thirrjen e një kuvendi të jashtëzakonshëm ku kërkohet edhe shkarkimi i tij.
2: Nuk mund të fshehe asë qëtësimin tim, parat që kjo nisë mund të shkaktoj LDK-së. Në historinë tonë 37 vjeqare, nuk ka pasur në praktik të tilë shkarkimin e kryetarit vetëm pak muaj para zgjedhjeve të rregullta partijake e vetëm pak muaj pas konfirmimit partijak. Nuk e kuptoj ngutin, as kohën, edhe më pak zgjedhjen për të rrezikuar LDK-në. Nxitjet e jashtme do të vinë të shpejtë, do të mbesin sërish ne, vetëm ne. Kjo shtëpi nuk definohet nga ata që e projektuan shurin e saj e që në gjithë të qarje minimale, projektojnë për qarje maksimale.
1: Abdexhiku njoftoi autorizimin e sekretarit përgjithshëm të LDK-s që të nisë me njerë procedurat për organizimin e kuvendit i jashtëzakonshëm. Pas certifikimit të plotë të nënshkrimeve, si pas ti do të caktohet pavones data dhe vendi mbajtjes së kuvendit ku delegatët do të kenë mundësin të shprejnë qëndrimin e tyre përmes votës. Kryeministri i detyrë Albin Kurti tha se Kosova po shqyrton mundësinë për të furnizuar me gaz të lëngëzuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës përmes bashkëpunimit me Shqipërinë. Këto komente Kurti bëri gjatë ceremonisë së vendosjes së gur themelit për ndërtimin e parkut solar me kapacitet prej 105 megavatësh në Rahovec.
3: Dhe po shqyrtoi mundësinë për të përdorur gazin e lëngëzuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës përmes bashkëpunimit me Shqipërinë në termocentralin e Vlorës. Për të rritjes së prodhimit vendor, ky projekt ka domethënie të veçantë edhe për raportin tonë me mergatën. Kompania udhëheqëse e konsorciumit Orlati Group është e zhvilluar në Zvicër, ku ka fituar përvojë, kapital dhe standarde pune, të cilat tani po i sjell në Kosovë me investim afatgjat.
1: Reagimi vjen pas thirrjeve të vazhdueshme si nga ambasadë amerikane ashtu dhe nga dhoma amerikane ekonomike në Kosovë, që vendit i bashkohet përdorimit të gazit të lëngshëm LNG.
0: Rajoni.
1: Drejtori i përgjithshëm për zjerim në Komisionin Evropian, Gert-Jan Kopman, para Parlamentit Evropian, deklaroi se deri në qeshor zbatimi i pritshëm reformave në kuadër të planit të rritjes për Ballkanin Perëndimor është rreth 80% për Shqipërinë dhe Malinezi, 50% për Maqedoninë e Veriut dhe 35% për Serbinë. Ai shtoi se Maqedonia e Veriut gjatë muajve të fundit e ka përshpejtuar ndjeshëm angazhimin dhe ka thelluar atë ndaj tani pritet që niveli i zbatimit të kaloj 50% duke ngushtuar me shpejtësi diferencën. Sipas tij Kosova mbetet shumë prapa për shkak të bllokimeve të brendshme politike që kanë penguar miratimin e legjislacionit të rëndësishëm. Brenda vitit 2028 do të përmbyllen plotësisht të gjitha dosjet në proces legalizimi në Shqipëri. Premtimi vjen nga drejtoresha e kadastrës Lorena Gojibelli. Në seancën dëgjimore në Komisionin për Auditimin e Sektorit Publik, Gojibelli deklaroi se në procesin e nisur zyrtarisht në vitin 2006, duke referuar raportit vjetor të kadastrës, janë rreth 130.000 vetë deklarime ende në proces. Sfidë gjithashtu për kadastrën është përditësimi i hartave kadastrale, pasi rezulton se 80% e vendit ka probleme. Sa i takon regjistrimit fillestar të pronës, edhe ky proces duhet të mbyllet brenda vitit 2028. Për herë të parë në Shqipëri pritet të rregullohet me ligj dhe administrimi i kriptomonedhave të sekuestruara apo konfiskuara. Vitin e kaluar vlera e pasurive të sekuestruara dhe konfiskuara vetëm nga SPAK në kripto ishte 45.4 milion euro, por në mungesë të portofoleve digjitale ju kërkuan ndihmë autoriteteve italiane. Sipas draftit të depozituar në kuvent, Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara do të përfshihet në administrim kategorisht të reja të pasurive për të përshpejtuar procedurat deri në shitjen e tyre. Mbrojtja e pastrimit etnik të Kosovës nga Ministria e Pushtetit Vendore Serbisë shkaktoi debate në Kuvendin e Shqipërisë. Deputeti i Lëvizjes Bashk, Redi Muçi, kërkoi që kryeministri Edi Rama të mbajë një qendrim publik duke cilësuar pastrimin etnik si krim ndaj njerëzimit dhe duke akuzuar qeverinë se ka heshtur përballë deklaratave të tilla. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste tha se reagimi i qeverisë shqiptare është bërë përmes Ministrisë së Jashtme dhe akuzoi deputetin e Lëvizjes Bashk për përdorimin e çështjes kombëtare për kapital politik.
4: Ky që merret me gjithë ta armiqtë të popullit, si ka mundësi që nuk mban qëndrim për një deklaratë të ministres serbe për spastrimin etnik të shqiptarëve që jetojnë jashtë kufive Tampra. Ndoshta sepse së bashku me mikun e tij, me Aleksandër Vučićin, i ka zënë i njëjti hall. Fakti që rinia e të dyja popujve i përçmon ata si lidera të vendit.
5: Ky akt i dënueshëm është dënuar edhe nga autoritetet politike përfaqësuese me cilët ne komunikojmë, Komisionin Evropian në gjitha nivelet, qoftë në nivelin e komisioneres Marta Kos, por edhe në gjitha nivelet e tjera dhe Shqipëria, por reagon bashkë me aleatët e vetë dhe prandaj është turp që të vish dhe të bësh politikë.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Pas vetëm 5 muajsh në detyrë doriqet gjyqtari gjykatës kushtetuese në Maqedoninë e Veriut, Goçi Naumovski. Ai dorëzoi doriqen në kuvend. Naumovski u zgjodh gjyqtari gjykatës kushtetuese në shkurt të këtij viti me propozim të kuvendit. Para zgjedhjes në gjykatën kushtetuese ai ishte këshilltari kryeministrit dhe vëllai i zëvendës kryeministrit për çështjet europiane. Ai u propozua për gjyqtari gjykatës kushtetuese nga shumica në pushtet. Zëvendës kryeministrit dhe ministri i transportit dhe i lidhjeve i Maqedonisë së Veriut Aleksandar Nikolovski vijon përgatitjet për ndërtimin e krudhës së shpejtë në korridorin e 10. Sipas tij gjatë muajit gusht do të mbahen prezantime publike të studimeve të realizuara. Pas kësaj faze vijon përgatitje kontratave për financim dhe për realizimin e projektit, si dhe prezantimi kushteve të financimit para kuvendit. Ai konfirmoi se fati për fillimin e punimeve mbetet fundi këtij viti. Në fillim të gushtit do të organizohen prezantime publike, të paktën 4 në Shkup, Veles, Demir Kapi dhe Gjevgjeli, ku banorët lokal do të mund të njihen me përmbajtjen e dokumenteve. Gjithçka po zhvillohet sipas planit, deklaroi zëvendës kryeministri i Maqedonisë së Veriut Antonio Nikolovski. Ambasadori i Irlandës në Maqedoninë e Veriut, Brendan Ward, angazhohet për bashkëpunim në integrimin e vendeve të rajonit të Bashkimit Evropian. Gjatë paraqitjes të prioriteteve të presidencës së Bashkimit Evropian, ai tha se do të angazhohen për një integrim sa më të shpejtë të vendeve të rajonit të Union, ndërsa për Maqedoninë përmendi shkurt se e mbështesin fuqimisht. Ne do të punojmë drejt përfundimit të negociatave të antarësimit në Malin e Zi dhe do të përpiqemi të arrijmë parim thelbësor në negociatat me Shqipërinë, Ukrainën dhe Moldavinë. Sigurisht ne e mbështesim fuqimisht dhe Maqedoninë e Veriut antarësimin e saj në Bashkimin Evropian dhe do të punojmë së bashku me partnerët e Union dhe me autoritetet këtu në Shkup për të parë se çfarë parimi mund të arrihet në këtë drejtim, tha Brendan Ward, ambasadori i Irlandës në Shkup.
0: Bota.
1: Bashkimi Evropian dhe Ukraina nënshkruan marrëveshje për të rritur së bashku prodhimin e dronëve. Marrëveshja u njoftua të mërkurën nga presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky në Kiev. Nisma synon të kombinoj bazën industriale të Bashkimit Evropian me ekspertizën kryesore botërore të Ukrainës të fituar gjatë më shumë se 4 viteve të luftimeve kundër trupave ruse. Dronët kanë qenë thelbësor në ndihmën e Kievit për të kapërcyer disavantazhin e fuqisë punëtore dhe për të nisur sulme me rrezet e gjatë veprimi kundër rafinerive ruse të naftës duke shkaktuar një krizë karburanti. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky shkarkon Mykhail Fedorovin nga posti ministrit të brendshëm. Vendimi vjen në kuadër të riorganizimit të kabinetit qeveritar në të cilin u largua dhe kryeministria e Ukrainës Julia Syridenko. Fedorov, një burokrat i ri dhe i njohur për aftësitë e tij në teknologji, udhëzoi që përpjekje për transformimin digital në administratën shtetërore dhe ka promovuar inovacionin në përdorimin e dronëve si një armë e rëndësishme në luftë. Në 6 muaj në ndrejtimin e tij, Ukraina shënoi përmirësimin në pozicionin e saj në fush betej duke goditur vazhdimisht rafinaritë ruse të naftës dhe duke shkaktuar mungesa të karburanteve në Rusi.
0: Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
6: Përshëndetje miq. Po dëgjoni programin Shijoj jetën, nga autorja librave më të shitur sipas New York Times, Joyce Meyer. Mësimet e saj transmetohen çdo ditë, nga e hëna në të premte, dhe dua t'ju falenderoj të gjithëve ju që na inkurajoni me komentet dhe dëshmitë se si fjala Perëndisë e thënë përmes saj ka ndryshuar zemrën tuaj. Sot do të dëgjoni mësimet e sërisë kultivo disiplinën dhe vetëpërmbajtjen. Kur ishim fëmijë, na mësonin se disiplina dhe vetëpërmbajtja ishin të rëndësishme që të rriteshim sa më shpejt. Problemi është se kur u rritëm, i harruam këto cilësi aq të çmuara. Asgjëna nuk duhet të harrohet ndonjëherë, sepse ne formohemi pa pushim në karakter dhe personalitet. Mësimi për sot do t'ju ndihmojë të fitoni forcë, fuqi, urtësi dhe liri nga ndjesia e fajit, ndërsa i përvetësoni ato në ecjen e përditshme si besimtar.
7: Shumë pak janë të gatshëm të marrin përgjegjësi. Shumë pak janë gati të bëjnë punën. Shumë pak janë të disiplinuar. Shumë pak janë gati të vetë përmbahen. Duan përfitimet pa punuar. Të lexojmë nga ligji për të rirë 6:17. Do të respektoni me kujdes urdhërimet e Zotit, Perëndisë tuaj, rregullat dhe statutet e tij që ai ju ka urdhëruar. Prandaj do të bësh atë që është e drejtë dhe e mirë në sytë e Zotit, që ti të përparosh dhe të hysh e të pushtosh vendin e mirë që Zoti ju betua t'u jap etërve të tu. Çfarë po u thot Perëndia? Bëni atë që ju them të bëni që të përjetoni planet e mira që kam për jetën tuaj. Është lodhur me jetën e mirë, dua të bëni një beslidhje me Perëndin. Nëse ti më ndihmon Perëndi, unë përkushtohem të bindem me njëherë. Kjo do të thot se duhet të mbani edhe qëndrim të bindur, veç sjelljes. Këto janë ato që nuk kuptojmë. Unë shkoja në kishë, por sillesha rrotull në përshtëpi duke ndjerë keqardhje për veten. Përsëri nuk po tregohesha e bindur. Vetëm për faktin se shkoni në kishë, edhe sikur të jepni të dhjetën, kjo nuk do të thotë që jeni të bindur. Ka më tepër rëndësi ajo që ndodh në shtëpi prapa dyerve të mbyllura. Mos kërkoni një njerëz frymëror në kishë. Të gjithë vëmë fytyrën e kishës dhe bëhemi frymëror në kishë. Lavdi Zotit, haleluja, faleminderit Jezus. Dua ta di se çfarë ndodh në shtëpinë tuaj. Si silleni me familjen atëherë kur s'po ju sheh askush? Mos e lini karrocën në mes të rrugës, por çojeni atje ku e morët nëse doni të jeni person i shkëlqyer. A i merrni pajisjet e zyrës në shtëpi? Keni kapse letrash dhe ngjitse, keni pulla poste dhe zarfa, të gjitha këto nga zyra? Kur Perëndia ju bind, i përgjigjeni, nuk më paguajnë aq shumë gjithsesi. Shkoj në kish çdo të diel se kuptoj pse kam jetën kaq rrëmuj. Si u flisni njerëzve? Si i trajtoni njerëzit? Me kë jeni të inatosur? A silleni ashpër? Të krishterët janë ndër njerëzit më të ashpër në planet. Janë gati të shtynë tutje vetëm për të blerë librin e fundit për dashurinë. Kam parë dy gra të ulura në të njëjtën karrige në radhën e parë të sallës, sepse të dyja pretendonin se ishte karriga e tyre. E kemi të pamundur të kërkojmë një të krishteri të liroj vendin para konferencës. A mund të zhvendosesh pak më tutje? As që kam ndërmend. Një person i tillë e kupton brenda në zemër se nuk po sillet mirë. Të lexojmë nga Romakëve kapitulli 7, vargu 6. Disiplina nuk është një listë rregullash dhe ligjesh sipas të cilave duhet të jetoni. Nuk është e thënë që për të qenë të disiplinuar, duhet të planifikoni çdo çast të ditës. Në 6 të bëni diçka, në 7 diçka tjetër dhe të mos jeni fleksibël. Dikur isha një person sipas ligjit dhe kisha një rregull për çdo gjë. Lanim pllakat çdo ditë, merrnim pllurat çdo ditë, lanim xhamat e pasqyrat çdo ditë dhe ndihesha një mjerane e vërtet. Isha aq e keqe sa nuk bëhet më. U thosha fëmijëve, ikni të luani. Kur ata nxjernin lodrat, u thosha, pastroni rrëmujën. Dua të kuptoni se disiplina dhe vetëpërmbajtja janë miq, janë mjete për t'i përdorur dhe jo rregulla sipas të cilave duhet të jetojmë. Të disiplinoheni dhe të ushtroheni nuk do të thotë që kjo duhet të bëhet ligj dhe kur të mos i ndryshoni. Çfarë ndodh kur diçka bëhet ligj? Kur shihni diçka, bëhemi gjykues me ata që nuk i ndjekin ligjet që keni sajuar ju. Na duhet të jetojmë në ekuilibër. Kjo do të thotë të bëjmë pak nga çdo gjë, por jo shumë nga një gjë e vetme. Gjithashtu duhet të drejtohemi nga fryma. Nuk jemi të detyruar të ndjekim një mal me ligje, sepse Jezusi e mori ligjin në kryq dhe e përmbushi. Tani kemi një ligj të ri përmes të cilit jetojmë. Nëse nuk e kuptoni se disiplina dhe vetëpërmbajtja nuk janë ligje sipas të cilave jetoni, atëherë do t'ju ngushtohet mendja dhe do të ndiheni keq. Disiplina është aftësia për t'i thënë jo vetes dhe po Perëndis. Duhet ta disiplinojmë veten të ndjekim leadershipin e frymës së shenjtë. Duhet të themi: Jezus, ti je standardi. Pavarësisht se çfarë dua, çfarë ndjej apo çfarë mendoj, nëse ti më ndihmon, jam gati t'i themi jo vetes dhe po ty, pavarësisht se çfarë ndjej. E di se disiplina nuk sjell gëzim për momentin, por më pas do t'ju sjell paqen e frytit të drejtësisë, atyre që janë stërvitur. Njerëzit e urtë kujdesen më tepër për pasojat e së nesërmes se sa për të tashmes. Njerëzit e marrë kanë mendjen tek ato që do të marrin për momentin. Duhet të kujdeseni më tepër për ato që do të merrni nesër për shkak të vendimeve të sësotmes. Nëse kurseni pak fare para në moshë të re, nuk do të shqetësoheni kur të kalojnë vitet. Por njerëzit që shpenzojnë çdo gjë që kanë, madje marrin edhe borxh pagesën e 6 muajve të ardhshëm, e kanë pisk punën. Ne jetojmë në një shoqëri të tillë, madje e kemi pranuar si stil jete. Megjithatë, mund të jemi të disiplinuar dhe të përmbajtur, madje ta shijojmë këtë gjendje dhe të ndihemi mirë me veten. Ju a kam thënë edhe herë të tjera çfarë kam lexuar në një libër. Njerëzit e padisiplinuar janë për herë të mërzitur. Ata nuk ndjehen mirë me veten, sepse nga do që të hedhin syt, janë të rrethuar me punë të papërfunduara ose me përkushtime që si kanë mbajtur. Le të lexojmë nga Romakëve 7:6. Por tani jemi zgjidhur nga ligji, duke qenë të vdekur nga çka na mbante të lidhur, prandaj shërbejmë në risinë e frymës dhe jo në vjetërsinë e shkronjës. Uroj ta kuptoni. Ligji solli vdekje. Nëse ktheheni në shtëpi dhe nxirrni 25 rregulla të reja për veten dhe familjen, duke u thënë që tani e tutje do të jemi të disiplinuar, kjo do t'ju sjell vdekje. Por thoni, Perëndi më ndihmo të ndjek drejtimin e frymës së shenjtë. Dua të ndjek nxitjet e vogla, zërin tënd në zemër. Nuk gjeta asnjë shkrim që më thoshte të vija karrosën e ushqimeve në vendin e vet 25 vite më parë. E përmend shumë këtë fakt sepse ishte një veprim i rëndësishëm për mua. Karroca e ushqimeve në supermarket nuk ishte lidhje fare, por ishte parimi. Nuk po tregohesha person i shkëlqyer duke lënë pas rrëmujën që ta pastronte dikush tjetër. Kisha një sasi të caktuar parash për të bler ushqime dhe nuk mund ta tejkaloja sepse i kishin para të kufizuara. Kur mbërria te arka, kuptoja se kisha marrë më shumë nga ç'mund të paguaja, ndaj nxirja nga karroca, por nuk i vija atje ku i kisha marrë. Nuk ka asnjë shkrim që thot, kur të dalësh për pazar, mos e vër pastën e dhëmbëve tek ilaçi i rrobave. Nuk është shkrim. Megjithatë, kur nxirja ushqimet para arkës, thosha, e ka marrë që në radhën e parë, un jam në radhën e fundit. Kush rri e shkon deri atje? Nuk kisha nevojë për një shkrim, sepse kisha një ligj të ri në zemër. Nxitjet e frymës së shenjtë po më thoshin se isha person i shkëlqyer. Nëse bëheni të shkëlqyer, atëherë do ta shijoni shkëlqimin e Perëndis në jetën tuaj.
8: Të dashur dëgjues, këto ishin minutat e fundit të programit Shijoje jetën edhe për ditën e sotme. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio Shtat Kosova, Kutia Postare Fanën 19-10.000 Prishtinë ose në email adresën info@radioviz7kosova.net. Ju mund të kërkoni edhe një nga librat e përkthyer në shqip të Joyce Meyerit. Thuaj se i dua, paqja dhe shërim për zemrat e thjeshta.

0: fillon nga e para me Boni Sala. Dhe të tillë ishit disa nga ju, por u lat, por u shenjtëruat, por u shfaqësuat në emër të Zotit Jezus dhe me anë të frymës së Perëndisë tonë. Është një gjë të thuash se jemi shpirtëror, që do të thotë se shqetësohemi për shpirtrat tanë. Por është gjë tjetër që ti jesh dishepull i Jezusit. Qëllimi i një ndjekësi të Jezusit është të jetojë çdo ditë atë që beson. Pjesa më e madhe e letrave të apostullit Paul në Bibël ka të bëjë me inkurajimin e ndjekësve të Jezusit që jetonin sipas Ungjillit. Edhe ne përballemi me të njëjtën sfidë për të pasur një balancë në jetën tonë. Pali shpesh u kujtonte kishave të hershme që të vepronin ndryshe nga ato rreth tyre që nuk e ndiqnin Jezusin. Antarët e kishës së hershme mbartën në kishë stilet e tyre të vjetra të jetesës, abuzimet me alkoolin, abuzimet me seksin, pandershmërinë e të tjera. Secila prej tyre ishte simptom e një zemre të patransformuar plotësisht nga Jezusi. Dëmtimi i vetvetes ose i njëri tjetrit është ajo nga e cila u shpëtuam nëpërmjet Jezusit. Pali thot se të jetuarit në mënyrat e vjetra e bën të pamundur trashëgiminë e mbretërisë së Perëndisë. Korintasit u pastruan, u shenjtëruan dhe u shfaqësuan në emër të Jezusit dhe me anë të frymës së Perëndisë. Kur e përvetësojmë këtë të vërtetë, veprimet tona do të pasqyrojnë Jezusin më shumë se sa realitetin ku jetojmë. Me fjalë të tjera, nëse zemra është mbushur me gjëra të mira, edhe veprat do të jenë të tilla. Çfarë do t'ju shkruante Pali juve personalisht, apo kishës suaj? Apo reflektoni sjelljen e dëmshme të atyre që nuk e kuptojnë mbretërinë e Perëndisë? Apo po jetoni në realitetin e shpëtimit tuaj? Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.
1: Pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
2: Të kesh gjithçka, ai pra që di të bëj mirë dhe nuk e bën, aty është mëkat. Jakobi kapitulli 4 vargu 17. Në librin e saj me titullin Të kesh gjithçka, psikologja Deborah Lee citon fjalët e një konsulenti investimesh duke thënë: "Të kesh punë dhe familje është një plus." Ajo thekson se një dosje që nuk ka as shumë e as pak, është më e sigur se sa të pasurit e të gjithë fondeve në një kompani. Pyetja është kjo: a mund të kesh me të vërtetë çdo gjë? A mund të kesh një punë që të shpërblen dhe një familje të lumtur, një punë shumë stresuese me shumë kërkesa dhe një rrok të mirë, në të njëjtën kohë që je një nën ose një baba, i cili është i pranishëm për fëmijët? A mund të kesh sukses në biznes dhe prapë të jesh i pranishëm kur fëmia yt hedhi hapin e parë ose të gjuajë topin për herë të parë me skuadrën e shkollës? A mund të ulesh në bordin e korporatës dhe të jesh i pranishëm në ditën e prindërve, kur mësuesja e klasës së parë të vajzës suaj t'ju tregoi nënave dhe baballarëve se sa mirë lexon Tereza e vogël? A mund të keni gjithçka? Para se të vendosni, dëgjojeni një herë zemrën tuaj për 3 minuta në vazhdim. Shtëpia normale dhe përgjegjësitë në familje me biznesin kërkojnë aftësinë e një prerjes si diamantesh dhe ekuilibrin e një ecësi mbilitar. Të dish kur do të vendosësh prioritete është padyshim çelësi i të gjithë kësaj çështje. Por unë për vete jam i bindur se është e mundur t'i kesh të gjitha dhe të bësh gjithçka. Nuk mjaftojnë orët e një dite dhe nuk mjafton energjia emocionale për të matur pritshmëritë pa vërteta që shoqëria, puna dhe ndërgjegja jonë i vendos mbi ne. Kjo kërkon vendime të vështira për atë që është e rëndësishme në jetë, veçanërisht për projektet afatgjatë. Padyshim që do të ketë gjithmonë nevoja specifike, si në punë edhe në jetën shoqërore, që kërkojnë orë dhe energji shtesë. Por të vendosësh se çfarë është e rëndësishme dhe më pas të marrësh një varg vendimesh në dritën atyre qëllimeve kryesore që ju ndihmojnë të vendosni që të bëni dallimin dhe të thoni: "Më vjen keq, por përgjigjja ime është jo." Një fjalë paralajmëruese. Afirmimi i vlerave afatgjata shpesh herë kushton që të sakrifikojmë vlerat afatshkurtra. Mirë, mbase nuk merrni ngritjen në detyrë, rritjen e rrogës apo bonusin e veçantë, por jetoni pa shumë stres dhe mbase mund të shihni fëmijët tuaj të hedhin hapin e parë dhe të jeni atje kur djali juaj të luaj me top në park apo kur të marr fletën e lavdërimit në shkollë. Padyshim që kjo ka rëndësi. Pjesë e gjithë kësaj çështje është: kush është në kontroll të jetës dhe asaj që ju ndodh? Ju apo punëdhënësi juaj? Kush është më i rëndësishëm për ju? Plotësimi i ëndrave, përmbushja e pritshmërive apo kapërcimi i presioneve të botës së punës? Në fund, kur ju kuptoni se jeta juaj ka qenë një garë minsh, ku minjt janë ata që kanë fituar, Atëherë është koha që të ktheheni dhe të bëni vetes këtë pyetje. Çfarë është e rëndësishme për mua? Një nga arsyet pse është kaq e vështirë për ne që të pranojmë këtë çështje, është sepse kemi harruar rëndësinë të qenit nën ose baba. Shumë kohë më parë, kemi harruar që dora që tu ndjepin është dora që sundon botën. Vitet e pakta të prindërimit mbarojnë shpejt, por vitet e korrjes vazhdojnë në brezin tjetër. Të kesh gjithçka është një term kontradiktor, një lloj kontradikte e termave. Ajo që doni në të vërtetë është ajo që do të përcaktoj në fund se çfarë merrni. Po, jeta ka të bëjë me ekuilibrat. Ashtu si xhongleri që ka topat e kristal në ajër që nuk kërcejnë përpjet, po ashtu dhe ju duhet të kuptoni se nuk ka mundësi të dyta. Ja pse vendimet e marra me kujdes dhe lutje do të sjellin shumë fitime.
1: Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

Përshëndetjemi shtemi. Një autor ka shkruar dikur se vuajtja është e përhershme. E sigurisht, efektet e saj mund të jenë të tilla, të gdhendura në zemrën dhe në fytyrën tonë. Megjithatë, Bibla përshkruan vuajtjen si një proces pastrimi për të hequr çdo mbeturinë egoizmi, për të na mësuar durimin e për të na dhënë formë sipas imazhit të Jezusit, që vuajti një herë për të gjithë ne. Por pavarësisht kësaj, shumë pak njerëz arrijnë ta kuptojnë vuajtjen e ta llogarisin atë si privilegj. Gruaja në historinë tonë nuk bëri kështu. Jo, derisa zemra, mendja dhe jeta e saj u bën të lira nga prangat. Të sillesh drejt në një botë errët përmes historive të vërteta njerëzore. Po ndiqni të lirë nga prangat dramatizimi i historive të vërteta. Prodhuar nga Pacific Garden Mission në Chicago dhe sjellë për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim ju të ndiqni programin numër 179 i serisë Të Lirë Nga Prangat, programi që bën të përballeni me veten.

0: Çfarë ka ndodhur, Emilin?
1: Gjithçka ka ndodhur.
0: Mami nuk donte të të godiste, po ishte e shqetësuar për foshnjën e vogël.
1: Gjithmonë bëhet fjalë për ndonjë foshnjë të vogël, ndërsa ne na lën pas dore.
0: Ndoshta nëse përpiqesh ta ndihmosh mamin.
1: Po unë këtë po bëja kur më përtiti. Nuk dua të më kthej në jetimore, popi.
0: Nuk ka për të ndodhur.
1: Pse nuk mund të kemi një familje normale?
0: Ndoshta edhe familjet e tjera po kaq të këqija janë.
1: Po babi, pse sillet kaq keq me ne?
0: Base se nuk mund ta kontrolloj dot veten?
1: Jo, mundet. Unë e di që mundet.
0: Emi, ty thjesht të vjen keq për veten.
1: Unë dua vetëm të jem e lumtur. Unë s'vall po kërkoj shumë.
2: Në moshën 15 vjeçare, gruaja në historinë tonë kishte vuajtur shumë më tepër se sa mund të duronte. Vajtja ardhje në përjetimore, rrahje, braktisje e tradhti. A ju ishte një fëmijë ndrojtur, e ngrysur që jetonte në një botë ëndrash tërësisht të vetën. Por nuk mjaftonte kjo. Ajo do të kalonte përmes shumë vuajtjeve, përpara se të gjente përgjigjen për jetën e saj të trishtuar. Kjo është historia vërtete e Emilin Strauss, marrë nga dosjet klasike të Të Lirë Nga Prangat.
3: Asnjëherë në jetë nuk jam ndjerë dëshiruar. Fëmiria ime ishte plot dhunë dhe ankth emocionale dhe unë në mes të këtyre kushteve ndihesha si e tepërt. Shtëpia ishte një rrëmujë e vazhdueshme, sëmundjesh, rrahjesh, udhtimesh në përjetimore e kthimesh në shtëpi për të filluar nga e para për të njëjtat gjëra. Prisja me mall në zemër ditën kur do të martohesha, do të kisha fëmijë me buzëqeshje të madhe në fytyrë dhe do të isha ajo lloj nëne që u akthente buzëqeshjen kur të përpiqeshin të fitonin dashurinë time. Atëherë u njoha me një burrë të dashur e më të madh se unë në mosh. Ai quhej Fred Strauss. Unë isha 15 vjeç, ndërsa ai 25.
4: Si ka mundësi që një vajzë si ti duket gjithmonë e brengosur?
3: Oh, nuk e di. Nga që nuk kam ndonjë arsye për të qeshur, mendoj.
4: A je trishtuar?
3: Oh, nuk e di.
4: Forca vogluse, tregoj Fredit si është puna. Ke probleme në shtëpi me mamin dhe babin?
3: Ata janë darë dhe babi është martuar sërish. Kam dëgjuar se edhe me gruan e re grindet, njësoj si me mamin. Vetëm se më keq mendoj. Mami nuk grindej. Ajo vetëm qante dhe bën të fëmi njëri pas tjetrit. Tani rigjit ditën ullur dhe duket e trishtuar. Ndërsa ne vetëm presim mendoj.
4: E për çfarë prisni?
3: Oh, që të kaloj koha.
4: Që të kaloj koha?
3: Po, një ditë do të vdesim.
4: Emilin, ti je shumë e bukur për të qenë trishtuar. Po sigur të martohesh me mua dhe të ndërtosh një familje të lumtur të gjithën për vete.
3: Nëse do të kem dhe njëherë një familje timen, nuk do të buzëqesh kur më pak se 5 minuta fëmijëve të mi.
4: Ti je një vogluse plot humor. A do të kishte kundërshtim mamaja jote nëse ne të dy martohemi? Sepse ajo duhet të jap leje.
3: Oh, ajo do të jep të leje për një minut, sepse është dakord që të gjithë ne fëmijët të martohemi që në moshë të re.
4: E po nëse është kështu, le të martohemi atëherë.
3: Tani?
4: Unë do të jemi mirë me ty, Emilin. Ti nuk je lumtur në shtëpinë tënde dhe as që ndihesh e dashur atje apo ja?
3: Jo. Por a nuk mund të jetojmë bashkë më parë? Mund të jemi dashura jote për një vit dhe pastaj martohemi. Si thua, Fred? Kështu bëm, dhe mami na e dha lejen me shumë dëshirë, sepse Fredi ishte shumë i sjellshëm. Isha 16 vjeç kur u martuam, në vitin 1938, dhe pak para se të mbushje 17 vjeç, linda një vajzë që avu me emrin Suzana. Unë kujdesesha shumë për të. Kur Suzana ishte 3 vjeç, na lindi edhe një vajzë tjetër që quhetëm Holly Lee. Por gjatë 2 muajve të parë të jetës, ndërkohë që ajo luftonte për jetën, mendova se babai të saj do t'i ikte mendja.
5: Ajo bën mirë të shërohet. Kaç ditë them? Bën mirë të shërohet, Emilin.
3: Kur dola nga spitali dhe e çova në shtëpi Holly Lynn, Fredi u bë i marrosur pasaj. E quante atë të preferuarën e tij. Luante me të dhe e vishte vet shumicën e kohës.
4: Ja. Në fillim palton e pastaj kapelen e vogël blu me fjalë të verdha. Ashtu. Ja mbaruan vogluse. Vajza më gjepsëse. E preferuara e babit. Absolutisht ti je më shumë se e bukur. Je ma gjepsese. E shpirt, je dhe imja.
6: Emilin, Lëviz, gjithmonë na vonon. Unë dhe Holi jemi gati për të dalë.
1: Në regull, Fredi, jam gati. Po ndimoja Suzanën të vishe edhe...
6: Pusho dhe eja të dalim.
3: Njësoj si në shtëpin time, fillova të ndihesha si e tepërt edhe këtu. E dalloja qartë që prania ime e bezdiste shumë tim shoq. Ai e donte shumë vajzën tonë, por unë isha e tepërt. E për t'i bërë gjërat edhe më keq, vëllezërit e mi, njëra nga motrat dhe mamaja filluan të vinin njëri pas tjetrit të jetonin me ne. Ndoshta ju mund të mendoni se kjo gjë do të acaronte bashkëshortin tim, por në fakt ndodhi krejt e kundërta. Fredi dukej sikur donte që ata të qëndronin. Unë nuk të kuptoj fare, Fredi.
6: Si nuk kupton? Familja jote ka nevojë për një shtëpi apo jo?
1: Po, por ti me mua ne vrikosesh gjithkohës. Kurse sa herë ka mami ndonjë shpërthim zemërimi të çastit edhe ikën, ti shkon me vrap nga pasa dhe bind të kthehet.
6: Gjatë. Prindrit duhen trajtuar me respekt. Të gjë ma ka mësuar gjithë jetën mamaja ime.
1: Ashtu ë? Po grat, Bibla thotë që burri duhet të bëhet një me gruan e tij. Po un, Fredi,
6: nuk më intereson fare Bibla.
1: Po una t'intereson?
6: Bile gojnë dhe mlerë qetë. Êshtë shumë vabë dhe jam i lodhur. Më dëgjove që të thash, Emilin? Nuk duron burri më shumë se kash. Bile gojnë tani.
3: Nuk e di se çdo të kisha bërë pa vllain tim të preferuar, Bobin, që ishte vetëm një vit më i vogël, por krejt ndryshe nga unë. Ai dukej gjithmonë i lumtur.
7: Emi, Emilin, zemër jam Bobi. Ngrije kokën që të flasim.
1: Oh, Bobi, çfarë duhet të bëj?
7: A do vërtet ta dish, motër?
1: Jam shumë e trishtuar. Jeta ime është më keq nga ç'ishte para se të martohesha. Gjithë njerëzit që njoh janë të nevrikosur dhe plot urrejtje.
7: Të gjithë?
1: Po, a ka njëri në botë që t'jeti lumtur që jeton?
7: Po e sheh njërin prej tyre tani.
1: Ah, por ti je i veçantë, Bobi.
7: Kjo ndodh nga që para 3 vitesh kam pranuar Jezus Krishtin si shpëtimtarin tim.
1: Feja nuk mund të më ndihmoj. Problemet e mia janë shumë të tmerrshme që ti zgjidh diçka kaq e largët sa feja.
7: Po nuk po flas për fejemi, po flas për personin e Jezus Krishtit. Ai mund të ndryshojë gjithë jetën tënde.
1: Jezus Krishti, Perëndia, feja është.
7: Shiko, motër e vogël. Ke për të pasur telashe shumë më të mëdha nëse nuk i kërkon ndihmë Zotit. Më lejo të të lexoj disa vargje të bukura nga Ungjilli i Gjonit, kapitulli 15. Jezusi tha: Unë jam hardhia, ju jeni shërmendet. Kush qëndron në mua dhe unë në të, jep shumë fryt, sepse pa mua nuk mund të bëni asgjë. Në qoftë se ndokush nuk qëndron në mua, hidhet jashtë si shërmendi dhe thahet. Pastaj i mbledhin, i hedhin në zjarr dhe digjen. Në qoftë se qëndroni në mua dhe fjalët e mia qëndrojnë në ju, kërkoni çfarë të doni dhe do t'ju bëhet.
1: Sa do doja ta besoja këtë?
7: Mund ta besosh, Emi. Perëndia thot gjithmonë të vërtetën.
3: Nga shembulli i vëllait tim, edhe unë fillova të kuptoj se Perëndia e kishte dërguar birin e tij që të vdiste për mua dhe se Jezus Krishti është një me Perëndin. Bobi e kuptonte gjithmonë dhe ma vinte në dukje kur mbytesha në keqardhje për veten. Më merrte dorën dhe buzqeshte kur e kisha gabim. Pak nga pak, ai më bëri të mos ndjeja më keqardhje për veten e të bëhesha më shumë si ai. Por pastaj, kur ishte 19 vjeç dhe unë 20 vjeç, Bobi vdiq. Dhe kështu jeta ime nuk kishte më dritë. Pas ditën që u bë funerali, pastori erdhi në shtëpinë tonë.
6: Kam një mesazh për ty, Emilin, nga vllai yt, Bobi. Ai më dha mua para se të vdiste.
1: Po?
6: Ai dëshiron që ti t'ia dorëzosh jetën Krishtit. Të gjithën, ashtu si ai.
1: Oh, më vjen keq. Kjo është e pamundur. Unë nuk kam kohë për gjëra të tilla, kam familje për t'u kujdesur.
3: Pas 2 vitesh linda një djalë që quhet Robert, në ndërim të vëllait tim të dashur që kishte vdekur. Fredi ishte shumë krenar që u bë me djalë.
1: Infermiere, a më sollet foshnjën time?
4: Jo, jam unë, Fredi.
1: Oh, Fredi, si është djali ynë?
4: Ka vdekur.
3: Fosh një Fredi, si është?
4: Më dëgjove, biri im ka vdekur.
3: Në fillim vëllai im Bobi, e pastaj djali im i vogël. Ku ishin ata? Ku kishin shkuar? Patjetër që duhet kishin shkuar në parajsën e të mirëve dhe të pafajshmëve. Por gjithçka dukej shumë larg meje. Ndihesha e humbur dhe pa shpresë ndarë prej atyre të dyve. Kur i mora pak forcat, fillova të bredh me motrën time. Pa bërë ndonjë gjë shumë të keqe, vetëm se shkoja në përvende të zhurmshme me muzikë të lartë që të mos mendoja.
8: Bën mirë të fillosh të mendosh, Emi, dhe shpejt.
3: Përsërit edhe një herë.
8: Më dëgjove me të parën. Çdo bika të përsërisësh diçka kaq të tmeshshme.
3: Përsërit edhe një herë. Më thua çka bërim, shoq?
8: Jo, nuk dua ta përsëris. Por bën mirë të fillosh të mendosh, Emi, dhe shpejt. Ai burrë është i kafsh.
3: Pasu nuk mund ta përsërisë çfarë kishte bërej, por ishte e vërtet. Gjërat që më tha motra për të, më shtyn të hidhesha te një person tjetër që nuk pyeste për askënd. As për Perëndin, as për njëri tjetër. E shkatrova familjen time dhe fillova të bëj një jetë vërtet të pamoralshme. Po bëhesha gjithnjë e më egoiste, në përpjekje për të marrë hak kundër Fredit, dhe ai u bë si njëri i egër. E dija shumë mirë se po e çmendja, por nuk më interesonte as pak.
4: E ja këtu dhe përgjigju pyetjes time duke më parë në sy ti rrugaçe e vogël.
3: Jo.
4: Më dëgjove ç'të thashë? Ja këtu.
3: Mos përtit se do të zgjosh orin.
4: Se mos t'intereson ty për fëmijët tan.
3: Fred.
4: Të mësoj unë ty se ç'të gjen nëse më trafon mua më i plert.
3: Ti kur më ke premtuar se nuk do të më rije kur? Se nuk do të cilëshe kur si baba im? Kështu dhe? E shë se e mashtruar? Por unë dhe mamaja ime jemi njësoj të pamenda.
2: Jeta e dëshpëruar që kisha bërë që prej lindjes, dukej se do të mbetej e njëjtë edhe në të ardhmen për mua. I thira Perëndis për ndihmë, por nuk dija më si të isha e sinqertë. E lash bashkëshortin, por pastaj u ktheva përsëri. Prisja edhe një fëmijë tjetër. Blem një rulot në mënyrë që fëmijët të kishin një shtëpi pak a shumë. Përpiqesha të buzëqeshja sa më shpesh që mundesha, por gëzimi për fëmijët ishte kthyer në mëshirë për ta. Nuk dija se ç'do të bëja me fëmijën që do të lindte. Pasi djali ynë i dytë lindi, unë isha shtrirë e vetme në dhomën time të errët në spital, kur dera u shpartallua dhe Fredi hyri në dhomë si i tërbuar.
3: Fredi, ky është spital, të lutem.
4: Është varrezë, Emilin. Varrezë, Emilin.
3: Çfarë ke, Fred? Çfarë të ka ndodhur?
4: Edhe ky djalë vdiq, moj.
3: Jo.
4: Edhe një tjetër djalë, vetëm 16 orë jetoi, e kupton? Vetëm 16 orë. Ha pra, ç'ke për të thënë sa herë? Ti nuk e doja atë apo jo? Ti nuk e doja, jo?
3: Por e dua tani. O, Perëndi. Duhet më kthesh poshtën time. Po çfarë Perëndia i lik qenë këtë ti, val?
2: Tre vitet në vijim ishin vitet të këqinje me shumë pasoja për mua. Ishin vitet të mbushura me rraje, mallkime, shpërthime zemrimi dhe vajtim, si nga unë, ashtu edhe nga fëmijët e mi. Nuk qeshja më dhe fillova të pres për fundin. Pas një sëmundje pothuajse fatale, unë ushtrova në spital dhe ndërkohë që rria atje e vetme, Fredi as që më afrohej dhe nuk kujdesej as për fëmijët. Linda një djalë tjetër dhe i quajt Ariki. Por kur ai u sëmur me pneumoni dhe desh vdiq, Fredi nuk na dërgoj as pak para për të bler penicilin. Nda edhe unë hoqja dorë fare nga martesa jonë dhe unë dam. Më pas shkova të flisja me pastorin e vëllajt.
9: Pas keni ndryshuar shumë, zonja Strauss.
3: Po, kam gabuar shumë shpesh. Po as i mshosh nuk ka qenë më i mirë. Ai ka bërë gjëra që vështirë të besohen, ndaj e urrej. Edhe unë kam gabuar, por tani kam hequr dorë nga ato gjëra që e dija se ishin të gabuara. Tani duat vi në kishën tuaj dhe cilë edhe fëmijët.
9: Oh, po kjo është një lajmë shumë i mirë, Emilin. Një lajmë shumë i mirë.
3: A mundet Perëndia të më dojë ende pas gjitha tyre gjërave që kam bërë?
9: Sigurisht që po. Jezus i ka thënë, atë që vjen tek unë nuk do të nxjerr jashtë kur.
3: Por unë ndihem shumë largë Perëndis.
9: Por a i është më afër se që mund të mendosh ti. A i di çdo mendim, fjalë e vepër tënden.
3: A i mban me nda i shtëpit e vogla e të rënuarat të mamave dhe babalarve më katar, edhe fëmive të gjorë si unë.
9: Biblia thot gjithë shqetsimin tënd hidhe mbi të, sepse ai kujdeset për ty.
3: Por si ka mundësi që i lejon gjërat të koklaviten kaq keq? Si mund të ndodhin kaq shumë gjëra? Ishte e nevojshme që t'i çoja fëmijët në tri familje të ndryshme të krishtera, dhe kur shëndeti mu përkeqësua sërish, shkova të jetoj edhe unë me familjen që mban të holin. Shtëpia e tyre ishte në periferitë të Chicagos. Ata më shfaqën dashurinë e Jezus Krishtit. Një natë erdhi për vizitë kata një burr që quhej Orville. Që nga veranda e përparme ku isha ulur, mund të shija që biseduan për një kohë të gjatë, e pastaj u gjunjëzuan anash divanit. Pas pak minutash ata erdhën jashtë në verandë.
5: Emilin, sa po u luta për të pranuar Krishtin si shpëtimtarin tim?
3: Kjo është e mrekullueshme, zoti Johnson.
5: Ashtu është vërtet, Emilin. Nuk mund të përshkruaj gëzimin që kam në zemër. Kur mendoj se Perëndia vet pagoi dënimin për mëkatet e mia.
3: Po, po.
5: Të mendosh që shpëtimi është falas për çdo që vjen te kryqi.
3: Po.
5: Po ti?
3: Un jam shumë mirë.
5: A thua?
3: Po përpiqesha shumë. Shkoja në kishë dhe lutesha me familjen. Madje e konsideroja veten të krishter me siguri. Por ja, ky burr i gjatë i pashëm e i qeshur, që ishte foshnjë në Krishtin, shpoi në thellësinë e shpirtit tim me pyetjen e tij të rastit.
5: Un jam shumë mirë, Emilin. Po ti?
3: Fëmijët e mi nuk i ndaheshin Orvillit dhe shoqëroheshin me të në një mënyrë që nuk kishin pasur kurrë mundësi me Fredin. Ai shfaqte një lloj dashurie që ne nuk e kishim njohur kurrë. Në fillim nuk ndihesha rehat. E gjithë kjo situatë ishte e shëndetshme, e lumtur dhe plot dritë. Pa e kuptuar ende mirë, fëmijët filluan ta thërrisnin babi. I ngjiteshin në supe dhe vareshin në krahët e tij të fuqishëm teksa ecnim rrugës. Unë mendoja për imazhet e Jezusit që kisha parë dhe më kujtoheshin vargje që Orvilli kishte mësuar përmendesh.

0: thua ti e memi, jam i ngazëlluar për Jezus Krishtin. Po ta kisha ditur se ti jesh i krishterë do të thotë ti jesh mik me vetë Perëndin, mund mos kisha qenë i pamend për kaq shumë kohë. Ti je shumë më e zgjuar se unë.
1: Pse thua kështu?
0: Ti ke shumë kohë, krishterë.
1: A jam vërtet thua?
0: Pse, nuk je?
1: Sinqerisht nuk e dija dhe isha shumë e mahnitur nga marrëdhënia që kishte Orvilli me Krishtin. Edhe pse kishte shumë pak kohë, krishterë. Më vinte turp edhe kisha frikë t'ia rrëfeja njeriu zemrën time të shqetësuar. Në fakt, mendoj se kisha lejuar që Orvilli ta zinte atë vend të zemrës që duhet jeti Krishtit në çdo njeri.
0: Mos e bëj këtë, Emi. Mos lëj askënd të zërat të vend që meriton ai. Ai ka thënë se duhet ta duam për mbi çdo tjetër, sepse e dinte se asgjë tjetër nuk do të funksiononte. Ai na një më mirë se kushdo tjetër, apo jo?
1: Mendoj se po.
0: Emi, ti e di se është kështu. Ai na ka krijuar, apo jo? Dëgjoj këtë. Nëse ndokush vjen tek unë dhe nuk urren baban e vet dhe nënën e vet, gruan dhe fëmijët, vëllezrit dhe motrat, madje edhe jetën e vet, nuk mund të jetë dishepulli im.
1: Kjo është e vështirë, Orv.
0: Për njerëzit kjo është e pamundur, por për Perëndin çdo gjë është e mundur.
1: Pse dëshiron Perëndia t'i urrejmë të tjerët?
0: Të urresh këtu do të thotë ti duash më pak se Krishtin, Emi. Vër atë të parin dhe shiko se çfarë ndodh.
1: Do të përpiqem.
0: Jezus i tha: Duaj e Zotin, duaj e Perëndin tënd me gjithë zemër, me gjithë shpirtin tënd dhe me gjithë mendjen tënde. Ky është urdhërimi i parë dhe i madh.
1: Duhet ta pranoj se nuk e bëj këtë.
0: Pak njerëz e bëjnë këtë, Emi, pak njerëz. Por ky është qëllimi ynë.
1: Tri herë më ishte lënduar zemra nga vdekja. Në fillim vëllai im i dashur, pastaj dy djemtë e mi të vegjël, në fund edhe Orvilli, shoku i perëndishëm që kishte sjellë dritën e parë të vërtet në jetën time e të fëmijëve të mi. Atë mbrëmje po e prisnim për dark, kur na erdhi lajmi se ai kishte vdekur pa pritur për shkak të një hemoragjie cerebrale. Unë shkatrova shpirtërisht. O, Perëndi, më ndihmo. Orvil, nëse je atje lart me Jezusin, thuaj të më ndihmoj. Orvil. Orvil.
0: Nëse ndokush vjen tek unë dhe nuk urren baban e vet dhe nënën e vet, gruan dhe fëmijët, vëllezrit dhe motrat, madje edhe jetën e vet, nuk mund të jetë dishepulli im.
1: Unë nuk dua të urrej, Orvil.
0: Të urresh këtu do të thotë të duash më pak se Jezusin. Vëre atë të parin, Emi.
1: Po.
0: Do të më kërkoni dhe do të më gjeni, sepse do të më kërkoni me gjithë zemrën tuaj.
1: Orvil. Jezus. Jezus. Jezus i tha te Mateu kapitulli 11 vargu 28. E janë të kun. O ju të gjithë të munduar dhe të rënduar, dhe unë do t'ju jap çlodhje. Atë natë fitova çlodhjen e Perëndis duke vënë besimin e Jezus Krishtin. Një nga mënyrat se si Perëndia filloi të kujdesej për mua ishte përmes një programi radiofonik me titull Të Lirë Nga Prangat. Nisa ta dëgjoj për 3 javë. E pastaj, një muaj pas vdekjes së Orvillit, shkova bashkë me fëmijët te Pacific Garden Mission për të kërkuar ndihmën që kishim dëgjuar të ofronin në Të Lirë Nga Prangat. Një këshilluese më mori veçmas.
2: Emilin, më trego pak si e ke njohur Krishtin si shpëtimtarin tënd personal.
1: 10 vjet më parë, vëllai im më përpoqte më tregonte për shpëtimin, por në atë kohë unë isha e verbur ndaj Ungjillit.
2: Bibla flet për këtë gjë.
1: Vërtet?
2: Po, tek letra e dytë e Korintasve, kapitulli 4, vargjet 3 dhe 4, thuhet: Dhe në qoftë se Ungjilli ynë është endi imbuluar me vel, ai është imbuluar për ata që humbin, të cilëve Perëndia i këtij shekulli u averboi mendjet e atyre që nuk besojnë, që drita e Ungjillit të lavdisë së Krishtit, që është shëmbëllimi i Perëndisë, të mos ndriçojë tek ata.
1: Perëndia e kësaj bote është
2: Satani, kundërshtari. Bibla i quan ato mashtrues. Jezusi tha se ai vjen për të vjedhur, vrarë e shkatëruar.
1: Këtë e besoj. Ai po thuaj se më shkatroi mua. Edhe martesën time e shkatroi.
2: Ma trego më te historinë tënde.
1: Personat e tjerë që më kanë shfaqur dashurinë e Perëndisë në jetën time kanë qenë njerëzit me të cilët un kam jetuar pas divorcit. Ata luteshin sikur Perëndia të ishte aty me ta.
2: Ai është aty me besimtarët. Emanuel do të thot Perëndia me ne.
1: Perëndia

0: Jemene, çfarë gëzimi.
1: Ashtu është vërtet.
2: Të lutem, vazhdo.
0: Pastaj Orvilli ishte shembulli më i mirë i një të krishterit që përpiqet të ngjajë Krishtin. Ai ishte shumë ndryshe. Ishte shumë i gazëllyer pasi filloi të ndiqte Jezusin. Ai më lexonte Biblën dhe më fliste gjithë kohës për Jezusin. Vdekja e tij ishte një tronditje e madhe.
2: Perëndia e solli atë në jetën tënde për një qëllim, Emilin.
0: Tani e kuptoj, por në fillim nuk isha e sigurt se a mund të jetoja pa të.
2: Emilin, a beson se Perëndia të ka falur për mëkatet e tua?
0: Po.
2: Pse?
0: Sepse Jezusi vdiq për mëkatet e mia. Kështu thot Bibla.
2: Po, ashtu thot. Më lejo të tregoj disa vargje. Gjoni kapitulli 3, vargjet 16 dhe 17. Sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha birin e tij të vetëm lindurin, që kushdo që beson në të, të mos humbas, por të ketë jetë të përjetshme. Sepse Perëndia nuk e dërgoi birin e vet në botë që ta dënoi botën, por që bota të shpëtohet prej tij.
0: Mi ka lexuar Orvilli dikur këto vargje.
2: Ja dhe një tjetër. Gjoni kapitulli 5, vargu 24, ku Jezusi tha: Në të vërtet po ju them, ai që e dëgjon fjalën time dhe beson në atë që më ka dërguar, ka jetë të përjetshme, dhe ai nuk vjen në gjyq, por ka kaluar nga vdekja në jetë.
0: Kjo do të thotë se do t'i shoh përsëri Orvillin dhe vllajin tim.
2: Bibla thotë se të mos jesh i pranishëm në trup, do të thotë të jesh i pranishëm me Zotin.
0: Unë e kam parë Krishtin të jetojë në Orvillin kur ishte gjallë, e pastaj kur ai shkoi pranë Zotit, ndodhi që për herë të parë Krishti erdhi pranë meje.
2: Bibla thot: të gjitha gjërat bashkëveprojnë për të mirë për ata që e duan Perëndin, për ata që janë të thirrur sipas qëllimit të tij.
0: Të gjitha gjërat, edhe vuajtja?
2: Sidomos vuajtja. Emilin, ky varg nga kapitulli i parë i Filipianëve më ka ardhur në mendje që kur nise të flasësh. Dëgjo. Duke qenë i bindur për këtë, se ai që nisi një punë të mirë në ju, do ta përfundoj deri në ditën e Jezus Krishtit. Mbau fort pas këtij vargu.
0: E mora këtë varg nga Filipianët dhe në të bazova fatin tim për gjithë përjetësinë. Ne u lutëm dhe unë hoqa dorë nga hidhësia dhe keqardhja që ndjeja për veten për shkak të së kaluarës. Mund të them me sinqeritet se çasti kur më largua çdo grimcëmërie ishte kur filloi me të vërtetë jeta ime e re në Krishtin. Nëse jemi të gatshëm të heqim dorë nga pikëllimi, nëse heqim dorë nga urrejtja dhe e kërkojmë atë me gjithë zemër, ai ka për t'i përdorur tragjeditë tona për të ndihmuar të tjerët dhe do të na mbush ne me paqen e tij që ja t'i kalon çdo zgjuarësie. Unë nuk e kuptoj këtë paqe, por di se e kam. Tani unë dhe fëmijët e mi jetojmë çdo ditë në hirin e Perëndisë. Dhe ai është mos e mjaftueshëm.
3: Po ti dëgjuesi dashur, a ke ti një marrëdhënie personale me shpëtimtarin e kësaj bote? Vetëm Jezus Krishti mund të t'jap një jetë të re. Vetëm gjaku i tij do të mbulojë mëkatet e tua. Bibla thotë tek letra Romakëve kapitulli 10 vargjet 9 dhe 10, sepse po të rrëfesh me gojën tënde Zotin Jezus dhe po të besosh në zemrën tënde se Perëndia e ngjalli nga vdekja, do të shpëtohesh, sepse me zemër njeriu beson në drejtësi dhe me gojë bëhet rrëfim për shpëtim.
4: Të dashur dëgjues, nëse kjo histori e vërtet jetësore ju ka prekur, mos hezitoni të na kontaktoni. Ju lutem na shkruani në Radio Shtat Kosova, kutia postare FA 19 10000 Prishtinë, ose në email adresën info@radiovizhtatkosova.net. Për çdo lloj pyetjeje, na telefononi në 045 54 0.
5: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio Shtat.
6: Drejtori i përgjithshëm për zgjerim në Komisionin Evropian, Gert Jan Kopman, para Parlamentit Evropian, deklaroi se deri në qershor zbatimi i pritshëm reformave në kuadër të planit rritjes për Ballkanin Perëndimor është rreth 80% për Shqipërinë dhe Malinezi, 50% për Maqedoninë e Veriut dhe 35% për Serbinë. Ai shtoi se Maqedonia e Veriut gjatë muajve të fundit e ka përshpejtuar ndjeshëm angazhimin dhe ka thelluar atë ndaj tani pritet që niveli i zbatimit të kalojë 50% duke ngushtuar me shpejtësi diferencën. Sipas tij Kosova mbetet shumë prapa për shkak të bllokimeve të brendshme politike që kanë penguar miratimin e legjislacionit të rëndësishëm.
5: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
6: Ministri punëve të brendshme Xhelal Zveçla deklaroi se pret më shumë nga Shqipëria pas deklarimeve mbi pastrim etnik të Kosovës nga ministrja serbe Snežana Paunović. Në intervistë televizive ai tha se Shqipëria është vend i am i shqiptarëve dhe duke qenë se edhe vetë në kushtetutën e Shqipërisë është detyrim mbrojtja e shqiptarëve dhe interesave të tyre, unë pres më shumë. Do thotë që unë pres një reagim faktik aktiv ndaj këtyre kërcënimeve për shkak se këto nuk janë deklarata, këto janë edhe kërcënime të cilat bazohen në të kaluarën, siç e thash, shumë të dhimbshme tonën dhe në sjelljen e Serbisë, tha Zveçla në një intervistë televizive. Situata e sigurisë në Kosovë dhe zhvillimet në rajon ishin në thelb të takimit ndërmjet komandantit të misionit të KFOR-it Gjeneralmajor Uzgan Ulutash dhe sekretarit përgjithshëm të OSBE-s Feridun Siniri Loglu. Sipas njoftimit, në fokus të takimit ishin dhe prioritetet aktuale të misionit si dhe rëndësia e bashkëpunimit vazhdueshëm me organizata dhe partnerët ndërkombëtar për ruajtjen e stabilitetit. Gjithashtu nënvizua se misioni vazhdon koordinimin e ngushtë me policinë e Kosovës dhe Uleksin në përputhje me përgjegjësitë përkatëse në fushën e sigurisë. Kryetari i partisë së dytë më të madhe në Kosovë, Lumir Abdexhiku, pranon nisjen e procedurave për largimin e tij nga drejtimi i partisë. Përmes një mesazhi publik në rrjetet sociale, Abdexhiku deklaroi se LDK është të futur në një proces të ri të përballjes së brendshme politike, pasi në selinë e partisë janë dorëzuar 148 nënshkrime të pa verifikuara për thirrjen një kuvendi të jashtëzakonshëm ku kërkohet edhe shkarkimi i tij.
1: Nuk mund të fshehë asqësimin tim parat që kjo nisë mund të shkaktoj LDK-s. Në historinë tonë 37 vjeçare nuk ka pasur në praktikë të tillë shkarkimin e kryetarit vetëm pak muaj para zgjedhjeve të rregullta partijake e vetëm pak muaj pas konfirmimit partijak. Nuk e kuptoj ngutin, as kohën, edhe më pak zgjedhjen për të rrezikuar edhe kënd. Nxitjet e jashtme do të vinin të shpejt, do të mbesin sërish ne, vetëm ne. Kjo shtëpi nuk definohet nga ata që e projektuan shurin e saj, e që në çdo çarje minimale projektojnë për çarje maksimale.
6: Abdexhiku njoftoi autorizimin e sekretarit përgjithshëm të LDK-s që të nisë më njëherë procedurat për organizimin e kuvendit të jashtëzakonshëm. Pas certifikimit të plotë të nënshkrimeve, sipas tij do të caktohet pavonesë data dhe vendi i mbajtjes së kuvendit ku delegatët do të kenë mundësinë të shprehin qëndrimin e tyre përmes votës.
5: Vota.
6: Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky shkarkon Mykhail Fedorovin nga posti i ministrit të brendshëm. Vendimi vjen në kuadër të riorganizimit të kabinetit qeveritar në të cilin u largua dhe kryeministri i Ukrainës Julia Syridenko. Fedorov, një burokrat i ri dhe i njohur për aftësitë e tij në teknologji, udhëzoi që përpjekje për transformimin digjital në administratën shtetërore dhe ka promovuar inovacionin në përdorimin e dronëve si një armë e rëndësishme në luftë. Në 6 muaj në ndrejtimin e tij, Ukraina shënoi përmirësime në pozicionin e saj në fushë betej duke goditur vazhdimisht rafinaritë ruse të naftës dhe duke shkaktuar mungesat të karburanteve në Rusi.
5: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Radio 7 jufton të ndihni emisionin Rruga, një mësim nga doktor Michael Youssef, ora 14:30.

Gjatë programit tonë të rrisë shkuar, nisëm transmetimin e një serie të mesazhesh për lutjen që Jezusi u mësoi dishepujve të tij. Tek Mateu kapitulli 6 dhe vargu 9 deri në vargun 15, Jezusi na jep një plan të përmbledhur të përpikë të gjithë përfshirës, që tregon se si duhet të jetë lutja e vërtetë. Ky plan quhet lutja e Zotit dhe është ndarë në dy pjesë. Pjesa e parë merret me lavdin e Perëndisë, ndërkohë që e dyta merret me nevojat tona. Në programin tonë të rrisë shkuar, mësuam se Perëndisi bën më shumë përshtypje koha që kalojmë me të, se sa vepra tona. Ne humbasim më të mirën e Perëndisë herë që humbasim qëllimin e tij në lutje. Gjithmonë duhet kujtojmë se qëllimi përfundimtar në lutje është që Perëndia të marrë lavdi. Në minutat në vazhdim do të shikojmë se Jezusi na mëson të drejtohemi Perëndisi aty ynë. Pra do të fokusohemi në atësinë e Perëndisë. Do të mësojmë se një nga elementet bazë të besimit në Jezus Krishtin është atësia e Perëndisë. Një nga shenjat mëdalluese të krishterimit është atësia e Perëndisë për gjithë besimtarët në Jezus Krishtin. Për më tepër, ju ftoj ta ndiqni me vëmendje doktor Josef më njëherë pas këngës. Dëgjim të këndshëm.

0: Hello friends and we're glad you joined us.
1: Përshëndetje të dashur dëgjues. Jemi të kënaqur që po na ndiqni.
0: We have been going through a series of messages in what is known as the Lord's Prayer.
1: Kemi qenë duke parë një seri mesazhesh për lutjen e njohur si lutja e Zotit.
0: And we saw the importance of the power in prayer.
1: Dhe pam rëndësinë e fuqisë në lutje.
0: I want to talk to you today about the fatherhood of God.
1: Dua t'ju flas sot për aftësinë e Perëndis.
0: One of the most basic elements of the faith in Jesus Christ is the fatherhood of God.
1: Një nga elementët bazë të besimit në Jezus Krishtin është aftësia e Perëndis.
0: One of the most distinguishing marks of Christianity is the fatherhood of God to the believers in Jesus Christ.
1: Një nga shenjat më dalluese të krishterimit është aftësia e Perëndis për besimtarët në Jezus Krishtin.
0: One of the most uniquely Christian tenets is being able to call God our Father.
1: Një nga parimet unike të krishterimit është se mund të quajmë Perëndin Atin ton.
0: Yet one of the greatest challenges of understanding and comprehending this concept is our experience of our earthly fathers.
1: Sidoqoftë, një nga sfidat më të mëdha të njohjes dhe kuptimit të këtij koncepti është përvoja jonë me baballarët tanë toksor.
0: Those who have grown up with harsh, angry and hard earthly fathers,
1: ata që janë rritur me baballarë të ashpër, të inatosur dhe të rrep,
0: will inevitably relate that image to our heavenly father.
1: Në mënyrë të pashmangshme e lidhin këtë imazh me Atin ton qiellor.
0: Those who have grown up with fathers who are weak-willed, who do not command respect from their children,
1: ata që janë rritur me baballarë që kanë vullnet të dobët, që nuk kërkojnë respekt nga fëmijët e tyre,
0: will most likely relate that image to our heavenly father.
1: Ka të ngjarë që ta lidhin këtë imazh me Atin ton qiellor.
0: The challenge for all of us is how not to associate our heavenly father with our earthly fathers.
1: Sfida për të gjithë ne është të mësojmë të mos lidhim Atin ton qiellor me baballarët tan toksor.
0: But I must say this.
1: Por duhet të them këtë.
0: That those who have grown up with fair, honest, loving, generous, strong and gentle earthly fathers have a better chance of comprehending the true image of our heavenly father.
1: Se ata që janë rritur me baballarë toksor, të drejtë, të ndershëm, të dashur, bujar, të fortë dhe të butë, kanë më shumë mundësi të kuptojnë imazhin e vërtetë të Atit ton qiellor.
0: But even then our earthly fathers, no matter how wonderful they may be, are but a pale approximation of the true image of our heavenly father.
1: Por edhe në këtë rast, baballarët tan toksor, sado të mrekullueshëm të jenë, janë parafrim i zbeti i imazhit të vërtetë të Atit qiellor.
0: Most people use the Lord's Prayer as a kind of magical prayer to get them out of trouble or as a substitute for praying.
1: Shumica e njerëzve përdorin lutjen e Zotit si një farë lutje magjike për t'i nxjerrë nga telashet si zëvendësues për lutjen.
0: But Jesus taught his disciples that when you pray say our Father.
1: Por Jezusi i mësoi dishepujt e tij që kur të luteni thoni Ati ynë.
0: In all four Gospels Jesus spoke of God as Father 70 times.
1: Në të katërt ungjit, Jezusi u drejtua Perëndis si Atë 70 herë.
0: In fact, he used the title of Father all the time except the one time on the cross when he cried, "My God, my God."
1: Në fakt ai përdori emrin Atë gjatë gjithë kohës, përveç shasit kur thirrri në kryq, "Perëndia im, Perëndia im."
0: Why?
1: Pse?
0: Because when he said this, he was emphasizing the separation he experienced in being our sin bearer on the cross.
1: Sepse kur tha këtë, ai po theksonte ndarjen që përjetoi duke qenë bartës i mëkateve tona në kryq.
0: The Aramaic word that Jesus would have used here, the word Abba, which carries an intimate and deeply personal connotation.
1: Fjala aramaike që Jezusi duhet kishte përdorur këtu është fjala Abba, që mbart një ngjyrim intim dhe thellësisht personal.
0: At the time of Jesus's earthly life, this was a radical view of God.
1: Në kohën kur Jezusi jetoi në tokë, kjo ishte një pamje radikale e Perëndis.
0: This was a new revelation of God.
1: Kjo ishte një zbulesë re e Perëndis.
0: This was a unique way of viewing God.
1: Ishte një mënyrë unike për të parë Perëndin.
0: The Jews knew God as the father of their nation.
1: Judenjtë njihnin Perëndin si Atin e kombit të tyre.
0: For example, Isaiah 63:16 declares, "For you are our father."
1: Për shembull, Isaia 63:16 thotë, sepse ti je Ati ynë.
0: In fact, the entire Gospel of Matthew is written from the view of showing Israel as the son who rejected the father.
1: Në fakt, gjithë Ungjilli i Mateut është shkruar nga një këndvështrim që shfaq Izraelin si birin që refuzon Atin.
0: Israel as the son who was in disobedience to the father.
1: Izraeli si biri që nuk i bindet atit.
0: But Israel as the son who is now replaced by Jesus Christ, the true son.
1: Por Izraeli si djali që është zëvendësuar tani nga Jezus Krishti, biri i vërtet.
0: Jesus Christ is the son whose perfect obedience brought along many brothers and sisters, namely all of those who believe in him.
1: Jezus Krishti është biri, bindja e përkryer e cilit bashkoi shumë vëllezër dhe motra, domethënë të gjithë ata që besuan në të.
0: Those who will put their trust in him.
1: Ata që do të besojnë në të.
0: Those who accept his death on the cross as for them.
1: Ata që pranojnë se vdekja e tij në kryq ishte për ta.
0: Those who will follow and obey him.
1: Ata që do ta ndjekin dhe do t'i binden atij.
0: They and they alone can call God Father.
1: Ata dhe vetëm ata mund ta thrasin Perëndin At.
0: They are able to say that because of their faith in their older brother Jesus.
1: Ata mund të thonë këtë për shkak të besimit në vllajën e tyre të madh, Jezusin.
0: Jesus and Jesus alone can get you adopted by his father.
1: Jezusi dhe vetëm Jezusi mund t'ju birësoj tek ati i ti.
0: Jesus and Jesus alone is able to sign your adoption papers.
1: Jezusi dhe vetëm Jezusi mund të firmos letra tuaja të birësimit.
0: Jesus and Jesus alone can bring you to the Father.
1: Jezusi dhe vetëm Jezusi mund t'ju sjell tek ati.
0: Jesus and Jesus alone can make it possible to call God Father.
1: Jezusi dhe vetëm Jezusi mund të bëjë të mundur ta quani Perëndin At.
0: Listening friends, listen carefully to what I'm going to tell you.
1: Dëgjues të dashur, dëgjoni me vëmendje këtë që do t'ju tregoj.
0: The Bible tells us that without the shed blood of Jesus Christ there can be no forgiveness of sin.
1: Bibla na thot se pa derdhjen e gjakut të Jezus Krishtit nuk mund të ketë falje të mëkatit.
0: Without the shed blood of Christ, repentance is not accepted in the sight of God.
1: Pa gjakun e derdhur të Krishtit, pendesa nuk pranohet në sytë e Perëndisë.
0: Without the shed blood of Christ there can be no true restoration.
1: Pa gjakun e derdhur të Krishtit nuk mund të ketë restaurim të vërtet.
0: Without faith in the shed blood of Jesus Christ we cannot call God Father or receive forgiveness.
1: Pa besim në gjakun e derdhur të Jezus Krishtit nuk mund ta quajmë Perëndinat ose nuk mund të marrim faljen.
0: Listen again my listening friend.
1: Dëgjuesi dashur, dëgjuesërisht.
0: Remorse or decisions to change are not the same as biblical repentance.
1: Bretja e ndërgjegjes ose vendimet për të ndryshuar nuk janë e njëjta gjë me pendesën biblike.
0: Biblical repentance says the following.
1: Pendesa biblike thot kështu.
0: I cannot have salvation without Jesus.
1: Nuk mund të kem shpëtim pa Jezusin.
0: I cannot have power to overcome sin without Jesus.
1: Nuk mund të kem fuqi të mposht mëkatin pa Jezusin.
0: I cannot be a changed person without the power of Jesus.
1: Nuk mund të jem njëri i ndryshuar pa fuqinë e Jezusit.
0: And what I'm going to tell you is of vital importance.
1: Dhe kjo që do t'ju tregoj është shumë e rëndësishme.
0: If we cannot name Jesus's name, we cannot get the blessings that Jesus brings.
1: Nëse nuk mund të përmendim emrin e Jezusit, nuk mund të marrim bekimet që Jezusi sjell.
0: If we are ashamed of Jesus's name, God the Father will be ashamed of us in the day of judgment.
1: Nëse turprohemi për emrin e Jezusit, atëherë Perëndia At do turprohet me ne ditën e gjykimit.
0: If we are embarrassed to name the name of the only one who can forgive us, we will not know forgiveness.
1: Nëse sikletosemi të përmendim emrin e të vetmit që mund të na fal, atëherë nuk do ta njohim faljen.
0: If we are anxious to avoid his magnificent name, then there is no true repentance and therefore no true restoration.
1: Nëse jemi të shqetësuar që të shmangim emrin e tij të mrekullueshëm, atëherë nuk ka pendesë të vërtetë si pasojë as restaurim.
0: Without Jesus repentance is a mere human effort that has no power with God.
1: Pa Jezusin, pendesa është thjesht një përpjekje njerëzore që nuk ka fuqi me Perëndin.
0: Let me tell you why.
1: Më lejoni t'ju them pse.
0: Jesus's name is power.
1: Emri i Jezusit është fuqi.
0: And that power works this way.
1: Dhe kjo fuqi vepron në këtë mënyrë.
0: No one can call God Father who does not have Jesus as his savior brother.
1: Askush që nuk ka Jezusin, vëllain shpëtimtar, nuk mund ta thrasë Perëndin At.
0: Our heavenly Father is a very compassionate, loving, graceful and merciful God.
1: Aty në qellor është një Perëndi shumë i dhëmshur, i dashur, i hirshëm dhe i mëshirshëm.
0: But he wants people to come to him his way, not their way.
1: Por ai dëshiron që njerëzit të vinë tek ai në rrugën e tij, jo në rrugën e tyre.
0: In fact, Jesus paints a magnificent picture of what our Heavenly Father is like in Luke chapter 15.
1: Në fakt, Jezusi përshkruan një pamje të mrekullueshme të Atit ton qellor tek Luka kapitulli 15.
0: Jesus said there was a father.
1: Jezusi tha, na ishte një baba.
0: Jesus was painting a picture of his father.
1: Jezusi po përshkruan të pamjen e Atit të Tij.
0: This father was loving, caring, compassionate, patient, long-suffering, slow to anger and quick to forgive.
1: Ky Ati ishte i dashur, përkujdesës, i dhemshur, i duruar, mëshirëplot, i ngadalshëm në zemrim dhe i madh në mirësi.
0: But when his son decided to leave home in rebellion, the father let him go.
1: Por kur biri i tij vendosi të linte shtëpinë duke u rebeluar, babai la të shkojë.
0: While he waited for his son day in and day out.
1: Ndonse e priste djalin e tij ditë pas dite.
0: He never forced him to come back.
1: Ai nuk e detyroi kur të kthehet.
0: While his heart was broken over his son's rebellion.
1: Ndonse zemra e tij ishte e thyer për rebelimin e djalit të tij.
0: He never sent his servants to bring him back.
1: Ai kur nuk i dërgoi shërbëtorët e tij që ta kthenin.
0: While he longed for his son to come back.
1: Ndonse dëshironte që biri i tij të kthehej.
0: He never changed his own standards of forgiveness to suit his son.
1: Kur nuk ndryshoi standardet e tij të faljes për t'u përshtatur birit të tij.
0: Only when the son came into repentance, the father's way, was he able to experience his father's love and forgiveness.
1: Vetëm kur djali u pendua ashtu siç donte i Ati, mundi të përjetonte dashurinë dhe faljen e Atit.
0: Listen carefully, my listening friends.
1: Dëgjues të dashur, dëgjoni me vëmendje.
0: You have to come to God in God's way.
1: Duhet të vini tek Perëndia në rrugën e Tij.
0: If the prodigal son got to about a mile from the house but never made it all the way to the father's eyesight.
1: Nëse djali plankprishës afroi vetëm 2 kilometra larg shtëpisë, por kur nuk e shitet Atin.
0: He might as well just have stayed in the far country.
1: Atëherë mund kishte qëndruar fare mirë në qytetin e largët.
0: If the prodigal son sent someone to speak to his father on his behalf.
1: Nëse djali plankprishës dërgonte dikë që t'i fliste të Atit në emër të tij.
0: He might just as well stay away in the far country.
1: Mund të kishte qëndruar fare mirë në qytetin e largët.
0: He had to come to the father's way.
1: Ai duhet të vinte tek Ati sipas mënyrës së Atit.
0: And our heavenly father's only way for accepting us, forgiving us and restoring us is through the shed blood of his son, the Lord Jesus Christ.
1: Dhe vetëm mënyra e Atit ton qellor për të na pranuar, falur dhe restauruar është përmes gjakut të derdhur të birit të tij. Zotit Jezus Krisht.
0: No amount of tears or remorse will bring about true forgiveness unless these tears are tears over the pain and the suffering that our sins caused God.
1: Lotët dhe bretja e ndërgjegjes nuk do të sjellin faljen e vërtet, derisa të jenë lotë për dhimbjen dhe vuajtjen që mëkatet tona i shkaktojnë Perëndisë.
0: For our sins cost him the blood of his only son.
1: Sepse mëkatet tona i kushtuan atij gjakun e birit të tij të vetëm.
0: Feeling sorry for your wrongdoing is not true repentance.
1: Të ndjesh keqardhje për shkeljet e tua nuk është pendesë e vërtetë.
0: Feeling remorse over sin is not biblical repentance.
1: Të ndjesh keqardhje për mëkatin nuk është pendesë biblike.
0: And Jesus said when you pray say our Father.
1: Dhe Jezusi tha, kur luteni thoni Ati ynë.
0: Do you remember the older brother in the story in Luke 15?
1: A mbani mend vëllain e madh tek historia tek Luka 15?
0: The older brother stayed home.
1: Vëllai i madh qëndroi në shtëpi.
0: He probably went to church and did his chores and outwardly did all the right things.
1: Me sa duket shkoi në kishë, bëri punët e tij të përditshme dhe nga ana e jashtme kreu gjithë gjërat e duhura.
0: The father tried to assure the older son that everything the father owned is his.
1: Babai u përpoq të siguronte djalin e madh se gjithçka që zotëronte ishte e tij.
0: The father tried to assure him that by Jewish law he was entitled to twice as much as his repentant brother.
1: Babai u përpoq të siguronte se me anë të ligjit të judejve, ati ishte dhënë e drejta dy herë më shumë se vëllai i tij i penduar.
0: The father tried to assure the older son of his love for him and his affection toward him and his interest in him.
1: Babai u përpoq të siguronte djalin e madh për dashurinë që kishte për të, pëlqimin dhe interesimin për të.
0: But the older son's pride perverted him from enjoying all the benefits that are at his disposal.
1: Por krenaria e djalit të madh e pengoi që të shijonte gjithë të mirat që ishin në dispozicion të tij.
0: Do you know what the problem was?
1: A e dini se cili është problemi?
0: The older son did not believe what his father said and was trying hard to earn what was his for the asking.
1: Djali i madh nuk besonte fjalët e tatit dhe po përpiqej shumë të fitonte atë që ishte e tij nëse e kërkonte.
0: Thus he forfeited his privileges.
1: Në këtë mënyrë ai humbi privilegjet e tij.
0: In fact, the older boy is the most pathetic of the two sons.
1: Në fakt djali i madh është më patetiku nga dy bijtë.
0: The older boy is a picture of a poor, pathetic person who may be a regular churchgoer.
1: Djali i madh jep pamjen e një personi të përshmuar e të varfër që mund të shkojë në kishë rregullisht.
0: A person who wants to believe in God his way or her own way.
1: Një njeri që dëshiron të besojë në Perëndin sipas mënyrës së tij ose të saj.
0: A person who tries hard the wrong way.
1: Një njeri që përpiqet shumë, por në mënyrën e gabuar.
0: Or a person who takes his father for granted.
1: Ose një person që nuk vlerëson të atin.
0: Or a person who wants God's grace and forgiveness some other way other than through the shed blood of Jesus Christ.
1: Ose një njeri që dëshiron hirin dhe faljen e Perëndisë në ndonjë mënyrë tjetër, dhe jo përmes gjakut të derdhur të Jezus Krishtit.
0: Yet the father was broken-hearted over the older boy as much as the younger when he was in the far country.
1: Sidoqoftë, babai ishte po aq zemërthyer për djalin e madh, saq ishte edhe për të voglin, kur që në vendin e largët.
0: I want you to notice something important here.
1: Dua të vini re diçka të rëndësishme këtu.
0: All of the disobedience and the denial does not change the love of the father.
1: Gjithë mosbindja dhe mohimi nuk e ndryshon dashurinë e një babai.
0: All of that does not change the yearning of the father.
1: Gjithë kjo nuk ndryshon mallin e një babai.
0: All of that does not change the waiting of the father.
1: Gjithë kjo nuk ndryshon pritjen e një babai.
0: But the waiting of the father will be in vain if we try to modify his way.
1: Por pritja e babait do të jetë e kot nëse përpiqemi ta modifikojmë sipas mënyrës së tij.
0: Or twist his way.
1: Ose ta përdredhim sipas mënyrës së tij.
0: Or improve his way.
1: Ose ta përmirësojmë sipas mënyrës së tij.
0: Because his way is not open to modification or change.
1: Sepse rruga e tij nuk është e hapur për modifikim apo ndryshim.
0: The little phrase our father reduces all of the complications of life to a very simple relationship.
1: Fraza ati ynë redukton gjithë ndërlikimet e jetës në një marrëdhënie shumë të thjeshtë.
0: Do you have that simple relationship?
1: A e keni këtë marrëdhënie të thjeshtë?
0: Have you experienced it?
1: A e keni përjetuar?
0: Jesus said when you pray say our father.
1: Jezusi tha, kur të luteni thoni ati ynë.
0: Can you say that when you pray?
1: A mund ta thoni këtë kur luteni?
0: Jesus' original hearers knew that the role of the father is to be the provider, a protector and the director of his family.
1: Dëgjuesit e parë të Jezusit e dinin se roli i babait është të jetë siguruesi, mbrojtësi dhe drejtuesi i familjes së tij.
0: Having God for my father means an end to all of my fears.
1: Të kem Perëndinat do të të jap fund gjithë frikësime.
0: There are many people in the world who are frightened of their deity, but I'm not afraid of my father.
1: Ka shumë njerëz në botë që janë frikësuar nga perënditë e tyre, por unë nuk kam frikë nga ati im.
0: Because of who my father is, I am not afraid, period.
1: Për shkak se e di kush është ati im, nuk kam frikë.
0: Not only that my heavenly father takes away my fears,
1: jo vetëm që ati im qelor largon frikën time,
0: but he gives me all the hope and the confidence I need and banishes my uncertainty.
1: Por ai më jep gjithë shpresën dhe besimin për të cilin kam nevojë dhe të bën pasigurinë time.
0: In my father I have protection.
1: Tek ati im kam mbrojtjen.
0: In my father I have safety.
1: Tek ati im kam sigurinë.
0: In my father I find security.
1: Tek ati im gjej sigurinë.
0: In my father I have serenity.
1: Tek ati im kam qetësinë.
0: In my father I have peace.
1: Tek ati im kam paqen.
0: In my father I have salvation.
1: Tek ati im kam shpëtimin.
0: In my father I have joy unspeakable even in the midst of pain.
1: Tek ati im kam gëzimin e patreguar madje edhe në mes të dhimbjes.
0: Not only that when God is my father I have no fear.
1: Kur Perëndia është ati im, jo vetëm që nuk kam frikë.
0: Not only that when God is my father I have hope and protection.
1: Kur Perëndia është ati im, jo vetëm që kam shpresë dhe mbrojtje.
0: But thirdly, when God is my father, I have companionship.
1: Por së treti, kur Perëndia është ati im, kam shoqëri.
0: Your family may reject you.
1: Familja mund t'ju refuzojë.
0: Your friends may forsake you.
1: Miqt mund t'ju braktisin.
0: But your heavenly father never, never, never leaves you nor forsake you.
1: Por ati juaj qellor nuk ju lë dhe nuk ju braktis kurrën e kurrës.
0: Jesus said in John 14:21.
1: Jezusi tha tek Gjoni 14:21.
0: Not only that, when God is my Father, I have no fear.
1: Kur Perëndia është Ati im, jo vetëm që nuk kam frikë.
0: Not only that, when God is my Father, I have hope and protection.
1: Kur Perëndia është Ati im, jo vetëm që kam shpresë dhe mbrojtje.
0: Not only when God is my Father, I have companionship.
1: Kur Perëndia është Ati im, jo vetëm që kam shoqëri.
0: But finally, when God is my Father, I have His provision.
1: Por së fundi, kur Perëndia është Ati im, kam sigurimin e Tij.
0: All the resources of heaven are available to God's children.
1: Gjithë burimet e qiellit janë në dispozicion të fëmijëve të Perëndisë.
0: The problem is that we don't trust Him to be our heavenly supplier.
1: Problemi është se nuk besojmë që Ai është siguruesi ynë qiellor.
0: The word our Father means that God is eager to hear us.
1: Fjala Ati ynë do të thotë se Perëndia është I jetur të na dëgjojë.
0: Our Father means that God is eager to empower us.
1: Ati ynë do të thotë se Perëndia është I jetur të na fuqizojë.
0: Our Father means that God is eager to lead us by His right hand.
1: Ati ynë do të thotë se Perëndia është I jetur të na drejtojë me dorën e Tij të djathtë.
0: Do you know God as your Father?
1: A e njihni Perëndin si Atin tuaj?
0: It is my prayer that you do that today.
1: Lutem që ta bëni këtë sot.
0: Until next time, I wish you God's richest blessing.
1: Deri herën e ardhshme, lutem për gjithë bekimet e Perëndisë.
2: Miq të dashur, vetëm një mënyrë që Ati ynë qellor të na pranojë, të na falë dhe të na restaurojë është përmes gjakut të derdhur të Birit të Tij, Zotit Jezus Krisht. Mos haroni se gjithë mos bindja dhe mohimi nuk e ndryshon kur dashurinë e një babai, nuk e ndryshon mallin apo pritjen e tij. Por pritja e babai do të jetë kot nëse përpiqemi ta modifikojmë sipas mënyrës son, sepse rruga e tij nuk është e hapur për modifikim apo për ndryshim. Ne duhet t'i afrohemi Atit ashtu siç na ka mësuar ai vet. Në programin ton të rësarshme, doktor Yusef do të na flasë për qiellin. Nëse themi se Perëndia është në qiell dhe se po drejtohemi për atje, atëherë duhet të interesohemi të mësojmë diçka për të. Jezusi na thot në lutjen e Zotit se qielli është vendi i origjinës së Atit ton qiellor. Qielli është vend banimi i Tij natyror. Është shtëpia e Tij që dëshiron ta ndajë me të gjithë ata që besojnë tek Ai si shpëtimtar. Mbi të gjitha, qielli është qiell sepse Ati ynë qiellor është atje.

dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuaj një nga librat e Dr. Yusef Lëshqir. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë dhe 7 hapa. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, Kutia Postare, Fazë 19, 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radiovis7kosova.net. Për çdo lloj pyetje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541 042.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Sa para do të ishit të gatshëm të paguanit për një pal këpuc? Christopher Michael Shellis, një arkitekt bijuterish, ka kompozuar bijuteri shumë të bukura që njerëzit i vendosin në gisht, qaf apo kyçin e dorës. Në vitin 2011, ai kompozoi një pal këpuc shumë interesante. Këpucët u bën nga ari i fort dhe u mbuluan me mbi 2000 diamante vezulluese. Shellis i quajti këto këpuc bijuteri për t'u veshur në këmbë. Ato kushtojnë 140.000 pound ose rreth 20 milion lek dhe janë këpucët më të shtrenjta në botë.
3: Shumica e njerëzve nuk mund të blejnë këpucë të tilla kaq të shtrenjta, madje shumë njerëz as nuk i duan. Megjithatë njerëzit veshin diçka në këmbë kudo ku janë. Programi sotëm flet pikërisht për këpucët. Ato duken si diçka e thjesht që mjafton të mbroj këmbën nga toka. Por në mbar botën ka shumë lloje të ndryshme këpucësh dhe historia dhe kultura e secilit vend ka ndikuar në mënyrën se si janë bërë këto këpucë. Sot do të udhtojmë nëpër botë duke vështruar këpucët.
2: Në lindjen e mesme ka qenë feja që ka ndikuar në punimin e këpucëve. Një nga llojet më të përhapura në këtë zonë është babush. Kjo lloj këpuce është tradicionale e Marokut. Tradicionalisht, babushët bëhen me lëkurë të butë dhe janë me maj. Disa prej tyre janë të dekoruara me ruaza ose motive të bëra nga fije të holla e mengjyra.
3: Por si e ka ndikuar feja këtë lloj këpuce? Njerëzit që shkojnë të falen në xhami duhet të heqin këpucët, kështu që donin një këpucë që mund ta hiqnin me lehtësi. Këpucët babush mbulojnë pjesën më të madhe të këmbës, por jo pjesën mbrapa të thembrës. Ky fakt e bën shumë më të lehtë për ta veshur apo hequr këpucën. Njerëzit gjithashtu i pëlqejnë këtë lloj këpucësh sepse nuk ua mbajnë vap këmbët e gjithashtu janë shumë të rehatshme.
2: Feja dhe kultura kanë ndikuar gjithashtu edhe në krijimin e këpucëve në Indi. Paduka është një formë shumë e vjetër këpuce. Ekspertët besojnë se forma e saj është mbi 4000 vjeçare. Paduka është një sandale që futet lehtë në këmbë dhe e mban atë të freskët.
3: Padukat ka një dizajn të thjesht. Për t'i bërë ato, këpucari pret një copë dru në formën e përafër të pjesës së poshtme të këmbës. Pastaj shton një copë të vogël druri sipër, e cila vendoset mes dy gishtave të parë të këmbës. Nën shualin e sandales, vendosen copa të holla të rrumbullakta prej druri, si në pjesën e thembrës dhe në pjesën e gishtave, të cilat funksionojnë si taka për ta ngritur sandalen pak nga toka.
2: Në Indi, feja hindu është shumë e përhapur. Dhe hindut besojnë se nuk duhet të lëndojnë asnjë qenie të gjallë. Kështu që edhe krijimi i padukave ka ndjekur po këtë parim. Pjesa e sandales që prek tokën është shumë e vogël, kështu që ka më pak mundësi për të dëmtuar tokën ku shkel apo edhe ndonjë insekt. Gjithashtu këto sandale nuk bëhen asnjëherë me lëkurën e kafshëve, por gjithmonë me dru, fildish ose metal. Sot zakonisht padukat i veshin njerëzit që janë shumë fetar, ose mund të vishen në ndonjë ceremoni apo ngjarje të veçantë.
3: Por le të udhtojmë tani në një klim shumë të ftohtë, në Evropën veriore dhe pikërisht në Finland. Njerëzit këtu nuk i veshin fare sandalet, përkundrazi, fisi Sami në Finland vesh çizme shumë të ngrohta. Ky fis rrit drer verior, të quajtur ren. Këta drer janë shumë të mëdhenj dhe kanë brirë të mëdhenj, si deg pemësh. Fisi Sami rrit ata për ushqim, por gjithashtu edhe për të siguruar materialin e nevojshëm për çizmet e tyre.
2: Çizmet tradicionale prej drerit të fisit Saami mbulojnë të gjithë pjesën e këmbës, madje deri në gjuhë. Ata i bëjnë këto çizme tradicionale me lëkurën e drerëve. Leshi që gjendet në lëkurë i mban çizmet shumë të ngrohta. Leshi i këtyre drerëve ka formën e tubave dhe ka ajër brenda. Kjo e ndihmon drerin të qëndrojë ngrohtë, por gjithashtu nën kupton që edhe çizmet e bëra me lëkurën e tyre janë shumë të ngrohta. Çizmet tradicionale kanë maj ose një tip çengeli në maj.
3: Shumë kultura kanë ndikuar në punimin dhe krijimin e këpucëve, por gjithashtu këpucët bëhen pjesë e rëndësishme e një kulture. Pikërisht, kështu ka ndodhur me këpucët Klompen në Holland, se cila për këtyre këpucëve bëhet nga një copë druri i fort. Pjesa e brëndshme pastaj pritet në mënyrë që të futet këmba. Shumë njerëz, kur mendojnë për Holandën, mendojnë pikërisht për Klompen.
2: Punimi i këtyre këpucëve është mbi 800 vjeçar. Në fillim ato ishin këpucë për punonjësit e fabrikave. Kjo për shkak se Klompen janë të shkëlqyera për të mbrojtur këmbët nga objekte të mprehta dhe nga lëngje të dëmshme kimike. Sot shumë pak njerëz i veshin këto këpucë si këpucë të përditshme, por ka njerëz që i veshin ato kur punojnë jashtë shtëpisë. Dhe ato janë një nga gjërat më të famshme që njerëzit marrin me vete kur vizitojnë Holandën.
3: Dhe në fund do të udhtojmë drejt ishullit të Japonisë. Këtu do të shohim sandalen geta, e cila është tradicionale për Japoninë. Sandalja geta zakonisht bëhet nga druri dhe shajaku. Kur dikush vesh sandalen geta, këmba i qëndron mbi një pllak drejt këndore druri. Në mes të saj gjendet edhe shajaku që krijon një formë si shkronja V. Kjo vjen deri në mes të sandales. Ajo futet mes dy gishtave të parë të këmbës e pastaj shkon në mes të sandales. Për shkak se këmba nuk qëndron në qendër në geta, si këmba e majt edhe ajo e djathtë duke njësoj.
2: Poshtë shuallit të sandales janë dy copa druri të drejta të quajtura ha, që në japonisht do të thotë dhëmb. Ka ha edhe përpara edhe në fund të sandales, të cilat zakonisht janë rreth 3 deri në 5 cm të larta. Këto sandale janë shumë të përhapura dhe të kërkuara në Japoni, si nga meshkujt dhe nga femrat.
3: Është kollaj të shohësh se si çdo vend dhe çdo kulturë ka nevojë për këpucët e veta. A ka ndonjë lloj të veçantë këpucësh në kulturën tuaj? A lam pa përmendur ndonjë lloj këpuce për të cilën dëshironi të dëgjoni? Na shkruani dhe na tregoni çfarë mendoni.
0: #thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: #thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: #thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Ministri i Administratës Shtetërore dhe Veçverisjes Lokale të Serbisë, Snežana Paunović, i kërkon falje qeverisë, kryeministrit dhe presidentit Vučić pas deklaratave të saj për miratimin e pastrimit etnik të Kosovës. Ajo pretendon se deklarata e saj është nxjerrë jashtë kontekstit. Kjo është historia ime, jo një deklaratë politike. Është e pakëndshme që më duhet të shpjegoj se kjo nuk është politika e presidentit apo e qeverisë, tha ajo në një intervistë për Informer TV. Të mërkurën, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić u distancua nga retorika e ministres së administratës shtetërore dhe veçërisjes lokale, duke cilësuar si të pakujdesshme dhe të papërgjeshme. Gjatë një prononcimi për gazetarët në Kiev të Ukrainës, kreu i shtetit serb deklaroi se qëndrimi i ministres nuk përfaqëson politikën zyrtare të tij dhe as të qeverisë së Serbisë. Ndërkaq, Kosova ka shpallur persona non grata pas kësaj deklarate për shkak të retorikës së saj ndaj shqiptarëve të Kosovës. Aktivistja serbe për të drejtat e njerëzit, Natasha Kandić, reagoi ndaj deklaratave të ministres serbe Snežana Paunović, duke theksuar se ajo e di mirë se çfarë ka ndodhur në Pej gjatë luftës. Kandić rikujtoi se Paunović është e lindur në Pej dhe se është në dieni se më 27 mars të vitit 1999, policia serbe dëboi pothuajse të gjithë popullsinë shqiptare nga qyteti. Sipas asaj, qytetarët u detyruan të largoheshin në kolona në këmb drejt Malit të Zi, ndërsa të tjerë u deportuan me autobus në Shqipëri. Mbrojtja e pastrimit etnik të Kosovës nga Ministria e Pushtetit Vendore Serbisë shkaktoi debate në Kuvendin e Shqipërisë. Deputeti i Lëvizjes Bashk, Redi Muçi, kërkoi që kryeministri Edi Rama të mbajë një qendrim publik duke cilësuar pastrimin etnik si krim ndaj njerëzimit dhe duke akuzuar qeverinë se ka heshtur përballë deklaratave të tilla. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste tha se reagimi i qeverisë shqiptare është bërë përmes Ministrisë së Jashtme dhe akuzoi deputetin e Lëvizjes Bashk për përdorimin e çështjes kombëtare për kapital politik.
2: Ky që merret me gjithë ta armiqtë të popullit, si ka mundësi që nuk mban qëndrim për një deklaratë të ministres serbe për spastrimin etnik të shqiptarëve që jetojnë jashtë kufive Tampra. Ndoshta sepse së bashku me mikun e tij, me Aleksandar Vučićin, i ka zënë i njëjti hall. Fakti që rinia e të dyja popujve i përçmon ata si lidera të vendit.
3: Ky akt i dënueshëm është dënuar edhe nga autoritetet politike përfaqësuese me cilët ne komunikojmë, Komisionin Europian në të gjitha nivelet, qoftë në nivelin e komisionerës Marta Kos, por edhe në të gjitha nivelet e tjera dhe Shqipëria, por reagon bashkë me aleatët e vetë dhe prandaj është turp që të vish dhe të bësh politikë.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Pas vetëm 5 muajsh në detyrë doriqet gjyqtari gjykatës kushtetuese në Maqedoninë e Veriut, Goçi Naumovski. Ai dorëzoi doriqen në kuvend. Naumovski u zgjodh gjyqtari gjykatës kushtetuese në shkurt të këtij viti me propozim të kuvendit. Para zgjedhjes në gjykatën kushtetuese, ai ishte këshilltari kryeministrit dhe vëllai i zëvendës kryeministrit për çështjet europiane. Ai u propozua për gjyqtari gjykatës kushtetuese nga shumica në pushtet. Zëvendës kryeministri dhe ministri i transportit dhe i lidhjeve i Maqedonisë së Veriut Aleksandar Nikolovski vijon përgatitjet për ndërtimin e krudhës së shpejtë në korridorin e 10. Sipas i gjatë muajit gusht do të mbahen prezantime publike të studimeve të realizuara. Pas kësaj faze vijon përgatitje kontratave për financim dhe për realizimin e projektit, si dhe prezantimi kushteve të financimit para kuvendit. Ai konfirmoi se afati për fillimin e punimeve mbetet fundi këtij viti. Në fillim të gushtit do të organizohen prezantime publike, të paktën 4 në Shkup, Veles, Demir Kapi dhe Gjergjeli, ku banorët lokal do të mund të njihen me përmbajtjen e dokumenteve. Gjithçka po zhvillohet sipas planit, deklaroi zëvendës kryeministri i Maqedonisë së Veriut Antonio Nikolovski.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7. Zëri

0: është mirë të mos harojmë se e kaluara dhe e tashme jon janë pjesë e planit të Zotit. Kështu ishte për Jozefin, dhe ai e dinte mirë këtë gjë. E njëta gjë vlen për mua dhe ju. Përshëndetje, unë jam Sem Roher dhe ju ftoj në një tjetër program Bëhu Gati. Në kapitullin e fundit të Zanafillës, tregohet qartë se vëllezërit e Jozefit ishin shumë të friksuar. Si nga ideja se mos Jozefi do hakmerre ndaj tyre, ashtu edhe nga gjykimi i Zotit, për shkak se e shitën vëllezërit e tyre të vogël si skllav dhe e meritonin. Por me urtësi Jozefi u tha: "Ju keni kurdisur të këqija kundër meje, por Perëndia ka dashur që të shërbejë së mirës. Keni në ju po të njëjtin drejtim. Ndonjëherë problemet e mëdha na hutojnë për momentin, por nëse i besojmë Zotit, do të ngrihemi mbi problemet tona. Dhe do të kuptojmë se Zoti nuk po na ndëshkon, por po na arrit. Asgjë nuk ka të bëjë me ne, por me punën e Zotit në ne. Dhe se si mund t'i drejtojmë njerëzit tek Zoti që synon më të mirën për ta."
1: E vetmja herë kur duhet të kthesh kokën pas, është për të parë se sa larg ke

0: Radio 7.
1: A është e mundur të jesh prind i mirë në ditët e sotme? Prindërimi gjithmonë ka qenë një nga punët më të vështira të jetës. Por vitet e fundit të qenit prind është bërë akoma edhe më sfidues. Sot fëmijët janë duke marrë peng nga një kulturë që i bën të ndjehen të rritur para kohe. Mendoni pak për aktivitetet e pafund më jashkollore. Shkollat nuk janë më vendi pozitiv për të mësuar se ç'ishin dikur. Edhe sot, trajnimi i fëmijëve për të dhënë përparësi parimeve dhe jo pasionit kërkon shumë urtësi. Por dëgjoni prindër, mos e humbisni shpresën. Ju mund të mbështeteni tek premtimet e atit tuaj qellor. Tek Psalmi 32 vargu 8 thuhet: "Unë do të edukoj dhe do të mësoj rrugën për të cilën duhet të ecësh. Unë do të këshilloj dhe do ta mbaj syrin tim mbi ty."
0: Minut i ngrejimi, një minut i ngrejimi, minut i ngrejimi në Radio 7.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Luleta Dimushi dhe kam kënaqësinë të jem sërish me ju. Jemi sot këtu së bashku me mjekun specialist për të trajtuar një tjetër problem shëndetësor që shqetëson mjaft njerëz. Do të flasim për hipertensionin arterial ose tensioni i lartë i gjakut, siç njihet në gjuhën popullore. Nga hipertensioni vuajn 12 deri 20% e popullatës dhe me rritjen e moshës rritet edhe përqindja e të prekurve. Fatkeqësisht, shpesh hipertensioni nuk diagnostikohet ose mjekohet në mënyrë të gabuar. Shumë njerëz që kanë hipertension ndjehen të shëndetshëm për shumë vite, ndërkohë që tek ta janë shkaktuar dëme të pakthyeshme në organet vitale. Prandaj hipertensioni konsiderohet si vrasës i heshtur. Për të folur për këtë problematikë shëndetësore, kam të ftuar në studio një mjek amerikan. Me ne sot është doktor Ron Yi. Doktor Yi është shefi mjekësisë në shoqatën kombëtare të qendrave të shëndetit në komunitet në Washington. Sektori klinikës së doktor Ron Yi fokusohet në shëndetin e popullsisë dhe në formimin e udhëzimeve për shëndetin. Doktor Yi, mirë se vini në studio. Welcome in our studio.
1: Faleminderit.
0: Mund nga tregoni çfarë është hipertensioni arterial?
2: So arterial hypertension is when the pressure in the blood vessels in the heart is
1: Hipertensioni arterial ndodh kur trysnia në enët e gjakut dhe në zemër është më e madhe se normalisht. Kjo shkakton disa efekte në trup, ndikon në organe, në sy, në veshka, në zemër nëse nuk kontrollohet.
0: Sa duhet jenë vlerat normale të presionit arterial për të thënë që kemi një tension normal?
2: So the arterial hypertension is measured with two numbers. There's one higher number.
1: Hipertensioni arterial matet me dy numra. Një numër më i madh që quhet presioni sistolik i gjakut bën matin kur zemra kontraktohet dhe presioni diastolik mat presionin e mbetur kur zemra qetësohet. Presioni normal është 120 ml mërkur me 8 ml mërkur.
0: Cilët janë stadet e hipertensionit duke u nisur nga vlerat e presionit arterial?
2: So we break hypertension into different categories depending on what the numbers and the blood pressure are.
1: Hipertensionin e ndajmë në kategori. Në varësi të presionit të gjakut, kemi atë normal, pra 120 me 80. Nëse presioni sistolik është mes 121-shit dhe 139-s, ai diastolik do të jetë mes 80-s dhe 89-s dhe quhet parahipertension. Është faza kur ende nuk përcaktojmë diagnozën e hipertensionit, por është një fazë paraprake që të çon në hipertension nëse nuk kontrollohet. Pastaj kalojmë në fazën e parë të hipertensionit mbi 141 dhe 90. Në këto kufi jemi në fazën e parë të hipertensionit, e cila ka disa faktorë rreziku dhe komplikacione. Pastaj kalojmë përtej kësaj në vlera mbi 160 me 90 dhe jemi në fazën e dytë të hipertensionit. Kjo fazë, nëse nuk kontrollohet, ka pasoja të rënda.
0: Cilët janë shkaktarët kryesor të hipertensionit?
2: So for about 90-95% of our patients diagnosed with hypertension, we call that
1: Për 90-95% të pacientëve të diagnostikuar me hipertension, që e quajmë hipertensioni primar, nuk i dim shkaqet. Mund të jetë e trashëguar, e kaluar nëpërmjet gjeneve. Nuk e dim se cili është problemi. Zakonisht ndodh gradualisht gjatë jetës së njeriu. Hipertensionin dytësor kanë 5-10% e personave të diagnostikuar. Ndodh zakonisht për shkak të disa gjërave që ndodhin në trup. Mund të jenë probleme me veshkat, tiroidet, vase shkaktohet nga mjekimet që marrim. Hapet për kontrollin e shtatzanis. Mjekime të ndryshme rrisin presionin e gjakut. Abuzimi me substanca si alkoli, sëmundjet kronike, mjekimet afatgjata, amfetamina ose opiume të tjera shkaktojnë rritjen e presionit të gjakut, si kokaina dhe drogra të tjera.
2: Which will cause their blood pressure to go up like cocaine and other things.
0: Mund ta tregoni cilët persona janë më të rrezikuar në lidhje dhe me moshën?
2: So when you look at males and females, first of all,
1: për sa i përket femrave dhe meshkujve, në moshën 55 vjeç, zakonisht tensioni prek më shumë meshkujt. Por pas kësaj moshe prek më shumë femrat. Faktorë të tjerë rreziku përfshin mbi peshën, sëmundjet kronike si diabeti shkaktojnë hipertensionin. Njerëz që janë aktiv, kjo ecën paralel me peshën. nëse jeni në aktiv, jeni më të prirur për të patur hipertensionin. Por faktor është edhe historiku familjar. Këta janë faktor kryesor: pesha, historia familjare, inaktiviteti, dieta të varfëra, të gjithë këta janë faktor riziku për hipertensionin.
0: Cilët janë simptomat e presionit të lartë?
2: So that's the very scary part of hypertension is most people have.
1: Kjo është pjesa e frikshme e hipertensionit. Shumica e njerëzve s'kan asnjë simptom. Mund të kesh tension të lartë dhe të mos kuptosh fare. Nëse keni simptoma si dhimbje koke, mos mbushje me frym, dhimbje gjoksi, do të thotë që tensioni është shumë i lartë dhe shumë i rrezikshëm. Shumica e njerëzve s'kan asnjë simptom. Nëse keni hipertension të rëndë, mund të mos mbusheni dot me frym apo probleme të tjera si dhimbja e kokës.
0: Cilët janë tipet e hipertensionit arterial duke u nisur nga shkaktarët e tij?
2: Hypertension is broken into two categories.
1: Hipertensioni ndahet në dy kategori. 90-95% e pacientëve futen në grupin e quajtur hipertensioni primar. 5-10% pacientëve bëjnë pjesë në grupin e quajtur hipertensioni dytësor. Hipertensioni primar zakonisht ka shkaqe të panjohura. Mund të jetë gjenetik, i trashëguar nga familja. Shumë herë se dim shkakun dhe e trajtojmë për ta patur nën kontroll. Hipertensioni dytësor ka të bëjë me ndonjë shkak themelor. Mund të ketë lidhje me organet e brendshme, tiroidet, veshkat. Mund të jetë ndonjë tumor që sekreton substanca që shkaktojnë rritjen e rrajeve të zemrës dhe presionit. Këto janë shkaqet fizike. Shkaqet të tjera që shkaktojnë hipertensionin dytësor janë mjekimet. Nëse përdorni barna për kontrollin e shtatzanisë, barna për shpllokim, edhe mjekime që i marrin për presionin e gjakut dhe probleme të tjera, shkaktojnë rritjen e presionit të gjakut. Shkaqet të tjera janë edhe abuzimi me ilaçe dhe substanca të tjera. Nëse pini alkool në mënyrë kronike për një kohë të gjatë, tensioni rritet. Substancat të tjera janë kokaina dhe amfetaminat. Këto rrisin rrajet e zemrës dhe presionin e gjakut. Pra kemi shkaqe primare që nuk i njohim, por shkaktojnë hipertensionin. Kemi dhe hipertension dytësor për cilin zakonisht e dim shkakun. Ky hipertension shfaqet shumë shpejt, kurse hipertensioni primar kërkon vite dhe vite për të krijuar dhe për të kuptuar në mënyrë që ta masim dhe të japim një diagnozë.
2: And actually cause those kind of problems. So there are primary problems that we don't know, essential hypertension, and then there's secondary hypertension where you can usually find the cause. The secondary ones usually come on very abruptly, quickly. Primary hypertension could be years and years to build up till you finally understand and have the numbers that match the diagnosis.
0: Në pjesën e parë të programit treguam se çfarë është hipertensioni, cilët janë stadet e tij në bazë të vlerave të presionit arterial, cilët janë shkaktarët kryesor të tij, cilët janë grup moshat më të rrezikuara, cilët janë simptomat e hipertensionit arterial dhe cilët janë tipet e hipertensionit duke u nisur nga shkaktarët e tij. Vazhdojmë bisedën me doktorin. Doktor, si diagnostikohet hipertensioni dhe cilët janë ekzaminimet që duhet të kryhen për të vënë një diagnozë të saktë?
2: So hypertension is diagnosed what we call more of a clinical diagnosis. So there's no specific test to test.
1: Diagnoza për hipertensionin është klinike. Pra nuk mund të bëjmë analiza për të. S'mund të bëjmë analiza e gjaku, urine dhe të themi se keni hipertension. Hipertensioni përcaktohet duke matur presionin e gjakut. Janë disa shifra që merren si shablon. 140 me 90 është pika kulmore. Nëse tensionin e kemi mbi 140 me 90, aty e përcaktojmë diagnozën. Testimet i bëjmë për të parë efektet që ka tensioni i lartë. Bëjmë analizat e urinës, analizat e gjakut, kontrollojmë zemrën me një grafi të krahërorit, sepse duhet të shohim efektet që ka hipertensioni. Shumica e njerëzve jetojnë në hipertension dhe nuk din fare. Mund të kalojnë vite derisa dikush t'i matë presionin e gjakut dhe pastaj përcaktojnë diagnozën. Pra është një diagnozë klinike, por bëjmë edhe analiza për të parë efektet anësore apo efektet e hipertensionit në kuadrin afatgjat.
2: So it's mainly a clinical diagnosis, but then we do the test to check for side effects or the effects of hypertension over long term.
0: Si duhet të ta trajtojmë hipertensionin?
2: The first thing we do depending on what type of hypertension.
1: Nëse kemi hipertension të rënd, do të jemi më agresiv. Por gjithmonë fillojmë me dieta, ushtrime dhe një mënyrë jetese të shëndetshme. Pastaj fillojmë të kalojmë tek mjekimet. Shumë doktor fillojnë me dieta dhe ushtrime për 3-6 muaj. Nëse kjo nuk e sjell në nivel normal, duhet të fillohet me mjekime. Mjekimet kanë efekte të ndryshme në tru. Një ilaç që e quajmë bllokuesi beta ngatelson rrahjet e zemrës. Nëse ngatelsojmë zemrën, atëherë edhe presioni ulet. Ka ilaçe të tjera që ndërhyjnë në enët e gjakut. Nëse enët e gjakut mund të zgjerohen më shumë apo nuk ngushtohen, atëherë presioni i gjakut do të ulet. Ka lloje të ndryshme mjekimesh për të ulur presionin e gjakut. Por e fillojmë me dietë dhe ushtrime dhe nëse këto sjapin rezultate, kalojmë tek mjekimet. Ka shumë mjekime sot, por këto janë efektet kryesore të tyre në presionin e gjakut. Kemi dhe një grup tjetër të madh medikamentesh që i quajmë diuretike. Ata të ndihmojnë të humbasësh lëngjet e trupit. Sa më pak volum, aq më i ulet presioni. Nëse ngatalsojmë rrahjet e zemrës, kemi më pak volum dhe ndikojmë në enët e gjakut për të qenë më elastike. Të zgjerohen dhe jo të ngushtohen. Atëherë presioni i gjakut ulet.
2: So what those do is help you to lose the fluid in your body, so if you have less volume, the pressure goes down. So if you can slow the heart rate down, have less volume, and affect the blood vessels to be more resilient, where they can stretch and they're not narrowed, then the blood pressure will come down.
0: Cilat janë komplikacionet që mund të na jap një hipertensioni pa mjekuar?
2: So the primary results of untreated hypertension, as we mentioned earlier,
1: efektet kryesore të një hipertensioni të pakuruar janë tek zemra, veshkat dhe sytë. Këto janë efektet kryesore. Kur ke një presion të tepërt mbi zemrën, ajo pompon më fort dhe i duhet të punojë më shumë. Prandaj, njerëzit mund të pësojnë atak kardiak. Kur zemra humbet gjak, kjo ndikon në indin e saj dhe një pjesë e saj vdes. Mund të pësosh ishemi në kokë, për shkak se truri nuk furnizohet mjaftueshëm me gjak. Mund të ndikojë në tru. Pasoja të tjera kryesore ka në veshka që filtrojnë urinën. Për shkak të presionit të tepërt për një kohë të gjatë prekin edhe veshkat, sepse ato zakonisht e filtrojnë gjakun. Dhe fillojnë të mos e bëjnë mirë filtrimin kur ke tension të lartë. Mund të ndikojë edhe në mëlçi, edhe kjo filtron gjakun. Mund të ndikojë në qarkullimin e përgjithshëm të gjakut, që çon gjak nga gishtat e këmbës në tru në gishta. Me kalimin e kohës edhe këto mund të preken. Prandaj është e rëndësishme që presioni i gjakut të mbajnë në kontroll për të parandaluar këto efekte.
0: Doktor, si ndikon hipertensioni tek veshkat dhe tek zemra?
2: So the main effects on the heart have to do with the
1: efektet kryesore në zemër kanë të bëjnë me presionin shtesë për cilin zemra s'është përgatitur. Nëse kemi shumë presion, zemra duhet të harxojë më shumë energji për të pompuar gjakun në trup në çdo rrahje. Nëse kemi presion të lartë për një kohë të gjatë, kjo krijon tension të tepërt tek ajo dhe ja bën më të vështirë punën. Shumë herë kjo çon atë që e quajmë atak kardiak. Nëse zemra duhet të pumpojë me kaq vështirësi, duhet të përdorë më shumë oksigjen. Nëse nuk merr oksigjen të mjaftueshëm, atëherë një pjesë e indit të saj vdes. Kjo ndodh kur njerëzit pësojnë atak kardiak. Ky është ndikimi kryesor që ka tek zemra, pra atakun kardiak. Organet e tjera që prek janë veshkat, organet që filtrojnë urinën për të pastruar lëndët e panevojshme dhe helmet. Efektet janë të ngjashme si me zemrën. Nëse kemi presion të tepërt mbi veshkën, ajo nuk filtron mirë dhe shtyn në enët e gjakut dhe nuk e filtron mjaftueshëm urinën për të nxjerrë jashtë helmet dhe lëndët e panevojshme. Nëse nuk punon siç duhet, këto helme mbeten në gjak dhe kjo shkakton probleme. Në trup mbeten lëngje të tepërta që nuk nxjerrin nga trupi përmes veshkave. Kjo tepri lëngje shkakton dy probleme. Për shkak të tepritjes së lëngjeve, presioni i gjakut rritet më shumë dhe shkakton probleme të tjera në trup. Pra hipertensioni krijon shumë probleme dhe vështirësi, sidomos tek zemra dhe veshkat. Por nëse keni hipertension, rritet mundësia që të pësoni ishemi në trup. Enët e gjakut mund të çahen në tru dhe kjo shkakton ishemi ose vdekjen e indeve të trurit.
2: Difficulties and problems dealing with hypertension, especially on the heart and the kidney. Also your brain, when you have hypertension, you have more of a chance to have what's called a stroke. The blood vessel can actually break in the brain and that would cause a stroke or deadening of the tissue of the brain.
0: Si matet presioni arterial dhe sa shpesh në kohë duhet ta masim atë? Gjithmonë flasim për pacientët të cilët kanë probleme me tensionin.
2: So, hypertension is measured through a device we call a sphygmomanometer.
1: Hipertensioni matet me anë të aparatit të tensionit. Përdorim një manshet për presionin e gjakut dhe me anë të aparatit matim presionin. Siç dhe ju thash, norma nga ku fillon të diagnostikohet hipertensioni është 120/80. Matet presioni i gjakut kur zemra pompon dhe presioni i tij. kur ajo qetësohet. Diagnostikimi fillon duke përdorur këtë normë. Mënyra se si e matni është shumë e rëndësishme. Shumica e doktorëve zgjedhin dy ditë të ndryshme. Pas disa ditësh ose një jave, pacienti i matet dy herë tensionin dhe matet krahasohen. Merret një mesatare për të përcaktuar një diagnozë. Nëse është më i lartë se 120/80, atëherë diagnoza është hipertension. Studimet e fundit kanë treguar se matja e tensionit jashtë klinikave është më i saktë. Prandaj ka filluar përdorimi i monitorëve të tensionit nga vetë njerëzit, apo macat ambulatorë të presionit të gjakut. Pra, tensioni i matet në shtëpi. Kjo është më e saktë, sepse është ambienti ku njerëzit jetojnë. Konsumojnë gjëra që hanë zakonisht. Bëjnë aktivitetet e zakonshme. Mjekësia na sugjeron që të matim dy herë tensionin në mëngjes, dy herë në mbrëmje për të paktën 7 ditë. Do ishte më mirë që kjo të bëhej për 12 ditë. E dim që kjo është e vështirë për t'u arritur, sepse bëhet fjalë për 4 matje në ditë për 12 ditë me radhë. Studimet që po bëjmë tek qendra e kontrollit të sëmundjeve ka lidhje me sasinë e herëve që bëhet matja. Mendojmë se duhet matur për të paktën 3 ditë nga 2 herë në ditë. Po nxjerrim prova të reja se çfarë ndodh kur tensionin e mat vetë pacientin në kushtet e shtëpisë ose vjen dikush tjetër për t'i ndihmuar. Po përdorim edhe teknologji. Po përdorim telefonat për të kaluar të dhënat nga aparati tensionit në klinikë. Ky është studimi që po bëjmë tani, sepse mendojmë se matjet janë shumë herë më të sakta, si për diagnostikimin dhe menaxhimin e hipertensionit, nëse i bëjmë aty ku pacienti jeton. We're using our smartphones to actually transfer that information from the blood pressure machine to our clinic, and that's the research that we're doing right now because we feel like it's much more accurate to diagnose and to manage hypertension if we do it in the home setting where the patients really live.
0: Çfarë kujdesi duhet të tregojnë në dietën e tyre ushqimore pacientët të cilët vuajn nga tensioni i lartë i gjakut?
2: As I mentioned, diet is an exercise are the first two things that we look at to help people bring their hypertension.
1: Siç e përmenda, dieta dhe ushtrimet janë dy gjërat e para që provojmë për të ndihmuar njerëzit si të vënë në kontroll hipertensionin. Për sa i përket dietës, mendojmë se dieta shqiptare dhe mesdhetare janë shumë të mira. Këtu duhet të përqendrohemi në fillim. Një dietë më e shëndetshme. E dyta, duhet të evitojmë kripën. Disa njerëz janë shumë të ndjeshëm ndaj kripës dhe kjo shkakton rritjen e tensionit. Ushqime me pak kalori, me pak yndyrë, më shumë fruta dhe perime janë shumë të rëndësishme për njerëzit me tension të lartë. Por duhet të evitojmë edhe ushqimet e kripura. Jo vetëm të mos i hedhim krip ushqimeve, por të evitojmë edhe ushqimet e kripura që përgatiten me krip. E para duhet të filloni me dietën. Pastaj vinë ushtrimet që ju ndihmojnë të mbani një peshë të shëndetshme. Edhe ky është një faktor tjetër i rëndësishëm për të kontrolluar hipertensionin.
2: So the first part is starting with your diet and having a good diet and then adding an exercise which will help you to maintain a healthy weight, which is the other large factor in terms of controlling your blood pressure.
0: Po personat e shëndosh, çfarë kujdesi duhet të bëjnë për veten e tyre në mënyrë që të ulin riskun e tensionit të lartë të gjakut?
2: So for healthy people, I think that's why talking back to the form that we talked about when
1: njerëzit e shëndetshëm që në familjen e tyre kanë patur njerëz që kanë vuajtur nga hipertensioni, është shumë e rëndësishme që të kontrollojnë dietën dhe ushtrimet rregullisht. Nëse kanë patur familjar me hipertension, janë më të prirur për të patur. Kjo është gjëja e parë që duhet të bëjnë, të pyesin nëse kanë patur të afër me hipertension. Nëse janë të shëndetshëm, gjërat kryesore janë dieta. Të kenë një dietë të shëndetshme, të pasur me fruta dhe perime. Mund të konsumojmë dhe proteinat të tjera, por duhet të kenë fruta dhe perime me bollëk. Një faktor tjetër kryesor është edhe një peshë shëndetshme. Kam pacientë që kanë humbur 5-10% të peshës dhe ja kam ulur sasinë e barnave. Madje ja kam hequr fare. I inkurajoj gjithmonë pacientët e mi me hipertensionin që të kenë kujdes me peshën. T'i afrojnë peshës ideale dhe kjo do t'i ndihmojë të kontrollojnë hipertensionin, por edhe të parandalojnë shfaqjen e hipertensionit, sepse do duhet të trajtohen me mjekime. Një kombinim i dietës, ushtrimeve dhe kontrollit të peshës është më e mira që mund të bëjnë njerëzit, por duhet të dinë se kanë patur të afër me hipertension në mënyrë që ta kontrollojnë më herët dhe të vazhdueshme.
2: So the combination of diet, exercise and weight control are the best things people can do, being aware of any family history that they might have of high blood pressure, which would make them want to watch those things earlier and more consistently.
0: Doktor, faleminderit për kohën dhe informacionin që ndatë sot me ne. Kënaqësi që ishit në studion ton. Thank you very much.
2: Thank you.
1: Faleminderit juve.

0: Dita e 16. Pse ti bindemi, Perëndis? Meditimi sotëm është nga psalmi 19 dhe lexojeni në kohën tuaj të qetë. Ndërsa, unë do të lexoj nga vargu 7, ku psalmisti shkruan: Ligji i Zotit është i përsosur, ai e përtërin shpirtin. Shpeshherë fëmijët duan të bëjnë të kundërtën e asaj që u kërkojnë prindrit. Diçka brenda tyre ka neps për rebelim, të din, pra, sa mund ta teprojnë pa u ndërshkuar. Ne dim se kjo është natyra jonë mëkatare, edhe njohur tek çdo njeri. Mirë po, edhe ne të rriturit bëjmë të njëjtën gjë me Perëndin. Ai na jep pozazime në Bibël se cila është mënyra më e mirë për ta jetuar jetën. E megjithatë, sa shpesh rebelojmë ne? Për ditë, ne besojmë se e dim vetë më mirë këta. Ndoshta përpiqemi të marrim vëmendjen e Perëndis. Ndoshta përpiqemi ta detyrojmë dorën e Tij të na pengojë të marrim një vendim të gabuar. Ndoshta ne duam të shohim nëse ai do të lëshojë vetëtimat dhe tërbimin e Tij kur shkojmë kundër drejtimit të Tij. Por Psalmi 19 shpall se ligji i Perëndis jo vetëm që është tërësisht dhe realisht i plot, por gjithashtu që libri i Tij me udhëzime na arri për të rinë. E kthen tokën e thatë në kullot. Ajo mbetet për jetë dhe është më e çmuar se ari, shkruhet në vargjet 9 dhe 10. Aty në qiellor dëshiron ta ndezë shpirtin ton, të na bëjë të urt, ta mbush zemrën ton me gësim dhe të sjell dritë në sytë tan. Jeta sjell vështirësi të mëdha, dhe ne dim se Perëndia do të na lejojë të bëjmë gabime. Mirpo, me sa mëshirë ai na afron më pas të na shkon dhe të na drejtojë butësisht sërish në rrugën e Tij të kënaqshme e të përsosur. Tashin pyetja është për ju: a dëshironi shumë të kthehet gëzimi në zemrën tuaj dhe drita në sytë tuaj? Përmes bindjes ndaj ligjit të Tij, Perëndia dëshiron t'ju çojë në shtëpi. Nuk u lutat me bartë të njom. Edhe unë lutem sot që ju të kërkoni Perëndin që të filloj t'ju zbuloj ato vende në jetën tuaj ku keni qenë duke u rebeluar në vend të bindeshit. Kjo është lutja ime për ju. Në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaleteshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.
2: E vetmja herë kur duhet të kthesh kokën pas, është për të parë se sa lart

Në dashuri nuk ka frik, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frik nuk është i përsosur në dashuri.